0: God morgen, da starter vi I Radio Hallingdal oppdagens sending. Ansvarlig redaktør Mia Langås Flåta, og teknisk ansvarlig Geir Ove Østro. Vi starter dagens sending med en oppdatering av nyhetene.
1: Rundt 4 av 10 har utsatt nødvendig vedlikehold på bolig, leilighet eller hytte. Det viser en ny Norstat-undersøkelse for forsikringsselskapet Frende. 2 av 5 nordmenn sier de har droppet eller manglet råd til tiltak. Lill Cecilie Bjørndal Klemmensen I Frende sier utsettelser kan gjøre at skaden oppdages senere. Kamil Jalal Fattah saksøker den norske staten for å få returnere til Norge etter at han har sonet en terrorrelatert dom I Italia. Han dømt sammen med Mulla Krekar. Drammens Tidende skriver at saken går I Oslo tingrett over 3 dager og at Fattah deltar via videolink fra fengsel. Staten tok fra mannen statsborgerskapet og avviser kravet som nå kommer. Politiet etterforsker et mistenkelig dødsfall I Salangen I Troms etter at et skytevåpen ble brukt. Politiet fikk melding mandag kveld. Troms politidistrikt bekrefter at det ble benyttet skytevåpen og at en mann ble funnet død I huset. En kvinne I 20-årene siktet for drap, skriver Dagbladet. En nordmann I 20-årene pågrepet I Thailand etter å ha unndratt soning av en dom. NRK melder at han ble tatt av thailandske immigrasjonsmyndigheter på søndag etter en såkalt red notice fra Interpol. I tillegg skal han ha overskredet visumperioden med 267 dager. En mann I 30-årene pågrepet etter at en annen ble slått ned med en sten inne på et hotell I Ski I Follo I natt. NTB skriver at politiet mener angrepet skjedde etter at offeret nektet en mistenkt å komme inn på hotellrommet sitt. Politiet sier også at offeret var tilfeldig utvalgt. Donald Trump og Secret Service får kritikk etter å ha smuglet presidenten over på et militærfly på returen fra NATO-toppmøtet I Tyrkia. Ansatt og pressen satt intetanende på Air Force One og risikerte et attentat uten at hverken dem eller kongressen fikk beskjed. Avsløringen kom først I pressen I går. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Hjertelig til stede alle sammen, og velkommen til ukens utgave av Dansebandmagasinet Forsvingende her på din lokalradio, hvor Thomas Nerosen skal spille god dansemusikk fra både Norge, Sverige og Danmark den nærmeste snøve timen. Jeg nevner i dag navn som Visex, Casanovas, Tony Strandberg og Songs, for å nevne litt, og det blir noen singeligheter innimellom. Vi skal ha litt svenske og finske singeligheter i dag, og så blir det litt god musikk fra arkivet. Vi starter ballet med godeste Flamingo Kvintetten, et av Sveriges mest legendariske danseband. Vi skal ta fram plata Flamingo Kvintetten nummer 21, som kom i 1992, og vi starter med en låt som opprinnelig stammer fra den amerikanske vokalgruppa The Del Vikings. Låta kom med dem i 1957. Her er den med Flamingo Kvintetten. Come, go with me!

Det var Flamingo-kvintetten som fikk åpne ballet her I første vingen I dag med den gamle 50-tallslåta Come Go With Me. Vi skal ta med låt fra samme til fra samme album med Flamingo-kvintetten. Flamingo-kvintetten 21 fra 1992. Her kommer en originallåt skrevet av vokalist Hasse Karlsson som heter Stjernklara Øgon.

Og Flamingo-kvintetten nummer 21, det var en veldig sterk og god plate, spør du meg. Jeg kjøpte den på kassett. Det var i Charlottenberg i mine yngre dager, og den spilte ganske mye på den tida. Nå skal vi til mitt store favorittband i Sverige. Dere som kjenner meg vet at det er V6. Nå skal vi først tilbake til 1992, til plata «Jeg kan se en engel». Også her kommer en gammel utenlandsk slager som opprinnelig ble gjort i 1937 i forbindelse med musikalen «Me and my girl». Det er en låt som heter «Lambeth Walk». Vi skal få den på svensk med V6, og her er det Danne Strohed som er vokalist.

Det var V6 og Lambert Walk, den svenske versjonen av Lambert Walk fra 1992. Mer V6 for det her. Vi skal tilbake til en veldig fin plate som kom i 1987. Den het Dansa I månens skjem. Altså et minne fra jeg skaffet med den plata. Den kjøpte meg I 1990, tror det var på høstparten. Da var jeg sammen med en jente inne på Slesmokors, og så var vi på et kjøpesenter, enten på Lillestrøm eller Strømmen, og kjøpte jeg med denne på kassett, og spilte den også ganske mye på den tiden, et kjært ungdomsminne. Her kommer min store favorittlåt fra det albumet, kanskje en av de aller fineste med V6, sånn sett under ett. Danne Stråhed og Henry Saffer, som var medlemmer av bandet på den tiden, skrev tekst og melodi, og vi skal til Frankrike. Vi skal til Paris, der Elena Paulsson som synger «Evigt forelsket I Paris».

Dette var den danske danseband Trion Tennessee fra 1992 og låta Engdansen. Vi tar med låt til som signert svenske Christer Eriksson, mannen bakom Lasse Stefans. Nå skal vi skrive brev til Amerika, amerikanerne holdt det på å si. Eller kanskje vi skal skrive brev hjemmet fra Amerika. Vi skal i hvert fall høre Amerika-brevet med Tennessee.

Det var Tennessee. Jeg trodde først i år et svensk band, for de sang så veldig bra svensk. Han så god uttale av svensken sin, men så fant ut at de var faktisk danske. Så det var ikke dårlig at de sang så bra svensk til å være danske. Danske har litt sånn potet i hersen når de prater dansk, men det hadde ikke disse her når de sang svensk. Så kudos til Tennessee for det. Nå skal vi ha en singelighet fra Sverige. Vi skal til Casanovas, et av Sveriges mest populære band innen den moderne delen av dansebandsjangeren. Casanovas har i mange år hatt Henrik Setson som vokalist, og også Henrik Setson som skriver en del av låtene til bandet. De har kommet med en ny låt nå som er skrevet av Henrik sammen med Thomas Berglund og Emmy Bergstrøm. Og de presenterer også en ny medlem i disse dager, trommisen Simon Aas, som tidligere spilte i Fernandos, har nå gjort sin første innspilling med Casanovas, og han er også hovedvokalist på denne sangen her, så den skal vi høre på nå. Kyss meg med Casanovas.

Det var Casanovas, ikke med Henrik Stetson med mikrofonen denne gangen, men med det nye medlemmet Simon Aas. Nå skal vi ta i pause. Når tilbake så blir det mer god musikk, det blir flere singeligheter, og det blir litt musikk ellers fra blant annet Songs og Fernando, for å nevne noen. Så det all grunn til å følge med videre her i Forsvingende.

0: En slutt nå, eller?
1: Du glad I quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagsquiz som sendes på YouTube hver fredag fra klokka 21.30. YouTube-kanalen min heter Forsvingende, Forsvingende med dobbelt V, og du finner den via nettadressen youtube.com/forsvingende. Husk altså å skrive Forsvingende med dobbelt V. Videoen starter klokka 21.25, og første av totalt 15 spørsmål stilles så fort klokka passerer 21.30. Jeg trekker ut et skraplodd I premie en gang I måneden, og selve quizen tar cirka et kvarter å gjennomføre. Så bli med på quiz du også, hver fredag klokka 21.30 på YouTube-kanalen Forsvingende. Har du noen gamle VHS-filmer, musikkassetter eller vinylplater liggende som du ønsker å få overført til CD eller DVD? Da kan jeg muligens hjelpe deg med det for en billig penge. Gå inn på nettsida thomasneraasen.com, Thomas med TH, Neraasen med to A-er, thomasneraasen.com. Der finner du informasjon om hvordan jeg kan hjelpe deg, og hvordan du kan komme I kontakt med meg for å få hjelp med dette. Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her I Forsvingende, så kan du sende en SMS med kodord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter e-post til forsvingende@online.no, forsvingende@online.no. Husk å skrive forsvingende med dobbelt V. Men husk at disse programmene ikke går på direkten som du sender inn ønske under sending, så må du vente 1-2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Forsvingende har også sin egen blogg der du kan lese om programmene, se spillelister fra sendingene, se og høre platanmeldelser og ikke minst høre tidligere programmer dersom du har gått glipp av noen eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til bloggen min forsvingende.com, også her med dobbelt V, forsvingende.com. Ta gjerne turen innom for å holde deg oppdatert på mine programmer. Da ruller Forsvingende videre, først med en ny singel fra svenske Tony Strandberg. Han har plukket en låt opprinnelig kommeren fra Tanya Tucker. Hun gjorde den I 1972. Senere ble den gjort på svensk med Alf Robertson I 1991. Og det denne svenske Robertson-versjonen vi skal høre nå med Tony Strandberg, Jamestown Ferry. Det den engelske originaltitelen som Tanya Tucker sang. Vi skal høre den på svensk, og da heter den Hon steg på Finlandsbåten.

Det var Hon steg på Finlandsbåten, som er Alf Robertsson sin svenske oversettelse av Tane Tucker sin Jamestown Ferry. Du lytter til Forsvingende her på din lokale radio. Nå skal vi tilbake til gamle tider. Vi skal høre songs fra Dokka og musikk fra deres debutalbum fra 2008, som kom ut år etter de hadde vært med i TV-serien Lyden av lørdag på NRK. Nå skal vi høre igjen de første låtene som Sogn spilte inn, skrevet av Martin Haugen i bandet. Espen Hagen Olsen er vokalist. Ta meg til Barsat.

ta meg tilbake til Sanktsongs og Espen Hagen Olsen der fra debutplata si fra 2008. Nå skal det handle om troll i neste melodi. Vi skal tilbake til årets dansebandmelodi i 2003. På den tida så satt jeg selv i fagjuryen og stemte fram de låtene jeg likte best. Nå jeg litt usikker på om jeg stemte fram denne låten her. Det skal jeg hverken si ja eller nei til, men det Fernando vi skal høre. Fernando fra Gjøvik-området. Vi skal høre Roy Ole Jacobsen som var vokalist på den tida. Og det Roy Ole som har skrevet låten som heter Trolldans.

Det var en ny single fra Stripler som blir å finne på det kommende albumet de slipper i mai måned. Fram og tilbake til den låten der, produsert i Nidaros Studio i Trondheim. I neste melodi så skal vi legge puslespill, det skal vi gjøre med danske Kim og Hallo. Vi skal plukke fram plata Drømmeland fra 1996 og høre en låt som skrevet av Kelt og Hilde Haik sammen med Kim Harring. Og Kim Harring, han vel hovedmannen bakom, eller vokalisten da, i Kim og Hallo. Låta, den heter altså Puslespill.

Og det var i 1996 at danske Kim og Hallo spilte inn låta Puslespill. Nå skal vi til den første plata til dansebandet Sørensten. Støvtørker het den, kom i 1982. Der hadde de med mange gamle norske slagere. Vi skal høre en låt som opprinnelig stammer fra duoen Bjørg og Per Gunnar, som de spilte inn i 1959. Danseband gjorde sin versjon i 1982. Arnstein Tungvåg synger, og sangen heter Isabelle.

Nær halvparten av befolkningen her I landet ønsker å kutte I formuesskatten eller fjerne den helt. En undersøkelse Klassekampen har fått gjennomført viser at 49% ønsker dette. Blant Arbeiderpartiets velgere vil 69% beholde eller øke skatten. Rundt 4 av 10 har utsatt nødvendig vedlikehold på bolig, leilighet eller hytte. Det viser en ny Norstat-undersøkelse for forsikringsselskapet Frende. 2 av 5 nordmenn sier de har droppet eller manglet råd til tiltak. Lill Cecilie Bjørndal Klemmensen I Frende sier utsettelser kan gjøre at skaden oppdages senere. Kamil Jalal Fattah saksøker den norske staten for å få returnere til Norge etter at han har sonet en terrorrelatert dom I Italia. Han dømt sammen med Mulla Krekar. Drammens Tidende skriver at saken går I Oslo tingrett over 3 dager og at Fattah deltar via videolink fra fengsel. Staten tok fra mannen statsborgerskapet og avviser kravet som nå kommer. Politiet etterforsker et mistenkelig dødsfall I Salangen I Troms etter at et skytevåpen ble brukt. Politiet fikk melding mandag kveld. Troms politidistrikt bekrefter at det ble benyttet skytevåpen og at en mann ble funnet død I huset. En kvinne I 20-årene siktet for drap, skriver Dagbladet. En nordmann I 20-årene pågrepet I Thailand etter å ha unndratt soning av en dom. NRK melder at han ble tatt av thailandske immigrasjonsmyndigheter på søndag etter en såkalt red notice fra Interpol. I tillegg skal han ha overskredet visumperioden med 267 dager. Friidretts-EM I Birmingham går inn I sin tredje dag. I dag innleder Sander Skottheim tikampen med 100 meter. Tobias Grønstad løper semifinale på 800 meter. Historiens raskeste på 400 meter hekk, Karsten Warholm, skal begi seg ut på semifinale I ettermiddag. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.

0: Og kommer det ikke av meg?
1: Dagligvarebutikken Sunnhov i Høve har uppe i hele sommer 24 timer i døgnet. Fyll en kaffekopp i oss og nytt den inne i butikken eller ute i sommersolen. Og du, bingo-kuponger for Radio Hallingdals Radio Bingo, selger deg også her. Velkommen innom i oss på Sunnhov.
2: Hei alle i hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som gir internettopplevelsen sømløs.
3: Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
4: Skarvespillet spilles på Pressholdsseter 7-9. August, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale i spillet. Velkommen til Skarvespillet!
5: Utstillingen Dinosauria endelig tilbake I Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Vi fortsetter suksessen med Bukkene Bruse og Badebussen og kjører et heidundrende teatershow på Setra hver dag I hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.
6: Hei, jeg leter etter noen. Noen med tid, lyst og overskudd til å hjelpe. Dere som har en trygg og fin hverdag og plass til barn. Hvis det deg, håper jeg du tar kontakt.
7: Det mange barn I Buskerud som trenger et nytt hjem. Ta kontakt med fosterhjemstjenesten I Buskerud. Les mer på fosterhjem.no.
8: Vurderer du å bli fosterhjem? Fosterhjemstjenesten I Bufetat holder kurs på Gol med oppstart I oktober. Les mer på fosterhjem.no.
9: Radio Hallingdal.
10: Radio Hallingdal har vært din lokalradio I 40 år, og vi ønsker å holde det fram I 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi avhengig av lyttargåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går I sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS, 58 49 42 Egentek 58 49 42 Takk for at du støtta lokalradioen din.

I år har LO hatt to rettssaker I tingretten om overtidsbetaling for deltidsansatte som jobber over stillingsprosenten. Begge endte I seier, men anket. De altså ikke rettskraftige. Men på LOs eget hotell I Sørmarka, hvor en av fire jobber deltid, tok det flere måneder fra LO vant første rettssak til de selv innførte ordningen. Oljefondet legger I dag frem rapporten for første halvår. Fremleggelsen skjer på en pressekonferanse I Sparebanken Norges lokaler I forbindelse med Arendalsuka. Oljefondsjef Nikolai Tangen sa I går ettermiddag at fondet kan forsvinne, og at nordmenn I 2026 blitt vant til at fondets avkastning utgjør nesten en firedel av statsbudsjettet. Nær halvparten av befolkningen her I landet ønsker å kutte I formuesskatten eller fjerne den helt. En undersøkelse Klassekampen har fått gjennomført viser at 49% ønsker dette. Blant Arbeiderpartiets velgere vil 69% beholde eller øke skatten. Rundt 4 av 10 har utsatt nødvendig vedlikehold på bolig, leilighet eller hytte. Det viser en ny Norstat-undersøkelse for forsikringsselskapet Frende. 2 av 5 nordmenn sier de har droppet eller manglet råd til tiltak. Lill Cecilie Bjørndal Klemmensen I Frende sier utsettelser kan gjøre at skaden oppdages senere. Kamil Jalal Fattah saksøker den norske staten for å få returnere til Norge etter at han har sonet en terrorrelatert dom I Italia. Han dømt sammen med Mullah Krekar. Drammens Tidende skriver at saken går I Oslo tingrett over 3 dager og at Fattah deltar via videolink fra fengsel. Staten tok fra mannen statsborgerskapet og avviser kravet som nå kommer. Friidretts-EM I Birmingham går inn I sin tredje dag. I dag innleder Sander Skottheim tikampen med 100 meter. Tobias Grønstad løper semifinale på 800 meter. Historiens raskeste på 400 meter hekk, Karsten Warholm, skal gi seg ut på semifinale I ettermiddag. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Det var i februar 1975 at det skotske boybandet Bay City Rollers ga ut denne låta som jeg spilte nettopp nå, Bye Bye Baby. Jeg skal spille med mye forskjellige plater I dag, det gjør jeg jo ofte her da I karusell. Noe temmelig nytt, og noe veldig gammelt, noe helt sikkert kjent, og noe kanskje litt ukjent. Jeg håper det såpass at du synes det ålreit å sitte ned og høre. Barbara Streisand neste artist ut, og sangen All I Ask of You.

All I Ask of You, det en sang fra musikalen The Phantom of the Opera. Men der var det en duett. Barbra Streisand, hun valgte å gjøre en soloversjon, så hun synger helt alene. Og hun kom denne på en single I desember I 1988. Chris Rea, han kan mer enn å synge om at han skal hjem til jul. Her kommer han med en sang til sin datter, Josefine.

Josefin, av og med Chris Ria, har ofte blitt tolket som en kjærlighetserklæring til en eller annen partner. Det det altså ikke. Den skrev han til sin eldste datter, som heter Josefin. Senere så skrev han en til sin yngste datter, som heter Julia. Og denne platta, den ble utgitt i 1985. Southern Pacific har skrevet en sang om det å sette seg bilen og kjøre av gårde langs highwayen. Kanskje forsøke å legge bak seg det man har vært igjennom I livet.

Det må jo være litt ensomt å ligge der på highwayen midt I natta. Dette var I hvert fall gruppa Southern Pacific og Midnight Highway, som de slapp I april 1988, som den første singelen fra albumet deres, som heter Zuma.

0: Hvorfor får du 4 unger?
1: Det var ikke særlig mye digitale hjelpemidler for fergebilitørene på 80-tallet og på Vestlandet, som jo dette må jo referere seg til, så var jo fergebilitøren, han sto jo på ferge på der du kjørte ombord. Det var ikke noe egen luke til å betale. Men det gikk som regel bra. Dette var salhusvinskvetten, etter hvert kalte de så bare vinskvetten. Og det var fra debutalbumet deres, som heter Plateau, og som kom i 1988. Jeg skal fortsette til et kjent gjeng, nemlig Chicago. Love Me Tomorrow.

kanskje ikke så vanskelig å høre hvem som var vokalist på denne sangen her. Det var Peter Cetera. Han har skrevet den sammen med David Foster, og var med å starte bandet Chicago tilbake på 60-tallet, og var med helt til han hoppet av i 1985.

tre ordentlig gamle plater, det blir det nå. Fra 58, to stykker, og en fra 57. Og jeg starter med en instrumental eller orkesterlåt, Perez Prado. Låta heter Patricia.

Pérez Prado, han fikk jo tilnavnet kongen av Mambo. Selv om akkurat den låta her vel kanskje ikke typisk Mambo, kanskje mer cha-cha-cha. Det synes jeg kanskje viktig. Det som jeg synes var det, det en faktisk en ordentlig låt å henge med på. Fra 58 så går jeg et hakk tilbake til 1957, og igjen så det orkester og instrumental. Denne gangen det Billy Vaughan med sitt orkester som skal framføre Sail Along Silvery Moon.

0: Sail Along, Silvery Moon fra 1957, med Billy Vaughan og hans orkester. Den siste av disse tre ordentlig gamle platene, den med Perry Como. Han har med seg litt av hvert av folk, han også. Mitchell Arrys Orchestra og Ray Charles Singers. Og sangen Catching a Falling Star.
1: Catch a falling star and put it in your pocket. Never let it fade away.

den 19. januar 2026, da ga Alexander Rybak ut et album som heter Fairy Tales 2. Og denne sangen her, The Breakup, en av de som finnes på dette nye albumet. Resten av platen I dag, der skal vi holde oss I Skandinavia, stort sett Norge og Sverige. Fortsetter med Silje Bakke og hennes Raggen måste gå.

Typisk partylåt må vel dette kunne sies å være. Sille Bakke norsk, fra Nittedal, og denne raggen måtte gå, den går hun ut på en singel 31. januar I 2025. Playtones, da skal vi over til Sverige, og de skal få lov å framføre låta som heter Am I to be the one?

0: Bless your heart.
1: Am I to be the one? Det er en sang som nok The Playtones har adoptert ifra andre, men her fikk vi I hvert fall deres versjon, som ble utgitt så sent som I 2025. Playtones ifra Sverige. Her kommer en mix mellom Sverige og Norge. Norske Charlotte Kvale. Hun har fått med seg svenske Lars Winnerbäck på sangen Hold fast.

Det var i 2025 at Charlotte Kvale og Lars Winnerbäck ga ut den sangen som het Hold fast. Charlotte Kvale, en artist som kanskje ikke vi hører så mye fra, sånn rent platemessig, men det en meget allsidig og opptatt dame. Hun født på Island, men oppvokst i Mandal, og popartist, aktivist, komponist, tekstforfatter, regissør og skuespiller. Da rekker hun over det allermeste. Og hun ga ut sin første EP i 2010, og har kommet drøpp av musikk fra den kanten innimellom gjennom alle disse årene. Lars Winnerbäck, han har jo litt forhold til Norge han også da. Han gift med norsk dame. Men hun, denne Charlotte Kvale og Lars Winnerbäck, de møttes under en solidaritetskonsert for Palestina. Og begge to har jo tidligere gitt veldig klart uttrykk for engasjementet for den saken. Siste plata i dag, da Sverige igjen, og det Jan Torsten Svensson. Han har du kanskje ikke hørt om, men han pleide å kalle seg for Harpo som popartist. Og jeg skal vel ta den mest populære sangen hans, nemlig Movie Star. Og med den så vil jeg, Anders G. Andersen, få lov å takke for følge i dag. Jeg håper du har synes det har vært litt ålreit å ha med disse platene. Jeg tilbake om en uke. Da har jeg en ny bunke med plater. Og så setter jeg pris på om du har lyst til å henge med deg. Her Harpo.

Oljefondet har levert en avkastning på 9,4% i første halvår i år, tilsvarende 1753 milliarder kroner. Det ifølge Norges Bank Investment Management den høyeste kronavkastning i et halvår noensinne. Ved utgangen av perioden var fondets verdi 22.683 milliarder. Kornsorten Bygg løftes frem som en mer robust kornsort for norsk mat i fremtiden. Klimaendringene med tørke og styrtregn gjør matkvalitetsdyrking mer krevende her i landet. Bygg tåler ulike forhold bedre og kan på sikt erstatte hvete ifølge bønder og matprodusenter. I år har LO hatt to rettssaker i tingretten om overtidsbetaling for deltidsansatte som jobber over stillingsprosenten. Begge endte i seier, men er anket. De er altså ikke rettskraftige. Men på LOs eget hotell i Sørmarka, hvor en av fire jobber deltid, tok det flere måneder fra LO vant første rettssak til de selv innførte ordningen. Nær halvparten av befolkningen her i landet ønsker å kutte i formuesskatten, eller fjerne den helt. En undersøkelse Klassekampen har fått gjennomført viser at 49% ønsker dette. Blant Arbeiderpartiets velgere vil 69% beholde eller øke skatten. BMJ Public Health har trukket tilbake en studie om overdødelighet under pandemien. Studien, publisert i 2024, ble kritisert for å gi feilinformasjon om dødsårsaker økt troverdighet. Utgiveren sier tilbaketrekkingen skyldes feilinformasjonen og begrenset originalarbeid fra forfatterens side. Studien ble også brukt i antivaksineinnlegg. Det solformørkelse i kveld mellom 19.30 og 20, med delvis fase over Norge og totalfase over Spania, Atlanterhavet og Island. Meteorologisk institutt melder at sjansen for å se det best i Rogaland, Østfinnmark og helt sør i Sør-Norge, siden nesten hele landet får skyer. Senere på natten kommer en meteorsverm. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Geilo. Hva det første du tenker når du hører Geilo? Det hytter, skisport, turisme eller noe helt annet? En ting kan vi være enige om. Du tenkte ikke på fotball. Geilo et historierikt tettsted. Befinner seg 750 meter over havet, omringet av fjell. Bygda som ligger helt i utkanten av Hallingdal har de siste 10 årene bygd seg store i turismen. Skibakker og hytter har blitt en stor del av bygda. Men bak turismen har Geilo alltid hatt et sterkt samfunn og utviklet seg til den største tettstedet i Holo kommune. Som andre steder i Hallingdal de svært stolt over kulturen sin, historien og idretten. Og opp igjennom har Geilo hatt store utøvere i mange vintersporter, alpint, langrenn, skøyter og hopp. Men visste du at en gang i tiden kunne selv lille Geilo med et fotballag satt sammen av hallinger hevde seg mot de store lagene i Norge. Hva med jeg sa om at med en manns ledelse kunne de rykke opp 2 divisjoner, kunne hevde seg i cupen i norsk fotball og bli en seiersmaskin? Hadde du trodd på meg da? Jeg usikker på om jeg hadde trodd på meg selv, men dette helt sant. En spennende historie om et spennende lag. Dette historien om da Geilo IL sjokkerte fotball-Norge, det største fotballmiraklet i Hallingdals historie. Det Mathias Øvrengenmo.
1: Jansen.
2: Rune Hovelmoen.
3: En Vettlesjåstad av Kristiansen.
4: Superreserve Anders Mastrup.
5: Med Espen Garnås.
6: Gaute Pollesen.
7: Philip Gjell Andersen.
8: Jesper Kåje i Sandefjord da.
9: Og hjemme i Strandheim.
10: Radio Garnås.
0: Velkommen til Hallingsport, programmet om sport i Hallingdal. Og nå det lenge siden vi har hatt episode. I dag blir det nok bare meg, men vi skal gjøre noe litt annerledes i episoden. Vi skal ikke diskutere så mye, vi skal ha et lite historisk tilbakeblikk. Fordi før i tiden så var det sånn at, altså før HFK ble stiftet, så hadde alle idrettslag i Hallingdal sitt eget seniorlag i fotball. Til og med Torpo og Level hadde eget fotballlag. Men det beste av alle, eller det man kan si hadde den beste storhetsperioden, var nok Geilo idrettslag mot slutten av 80-tallet. De fikk en trener som hadde mye rutine og var en smart taktiker. Og etter det så skapte de flere overskrifter både i Hallingdal, men også i Norge. Og dette har jeg synes vært en veldig spennende historie, så jeg bestemte meg for å lage en podcast om det, i hvert fall en del av historien. Så nå skal vi se litt nærmere på dette Geilo IL-laget på slutten av 80-tallet. Vi starter denne reisen i 1917, 2. desember for å være presis. Geilo Skiklubb blir opprettet. 35 ivrige medlemmer møtte på Ustehall, der det ble bestemt at Carl Glesne skulle bli den første formannen i historien. Senere skulle også fotball bli en del av denne klubben. I 1946 ble Geilo idrettslag meldt inn i Norges fotballforbund, og fikk egen fotballgruppe i idrettslaget i 1955. I dag kan det jo sies at fotballgruppa en av de største i idrettslaget, rent historisk og akkurat nå. Da gruppa ble opprettet i 1955, var det nok svært få som hadde sett for seg hva som kom til å skje snaue 30 år etterpå. Det skal vi se på nå. Vi går videre til 7. oktober 1984. Atle Kleivdal setter 0-5 for Geilo i bortekampen mot Holebæringen. Sesongens siste mål. Seniorlaget til Geilo hadde greid det de hadde prøvd på i flere sesonger nå. De hadde rykket opp fra 6. divisjon til 5. divisjon. Et mager poeng over Fossekallen var det som skulle til for å sende de opp. Et veldig talentfullt Geilo-lag med gode plasseringer var nå klart for spill i en divisjon over alle andre lag i Hallingdal. Sesongen etter, I 1985, det ble mer en tilvenningsfase for Geilo og IL. Det var tøft I 5. divisjon. Til tider hevdet de seg og befant seg på en femteplass etter 12 kamper. Men tabellen var tett, og 10 kamper senere, sesongens siste dag, avsluttet Geilo med et 1-0-tap hjemme mot Liv I et forferdelig vær på grusbanen. Geilo berget plassen da, og endte på en 9. plass av 12 lag, og det var nok til å holde de I 5. divisjon enda et år. Men likevel var det optimisme I laget. Hvorfor? Jo, fordi neste sesong skulle de bytte trener, og mannen som hadde kommet inn hadde et visst rykte I norsk fotball. Fordi torsdag 5. september 1985 så kom meldingen I Hallingdal, en liten boks midt I avisa. Den tidligere Mjøndalen-treneren Åge Formo var klar til å ta over Geilo fra og med sesongslutt 1985. Formo hadde et stort rykte som trener. I 1971 tok han Mjøndalen til 1. divisjon I Norge, mens I 1975 kom han på en historisk 6. plass med laget. Åge hadde trent mange lag bortsett fra Mjøndalen også. Han hadde hevdet seg med Jevnaker, Draften, Breivik, Fram Larvik og Steinberg. Og nå var oppgaven Geilo for den tidligere Mjøndalen-legenden. Sesongen 1986 og Formos første. Gjennom vinteren hadde han brakt inn fysisk trening til laget. Han mente det var det viktigste, og struktur til et allerede talentfullt Geilo-lag. Det ble en braksuksess. Et tett oppgjør med Bødalen gjennom hele høstsesongen ble til slutt vunnet av Geilo mot de siste kampdagene. En 1-0-seier mot Bødalen hjemme mot Geilo var utrolig viktig og satt alt I egne hender. Siste kampdag møtte de Bakke borte, og etter å ha ligget under 2-0 klarte de å snu kampen til 2-2. Første mål I det 78. minutt av stoppekjempen Knut Arne Tufte, og en sen utligning I det 84. minutt av målsniken Odd Øhn. Det viste seg å være nok, og Geilo hadde klart det ingen hadde klart på en lang tid. Et Hallinglag I 4. divisjon. De hadde rykket opp. Neste sesong skulle de hevde seg blant store lag, blant gode lag. Og de skulle også få cupspill til Hallingdal. I 1987 var Geilo nært et sensasjonelt opprykk til 3. divisjon. De tok 4. divisjon med storm. Men et bortekamp mareritt mot Jevnaker I siste runde ødela for alt det. Et spesielt tap som skrev seg inn I historien til både Geilo og Jevnaker. Men hvordan kunne et lag fullt av Hallinger greie det her? Altså et lag fra en bygd hvor vinteren varer nesten hele året. Et sted hvor ski og hytter det første man tenker på. Flere skulle vise seg å angre på disse tankene her. Men mye av æren lå nok hos trener Åge Formo. Trenerlegenden fra Mjøndalen satte struktur på et allerede talentfullt Geilo-lag. Så la oss se litt nærmere på Åge Formo. Åge Formo var født I 1933 I hjembygda Mjøndalen I Drammen kommune. Som ung var Åge aktiv og ikke minst ekstremt interessert I idrett. Som 17-åring debuterte Åge som spiller for seniorlaget I Mjøndalen, både I fotball og I bandy. Åge var en spiss med stor målteft, innsats og tæl. Han var en som ga alt uansett om det var trening eller kamp. Og når Åge etter hvert måtte legge opp, stod han igjen med 418 seniorfotballkamper på 16 sesonger for Mjøndalen, og 295 bandykamper på 22 sesonger for samme klubb. Åge hadde til og med landskamper I bandy før han la opp. Med andre ord var Åge Formo en svært aktiv person, som var dedikert og engasjert I alt han drev med. Utenfor idretten hadde Formo flere jobber. Han fikk jobb nesten med en gang han var ferdig med endt skolegang. Mot slutten av 40-tallet og gjennom 50-tallet jobbet han på fabrikk I Mjøndalen. Som et industriområde som Drammen var, drev han med cellulose. Senere kom jobb som banemester på Nedre Eiker stadion, en jobb som feier I kommunen og en jobb som asfaltarbeider. Selv om Åge hadde lagt opp, betydde ikke det at interessen for fotball og bandy var noe mindre. Tvert imot, han var trener for Mjøndalen, og han fikk Mjøndalen opp I 1. divisjon I 1971. Det var første gang Mjøndalen var I det evige selskap siden 1950. I 1975 inspirerte han Mjøndalen til en 6. plass. Og I siste sesong som tränare I Mjøndalen kom I 1979-1980 säsongen, hvor han var med på ett Europacup äventyr med Mjøndalen sitt bandylag. Med minneverdige kamper speciellt I Russland. Efter sina år I Mjøndalen tränade Åge flera lag I lavere divisioner I Drammensområdet för turen gick vidare till Hallingdal. Det var som asfaltarbeider, för firman han jobbet I fick en stor jobb I Hallingdal I mitten av 80-talet. Och Åge och kollegorna slog sig midlertidigt ner på Gol. Efter kort tid fick han tillbudet från Geilo och Formo, som den idrettspersonen var, klarte inte att hålla sig ända. Så när den erfarne tränaren var skapte han resultater med en gång. Formo var knallhard. För han tog över hösten 1985 var knallhard fysisk träning vägen att gå för spelarna. Kaptenen på laget Oddvar Øen fortalte att de sprang nästan hela året. Fysiken till spelarna var på topp. För det var det viktigaste med fotboll, mente Formo. Som taktiker blev han känd som ett geni, speciellt defensivt. Ofta opererade han I en 4-3-3 eller en 5-3-2 formation. Geilo var också mästare på kontringsspel. Planen lå mycket att vinna ballen så fort som möjligt, löpa mer än motståndare, vara mer fysisk än motståndarlaget. När Geilo hade ballen var det om att göra sig framöver raskast möjligt. Och helst ut I sidene. För säsongen I 1987 hentet Geilo in flere spillere, bland annat lynvingen Jens Plassen. Han skulle visa sig vara en viktig brick I årene fremover. Flåværingen kunde löpa upp lange passninger ut mot cornerflagget, där han kunde enten slå inlägg eller trekke innover och skyte med det knallare skuddet sitt. Detta var mye av taktikken til Geilo, och det viste sig att vara ganska effektivt. Han var også en veldig spesiell type. En trener som kunne skrike I 90 minutter hver kamp. En som hadde tydelige ideer, og de som ville være på laget, de måtte følge de. En litt spesiell leddsjukdom gjorde at han stivnet lett, så dagen før kamp lå han timesvis I badekaret for å mjukne seg opp. Der tenkte han ut lag, taktikk, så for seg kampen. Da Geilo nesten rykket opp I 1987, hade Formo henholdsvis reist til Drammen for å spionere på Jevnaker, som var motstander I siste kamp. Siden dette kunne få konsekvenser, hadde han tydeligvis gjemt seg I buskene I 90 minutter og analysert laget. Han var en svært direkte mann, og da han skulle prøve å overtale Torpo-stjernen Ove Bråten om å spille for Geilo, var det egentlig ikke en overtalelse. Han stod på parkeringsplassen utenfor jobben til Bråten og ventet til han var ferdig. Da Bråten kom til han, sa han, «Du skal spille for meg neste år, du». Bråten sa seg enig, men skjønte ikke helt om det var et spørsmål eller ikke. Åge døde dessverre 2. desember 2021, men vil for alltid være en legende I Mjøndalen, Geilo og mange andre av klubbene han trente. Han har flere bemerkelser, blant annet plaketten I Mjøndalen, som kun 30 personer har fått over en periode på 112 år. Fjerde divisjon betydde også cupspill for Geilo. I 1987 møtte de Mjøndalen, det endte med et 7-0-tap. Men etter en strålende sesong I ligaen I 1987 var Geilo nok en gang klar for deltakelse I cupen I 1988. Og her ble det skrevet historie. Våren 1988 fikk Geilo beskjeden. I første runde ventet Drammenslaget Strømsgodse på sin legendariske hjemmebane Marienlyst stadion. På denne tida så var Strømsgodse I 2. divisjon og kjempet for å holde seg oppe rett og slett. Det var ikke et Strømsgodse som man kan sammenligne med I dag. Uansett hvor gode eller dårlige Strømsgodse eller har vært, har cupen alltid vært en konkurranse de har satt stor preg på. Og de legger mye stolthet I cupen. I dag har de vunnet cupen hele 5 ganger, og da de møtte Geilo I 88 hadde de vunnet 3 ganger. Nå var oppgaven for Formo og guttene svært stor, men ikke umulig. Kampen ble spilt onsdag 18. mai 1988. Siden det var midt I uka, var nok de fleste spillerne på jobb den dagen. Da de var ferdige, skulle de ta bussen til Drammen for å møte Godse. De var godt forberedt, Formo hadde lagt taktikken klar. De hadde bare ett problem. De klarte ikke å finne nøklene til bussen. Det vil si at Geilingene kom 30 minutter før kampstart I Drammen. Det ble en rask oppvarming ved siden av Marienlyst, og det var klart for kamp. Strømsgodset var det ledende laget, og hadde mye ball. Geilo lå defensivt og tok imot hva Strømsgodset hadde. De fikk ikke mye rom. Åge Formo var jo en ganske kjent type i Drammensområdet, men allikevel så tok ikke Strømsgodset helt alvorlig. De mente at spillergruppen hadde ikke kunnet hevde seg, uansett hvor mye taktikk og struktur han satte inn i laget. Der skulle de vise seg å ta ganske feil. En tett batalje endte med kun et stolpetreff fra Strømsgodset. Ordinær tid var over, og nå ventet straffespark mellom Geilo og Strømsgodset. Geilos keeper på denne tida hadde en litt spesiell historie ved seg. Bosatt på Gol var Sokol Donevski, en krigsflyktning fra Skopje, som hovedstaden i dagens Nord-Makedonia, men en del av Jugoslavia på den tiden. Bare sin tredje kamp for klubben skulle han stå sitt livskamp mot Strømsgodset. 35-åringen hadde en imponerende historikk bak seg, med 20 år jugoslavisk fotball for andredivisjonsklubbene Tetex og Rabotniki, var Donevski mer enn klar for straffesparkkonkurransen. Etter en fantastisk kamp allerede, var selvtilliten på topp. Strømsgodset på sin side var ikke helt forberedt på straffespark. De var svært nervøse og uforberedte på denne prøven, og tenkte mer på konsekvensene enn på hva som kunne skje hvis de faktisk vant konkurransen. Som sagt er dette et lag med store tradisjoner i cupen, og ryker ut i første runde mot et fjerdedivisjonslag fra et sted der vinteren er lengre enn sommeren. Det hadde rett og slett vært flaut for et så stort lag med så mye historie som Strømsgodset. Geilo på sin side følte ingen press. De hadde kommet så langt, spilt en god kamp mot Strømsgodset, og nå ventet en straffesparkkonkurranse der de var fornøyd med hva som hadde skjedd uansett. Og det viste seg i straffesparkkonkurransen. Geilo satt alle sine straffer. De skårte på alt. Strømsgodset skårte kun én straffe, bommet på to, og én ble reddet av Sokol Donevski. Helten fra Skopje ble banens beste. Geilo hadde tatt seg videre på bekostning av Strømsgodset, og hovedtrener Terje Dokken var rasende. Han stormet inn i garderoben og ga uttrykk for hvor forbanna og flau han var. Geilingene reiste rett på byen i Drammen og feiret, men etter dette ventet en lang busstur hjem til Geilo. Og jobben dagen etterpå? For mange spillere så ble nok den avspasert. Etter kampen sa Geilos oppmann Willy Madsen at neste kamp kom til å gå på Gol, at med selvtilliten de hadde om dagen kom det til å bli festfotball. De lovte det, og et stort lag var på vei.

0: Det var Sogndal som skulle bli den neste motstanderen for Geilo. Under den svenske treneren Ola Jungberg hadde Sogningene sin beste sesong på lenge. Fjerdeplass i øverste divisjon var faktumet da laget Jungberg tok turen over fjellet. Det eneste forskjellen var at Jungberg var ikke med. Sogningene var så sikre på seier at de lot sportslig leder på den tida, Jan Inge Fardal, lede kampen. Jungberg satt behagelig og trygt i Østersund mens kampen gikk på Gol. Og du hørte rett, kampen gikk på Gol. Det var nemlig grusbane på Geilo, og i fjerde divisjon og i cupen ble det forbudt av forbundet å spille der. Dermed ble Hallingmo hjemme i ligaen, men i cupen var det egentlig tiltenkt at Geilo skulle spille på naturgressbanen til Nesbyen, som en fordel for de andre laga. Men en krangel om kioskrettighetene gjorde at den store cupkampen ble flyttet til Gol, hvor Geilo kunne få 100% av kiosken. Lagkaptein for Sogndal på den tida, Knut Kristiansen, var mildt sagt misfornøyd med avgjørelsen, og uttalte senere til Hallingdalen at banen var som et terrassegress, som en asfalt med duk oppå. Sogningene var mildt sagt skeptisk, men geilingene hadde trua på eget skyss. Satt opp i en defensiv 5-3-2-formasjon var planen til Geilo å gi Sogndal så lite rom som mulig og ta de kontringene de kunne. De måtte følge planen 100% og gjennomføre alt som Åge Formoe hadde sagt. Da hadde de kanskje en sjanse. Og som flere har påpekt, motstanderen skal ikke falle langt i nivå før divisjonsforskjellene jevnes ut. Kampen var tett. Sogndal trillet ball, men fikk ikke de store mulighetene. Dette var jo tross alt et Sogndal-lag med stor selvtillit. Men underlaget og arbeidsinnsatsen fra Geilo var nok til å kjempe det ut av stilen sin. Underveis i første omgang, Geilo erobrer ballen. Med en gang blir ballen slått presist over forsvaret til Sogningene og mot cornerflagget. Og selvfølgelig kom han sprintende. Lagets store offensive profil, Jens Plassen. Han plukket opp ballen, ventet litt, så opp og slo et innlegg inn i feltet. En kombinasjon som satt som et skudd hele tida. Der ventet Bård Skjelstad. Plassen begynte nesten å feire. Han løp mot tribuna. Men ballen var en centimeter unna skoen til Skjelstad. Både han, Plassen og publikum trodde det var mål. De gikk til stillingen 0-0, men Sogndal var advart. Åge og Geilo var svært fornøyde, men de visste at en jobb måtte gjøres i andre omgang også. Sogningene hadde ikke helt sett for seg dette kampbildet. Men lagleder Fardal mente at så fort underlaget ble vant, skulle de vise seg frem. Og Sogndal-spiller Torbjørn Hopen kommenterte at dette bare var en forsvarskamp på Geilo. Så fort nullen røyk, kom Sogndal til å vinne. Andre omgang starter. Begge lag er klare for fortsettelsen. Sogndal kommer best ut. Både Fardal og Hopen får rett. 4 minutter inn i andre omgang, og Sogndal opp i 1-0. En ball inne i feltet blir satt hardt fra klosshold av Stig Nord. Sogningene var i rute, men det de ikke så for seg var arbeidsinnsatsen fra Geilo. I løpet av kampen ble Geilo aldri utspilt. Den bakre treeren bestående av Knut Kaupang, Svein Ove Ekse og Knut Arne Tufte sto for mye av det, men spesielt mannen som hadde sin livskamp. Kaptein Oddvar Øen. De holdt tritt med Sogndal, mye takket på grunn av disse. Geilo ga aldri opp, men ved 20 minutter igjen av kampen begynte det å haste. Geilo forsøkte tappert, og hadde flere sjanser. I det 72. minutt kom omsider nok en mulighet. Et hardt skudd midt på keeper, som var en enkel ball å holde. Spillerne snudde seg og gikk tilbake til posisjonene. Men midtbanespiller Bård Arve Jorheim fulgte med, fordi Sogndal-keeper Mjelleli trøblet med å holde ballen. Han mente underlaget spilte han et puss, og Jorheim reagerte raskest, fikk lurt ballen rundt keeperen og satt den i mål. En enkel scoring, og Geilo hadde utlignet. De 2300 tilskuerne på tribunen var i ekstase, og Geilo-spillerne tenkte, hvis vi kan score nå, så kan vi vel rett og slett gå for det. Gleden var dessverre kortvarig. For 5 minutter senere var Sogndal på offensiven igjen. Et innlegg kom inn i feltet, nærme Sokol Donevski, og han gikk opp for å plukke det, og hva så ut som en enkel ball. En dytt i ryggen gjorde at han glapp ballen, og Steinar Hopen satt den i mål. 2-1 til Sogndal, med kun 10 minutter igjen å spille. Donevski var rasende. I full galopp løp han til midtsirkelen for å ta et ord med dommeren. Han mente han ble dyttet, og i ren frustrasjon kastet han keeperhanskene på dommeren og hoppet opp og ned entusiastisk. En blanding av engelsk og makedonsk var det dommeren fikk. Men til ingen nytte. Målet var dømt, og Sogndal så ut til å ta seieren. De var i rute nå. Men så var det dette med Geilo da. De ga aldri opp, og de hadde alltid sprut i beina. En formasjonsendring fra 5-3-2 til 4-3-3 ga et voldsomt trykk de siste 10 minuttene. Sogndal begynte å bli slitne. Dramatikken var stor. 7 minutter igjen av kampen nå. Geilo har innkast høyt i banen. De velger å ta det langt. De må gå for det nå. Kastet kom. En stuss inn i feltet førte ballen lenger bak, og ut av ingenting dukket venstrebekk Trond Ingemann opp. Han satte hodet til ballen, og 2-2. Geilo var tilbake igjen. Det var kort tid igjen av kampen. Geilo kunne prøve å safe seg inn til straffer, som mot Godse. De vet at de har en joker i Donevski. Men nei. Geilo hadde trykket. De rundspilte Sogndal. Vestlendingene var rystet og slitne. Flere store muligheter for Geilo nå, men sogningene holdt imot. Det var 1 minutt igjen av kampen, og Geilo har ballen. De bygger seg oppover, en ny bølge. Ballen blir slått inn i feltet, og der ventet spiss Bård Skjelstad. Han tok et touch forbi stopperne, kom seg litt på siden av keeperen, og skjøt med venstrebeinet. Ballen trillet under Mjellelid. 3-2 til Geilo, med kampens nesten siste spark. Jubelbrøret ble sagt til å runge til Sognefjorden og Oslofjorden samtidig. 2300 hallinger brølet. De hadde slått Sogndal ut av cupen, den største seieren i Hallingdals historie. Et flaut tap for Sogndal ble forklart av kaptein Kristiansen som destruktiv fotball av Geilo. I tredje runde ventet Vålerengen for Geilo IL. En tøff batalje mot et svært teknisk lag endte i et 5-0-tap. Og Geilo rykket nok ikke opp dette året heller. Og etter sesongen tok Åge på seg et nytt ansvar som trener for Gol IL, både for herrelaget og for damelaget. Formo møtte også sin andre kone i Hallingdal, og flyttet med henne til hennes hjemtrakter i Sotra. Der tok han over Sotra SK og fikk legendestatus der også. Alt i alt er dette en eventyrfortelling om fotballen i Hallingdal. Og det finnes mye mer man kunne ha sagt om akkurat dette laget her og prestasjonene deres over tiden under Åge Formo. Tenk, hvis du er nysgjerrig på dette her og ønsker å vite mer, så se i arkivene til Hallingdalen og les sakene som nylig har blitt gitt ut om laget. Spesielt fra sesongen 1987 står det svært mye om da de nesten rykket opp til 3. divisjon. Jeg vil gi en stor takk til de som har hjulpet meg på veien. Spesielt Jan Inge Fardal, Rune Martinsen, Bøye Skistad og Ove Bråten. Episoden hadde ikke vært det samme uten dere, så tusen takk for det. Hva det gjelder Hallingsport er vi tilbake nå fremover. Vi skal ha flere episoder og komme mer jevnlig, men akkurat nå har vi denne historiske tilbakeblikket. Og kanskje senere får vi høre hele historien her. Hvem vet?
1: Du har hørt en episode av Hallingsport, produsert av Radio Hallingdal. Programleder er Mathias Øvringen Moen. Teknisk ansvarlig i Radio Hallingdal er Geir Ove Østro. Og ansvarlig redaktør er Mia Langås Flåta.
2: Nå kommer det krabbe!
3: Dagligvarebutikken Sunnav i Høve har oppe i hele sommer, 24 timer i døgnet. Fyll en kaffekopp i oss og nyt den inne i butikken eller ute i sommersolet. Og du, bingo-kuponger for Radio Hallingdals Radio Bingo, ser deg også her. Velkommen innom Gjøvis på Sunnav.
2: Hei alle I hytte og hus. Har du en internetløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som gir internettopplevelsen sømløs.
4: Hei! Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
5: Skarvespillet spilles på Prestholtseter 7.–9. august, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale I spillet. Velkommen til Skarvespillet!
6: Utstillingen Dinosauria endelig tilbake I Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Vi fortsetter suksessen med Bukkene Bruse og Badebussen og kjører et heidundrende teatershow på Setra hver dag I hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.
7: Hei, jeg leter etter noen. Noen med tid, lyst og overskudd til å hjelpe. Dere som har en trygg og fin hverdag og plass til barn. Hvis det deg, håper jeg du tar kontakt.
8: Det mange barn I Buskerud som trenger et nytt hjem. Ta kontakt med fosterhjemstjenesten I Buskerud. Les mer på fosterhjem.no.
9: Vurderer du å bli fosterhjem? Fosterhjemstjenesten I Bufetat holder kurs på Gol med oppstart I oktober. Les mer på fosterhjem.no.
10: Radio Hallingdal.
3: Radio Hallingdal har vært din lokalradio I 40 år, og vi ønsker å holde det fram I 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi avhengig av lyttargåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går I sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS, 58 49 42 Egentek 58 49 42 Takk for at du støtta lokalradioen din.

Det er jo til å forstå at det går an å bli litt frustrert når en må dele dama med en annen. Her var det jo litt spesielt også da, i og med at han andre, det var den Helga var gift med. Så slitsomt ble det helt sikkert. Halve Helga på hele meg er titelen på låta. Egentlig så er dette en Nick Lowe-låt som han ga ut i 1984. Half a boy, half a man, og så har Eddar Våga satt den norske teksten til. Velkommen skal du være. Det er hyggelig at du henger med. Jeg skal by deg på plater som er spilt inn av norske artister jeg nå, den nærmeste lille timen. Jeg skal fortsette med en gjeng som vi har hørt om, og en som ikke har vært så veldig mye i skuddet. Hagle har slått seg sammen med Ole Ivars og gitt ut en plate som heter

Hagle, det en duo som består av André Jensen og Olav Tokerud. De har gitt ut plate, I hvert fall ei, som, og da kaller de seg for Børse. Og Ole Ivars kjenner vi jo til. Jeg skal faktisk fortsette litt med Ole Ivars, fordi at høvdingen selv, William Kristoffersen, han var jo med I hver gang vi møtes nå I 2024. Og der gjorde han en plate selvfølgelig med en av de andre, det jo det hele prosjektet går ut på. Og da har han mye hatt med seg resten av Ole Ivars også. Og her kommer låta «Please, bli hos meg».

lever slik som noen sier dagene skal gå. En vakker morra vekker meg og står, så skjønne i de timene jeg får. Men det går treigt, og følelsen er aldri gitt.

Ingen tvil her om at vi hørte Trond Granlund synge, og sangen heter Bleike minner. Han imidlertid i denne sammenheng en del av et nytt band, som kaller seg Best i motlys, og det har en pussig sammensetning. Eller kanskje jeg skal si spennende sammensetning. Det Trond Granlund, Bjørn Sundqvist, Johan Berggren og forfatteren Yngve Kveine, som kom ut med et dobbeltalbum nå i 2024. Og det var fra det albumet jeg nå spilte, men bleike minner. Yngvild, en artist, jeg kan komme litt tilbake etter vi har hørt

Det var vel en mix av en, med en kjent artist og en ikke fullt så kjent. Yngvild Maria Dyvik Granly, hun som artist bruker hun bare navnet Yngvild, bor på Nesodden og har etter hvert gitt ut en del plater. Hun var noen år opptatt av musikk, og så ga det seg litt, og så har hun kommet tilbake. Håper du setter pris på at jeg blander inn litt artister som kanskje ikke er så veldig godt kjente. Og det var vel det vi fikk et eksempel på her med Yngvild. Nå skal jeg ta det med ut i landbruket. Der ikke jeg veldig kjent, men litt. For når jeg så titlen på den sangen som jeg skal spille nå, så skjønte jeg at det, nå skal vi nok ut og kjøre traktor. Det gruppa Too Far Gone, som i 98 kom ut med en plate som heter Setoren.

Hjertet skjelver over djupet. Her var selve svalestupet. Jenta som kom nær deg ømt og brått. Siv og Tonje, Karianne, glir som solglimt gjennom vannet. Allting kjennes nytt og vondt og godt. Allting kjennes nytt og vondt og godt.

Det solformørkelse I kveld mellom 19.30 og 20, med delvis fase over Norge og totalfase over Spania, Atlanterhavet og Island. Meteorologisk institutt melder at sjansen for å se det best I Rogaland, Østfinnmark og helt sør I Sør-Norge, siden nesten hele landet får skyer. Senere på natten kommer en meteorsverm. Kulturminister Lubna Jaffery gir Lise Klaveness full støtte etter FIFA-bråket om president Gianni Infantino. Jaffery kom med støtteerklæringen etter en debatt på Arendalsuka om kvinneandelen I norsk idrett. Hun omtaler Klaveness som prinsipiell og tydelig. I dag skal Klaveness møte UEFA-kolleger I Salzburg. Oljefondet har levert en avkastning på 9,4% I første halvår I år, tilsvarende 1753 milliarder kroner. Det ifølge Norges Bank Investment Management den høyeste kronavkastning I et halvår noensinne. Ved utgangen av perioden var fondets verdi 22.683 milliarder. Kornsorten Bygg løftes frem som en mer robust kornsort for norsk mat I fremtiden. Klimaendringene med tørke og størtregn gjør matkvalitetsdyrking mer krevende her I landet. Bygg tåler ulike forhold bedre og kan på sikt erstatte hvete ifølge bønder og matprodusenter. I år har LO hatt to rettssaker I tingretten om overtidsbetaling for deltidsansatte som jobber over stillingsprosenten. Begge endte I seier, men anket. De altså ikke rettskraftige. Men på LOs eget hotell I Sørmarka, hvor en av fire jobber deltid, tok det flere måneder fra LO vant første rettssak til de selv innførte ordningen. BMJ Public Health har trukket tilbake en studie om overdødelighet under pandemien. Studien, publisert I 2024, ble kritisert for å gi feilinformasjon om dødsårsaker økt troverdighet. Utgiveren sier tilbaketrekkingen skyldes feilinformasjonen og begrenset originalarbeid fra forfatterens side. Studien ble også brukt I antivaksineinnlegg. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Det var Striplers som innledet dagens program med sangen Rett bra. Den hadde de med på albumet En gang til som de ga ut den 22. mai I 2020. Nå skal vi til norsk og vi skal til Ove Støylen. Han forteller om hvordan det går for seg når det marknad på Dølemo.

Det var jo ikke noe særlig tvil om at vi nå beveget oss I countryland, og det var vel dialekta til Ove Steilen også noe som tyder på det. Han også noe ble kalt over Europas Alan Jackson. Og så var det her med marknad på Dølmo. Jo da, det har det vært siden 1980, og det skal det også være I år. Skulle det friste med å oppleve noe av det han sang om, så lørdag 27. Og søndag 28. August. Nå I år, da det marknad på Dølmo, og det 150 utstiller. Det Tivoli, underholdning, veteranbiltreff, helikopter, taxi, NM I øksekast og timbershow. Så da kan du kanskje ha noe å se frem til.

Det var Burt Kempfert og hans orkester med melodien African Beat. Den hadde Burt Kempfert med på LP-plata A Swinging Safari som kom I 1962. Men den reutgitt, digitalisert og utgitt på CD, og det skjedde I 2010. Nå skal jeg ta deg med til en sang fra Sverige. Den heter Vals til kjærleken, og det Lars Brundin og Hanna Svensson du nå vil få høre.

Det var i 2020. Lars Brundin spilte inn den sangen og fikk med seg Hanna Svensson. Den heter altså Vals til kjærleken. Nå skal jeg til en sang som betydelig eldre. Den kom ut på singel den 4. april i 1966. Og det jeg snakker om, det Solitary Man med Neil Diamond.

Jeg sa at Solitary Man kom ut på singel den 4. april I 1966, og det stemmer veldig bra det. Og den var også med på albumet The Feel of Neil Diamond. Det jeg vel kanskje må si, det at dette vi nettopp hørte var en ny innspilling, og den innspillingen den ble gjort I 1996. Nå skal vi til en gjeng som var veldig populær på 60-tallet. Jeg sitter med et platekoppet foran meg, et bilde av Jackson 5, og da vi tilbake på 60-tallet, og det jo nesten litt vondt å se hvordan han en av disse fem brødrene som jo borte, ung og uskyldig var. Ja, jeg tror vi hører på sangen før jeg begynner å lalle meg inn I noe greier her. I want you back.

I Want You Back, den ble utgitt av The Jackson 5 den 6. oktober I 69. Og 12 dager etterpå så var gjengen invitert til et populært TV-show som hette Hollywood Palace, og programleder ansvarlig for det programmet, det var Diana Ross, som jo ble en nær venn av yngstemann I gjengen, nemlig Michael Jackson.

Crazy. Det jo en sang som skrevet av Willie Nelson. Han sleit mye for å få noen til å interessere seg for denne sangen og spille den inn. En av de som var veldig imot å spille den inn, det var Patsy Cline. Men det var vel en denne som virkelig satte henne på kartet, vil jeg tro.

Det var I Heard It Through the Grapevine med Marvin Gaye. Han var slett ikke den eneste som spilte inn den sangen. Smokey Robinson and the Miracles, de prøvde en innspilling I 66. Den likte ikke Barry Gordy som eide mot ham, så den ble bare hivet igjen. Og så var det Gladys Knight and the Pips, de gjorde en innspilling I 67, som det gikk sånn dermed. Men så kom Marvin Gaye, og da ble det fart I sakene. Den platta som jeg skal spille nå, den var særlig spesiell når den kom. Den var forbudt, og det var mye sirkus og styr for å få tak I et eksemplar, for det fantes hvis man bare visste om de rette stedene. Hadde den blitt spilt på radio, eller det hadde vært de samme reglene I dag som det var da, da hadde jeg vel blitt bura inn da, hvis jeg hadde spilt den på radio. Men her får hun den.

Første gangen Drifters tok med denne her, eller vi hadde med på en plate, det var en samlealbum som heter Sveriges største dansband, nummer 4, som kom I 1996. Og etterpå, så, noen år etterpå, da hadde de med på sitt eget album som heter Det har jeg ångrat tusenfalt. Parentes Drifters beste. Nå skal vi få en fantastisk versjon av Take Me Home, Country Roads.

det var Brandi Carlile som laget og ga ut denne versjonen av Take Me Home Country Roads I 2021. Nå resten av platen I dag fra 2021. Det neste med Olav Larsen og Alabama Rodeo Stars og heter Misty Fines.

Den sangen vi nettopp hørte heter When the Lights Go Down og ifra Bonnie Tylers album The Best Is Yet To Come. Det ga hun ut den 26. februar I 2021. Skal vi til norsk og vi skal til Ulrikke Brandstorp. Huskes kanskje fortsatt best for den seieren hun hadde I norske Grand Prix som aldri fikk lov å delta I den internasjonale finalen. Det kanskje ikke så mange som lenger husker at hun deltok I Idol I 2013 og at hun ble nummer to I NRKs stjernekamp I 2018. Her kommer hun med Falling Apart.

0: Velkommen til Radio Hallingdal og Kven veit mest. I dag så har vi med oss representanter fra sjetteklassene ved Nesbyen og Gol. Nå det andre lag på Gol, men det ikke B-klasse, det C-klasse som stiller her i dag. Gol har tre klasser. Og i teknikk i dag så det Simen Skogheim. Som dommer så har vi med oss Per Egil Kolsrud. Og Mia Langås Flåtta skal være programleder. Vi må bli litt bedre kjent med laga. Vi kan begynne med Nesbyen. Vil dere presentere dere? Hvem dere, og hva gjør dere på fritida?
1: Jeg heter Hedda, og jeg går på dans- og skiskyting.
0: Hva heter du til etternavnet, Hedda?
1: Østenfor Halland.
0: Supert.
2: Jeg heter Brage Ullestad Vennokken og driver med fotball.
0: Takk. Og Brage, du er gruppas vara der inne, hvis det skulle skje noe.
3: Jeg heter Sanne Oppheim Helga, og jeg liker dans og fotball.
4: Og jeg heter Eirik, og jeg driver med fotball og slalom.
0: Og etternavnet ditt, Eirik?
4: Skovis Gulason.
0: Og så C-klassa på Gol. Hvem det vi har med oss?
5: Jeg heter Tuva Sten Skarsgård, og jeg liker å drive med hest og ri.
6: Jeg heter Benedikte Eriksen Hodningseth, og driver med hest, snowboard og skyting.
7: Jeg heter Anja Goldberg Hus, og liker å drive med hest.
0: Så har vi med oss varene til varen til C-klassa på Gol. Hvem det?
8: Hei, jeg heter Tuva Pettersen Jellen, og driver med skyting.
0: Supert. Da kan vi si takk til dere varene, så kan dere gå og sette dere ut i oppholdsrommet her. Være klare hvis noe skulle skje med deltakerne her inne, men satse på at dere klarer dere bra. Hvordan har det vært, Gol? Har dere fått noe tid til å øve på skolen, eller?
5: Ja, vi hadde to quizzer i siste timen i dag, så vi har nå fått litt fart.
0: Det noen spesielle temaer dere har øvd på?
6: Nei, litt forskjellig egentlig.
0: Hva med Nesbyen? Har dere fått noen tid på skolen til å øve?
1: Ja, vi har fått øvet litt i timer, eller stått over noen timer. Og øvet på litt forskjellig.
0: Det noe spesielt tema dere håper på å få?
4: Geografi, kanskje?
0: Ja? Ja, men da ser vi, Erik, om det et tema som dukker opp her etter hvert. Ja, vi egentlig klare til å starte? Vi starter med spørsmål 1, og så info til dere som sitter og lytter, så det altså Nesbyen dere kommer til å høre diskutere på lufta nå frem til vi halvveis i programmet. Spørsmål nummer 1. Hva heter forfatteren fra Rødberg som det var seminar rundt i helgen? Var det A. Jon Nesbø, B. Kyrre Andreasen, C. Unni Lindell, eller det Anne B. Ragde?
1: Kanskje Unni Lindell, eller Nesbø? Jeg tror kanskje det Nesbø. Eller jeg vet ikke.
4: Jeg likte å vite. Få skrive det.
1: Ja, men jeg vet ikke.
4: Jeg har ikke peiling.
1: Vi kan ta Unni Nesbø, da. Ja, vi kan ta det.
4: Vi vet ikke.
1: Ja, nei. Det jo litt feit, sier vi ikke.
4: Jeg har ikke lært det.
1: Jeg tror det.
4: Det har vi ikke. Hører du liksom på radio hos nå?
1: Ja.
4: Hallo?
1: Ja, ok. Vi tar en ny dag. Ja, Unni Nesbø. Ja.
4: Nei, det var ikke det jeg het.
1: Jo.
4: Det var Unni B.
1: Det
4: jo...
1: Ja, skal vi ta.
4: Ligger ikke spørsmålet her, da?
1: Jo, da. Unni... Men da... Unni... Ja, det sikkert. Eller... Unesbø.
4: Eller Anne B. Ragde. Fra Rødberg.
1: Hvor kommer
4: det fra? Fra Rødberg, det jo... Det i Uvedal.
1: Ja, men Uvedal. Det må jo være...
4: Er det det?
1: Men eller, da det eller, kanskje ikke han.
4: Nei, det ikke han. Han kommer ikke herfra.
1: Ja, men da det...
4: Ikke Anne B. Ragde, i hvert fall. Det en av de to dere. Ja, vi tar B. Jeg tror det ganske sikker på det. B.
1: Ja.
4: Vi sier B.
1: Jeg tror ikke Unni Lindell kom fra Uvedal.
4: Nei, vi tar... Fordi jeg aldri har hørt om den. Det derfor den ikke ser sikker der for seg.
1: Ja.
0: Ok, da må vi stoppe og diskutere her. Ok, Eirik, du kom frem til noe her via at du svarte på stedet. Hørte jeg riktig?
9: Ja.
0: Og hva kom dere frem til?
9: Vi valgte vel B, Kyrre Andreasen.
0: Det er grei. Og da skal vi høre med Gol. Hvordan gikk dette her? Vi har ikke hørt dere har diskutert. Kom svaret ganske raskt, eller...
5: Ja, vi prøvde egentlig bare å følge magefølelsen. Mm.
0: Og hva sa magefølelsen du, da?
5: Vi kom frem til Unni Lindell.
0: Mm. Vet dere, hadde dere hørt om henne før?
5: Jeg har i hvert fall hørt litt om henne, men jeg husker ikke noe av det så veldig godt.
0: Da har vi to forskjellige svar. Så Per Egil, blir det noen poeng i denne runden her?
10: Ja, da var det Nes som kom best ut, så de har 1 poeng. Og Gol, de har 0 poeng.
0: Da var det
10: Men neste spørsmål, det tror jeg vi skal greie alle. Ja, noen i hvert fall.
0: Ja, og her er det mulig å få litt poeng. For i helgen så var det fårefestival på Gol. Var dere på den, eller det nikkes ifra Gol-gjengen her?
5: Ja.
0: Ja. Var dere på den dere lag Nesbyen?
10: Noko.
0: Ja. Da lurer jeg på. For i helgen så var det som nevnt forfestival på Gol. Gi oss en forklaring på hva følgende server er, altså en forklaring på ordet. Vær, søye, bekar og lam.
11: Ok, lam det unge, bekar
4: gutt. Er ikke det mann?
11: Ja, og så søye, det jo en voksen dame. Og så vær, er ikke det sånn liten...
4: Du kan det her. Liten baby?
11: Nei, ikke baby. Vi kan bare... Det jo sånn...
4: Vi må ikke svare på det. Skriv på
11: det. Ja, men det lite. Det lam
4: med en gutt. Lam er baby.
11: Det lam med en gutt.
4: Lam er baby.
11: Lam er baby.
4: Ja. Søye er...
11: Søye er... Dama, eller...
4: Ja.
11: Og så er Bekar mannesau.
4: Mannesau.
11: Og så er... Vær. Det er vel... det er jo lam, men gutt. Er det ikke guttlam da?
4: Guttlam.
11: Jeg håper det.
4: Guttlam. Du, jeg bare skrev skikkelig rask nå, for jeg ikke hadde noe tid.
11: Ja, det er bra.
4: Så jeg skrev ikke hva det var og sånn, jeg bare skrev de forskjellige.
11: Ja, det er bra. Ja, hvis ikke det er det her, så må jeg begynne å følge med litt mer da vi har snakket. Altså.
4: Men det kan du da. Jeg sitter og ler, altså. Da er vi feil, da.
0: Ok. Da må dere få ned på papiret de siste... Mm-hmm. tanken her, uten å si de høyt. Bare skriv de ned. Så skal vi høre med dere, vi Nesbyen. Hva er det dere har skrivet?
11: At bær er et guttelam, og søye er en dame, og bekar er mann, og lam er baby.
0: Ok, det nikkes ifra siden her. Da har du det du trenger der. Ja. Lagord. Dere hadde vært på forfestivalen. Hjelp dere med å kunne svare på disse spørsmålene her. Vi har vært på festivalen.
4: Nei.
5: Ikke så
4: mye, nei.
0: Nei. Men dere har kanskje fått med noe?
4: Ja.
0: Hva har dere skrivet? Hvem av dere er det som skal avgi svar? Eller Benedikte? Vær så god.
6: Søye er lik jente. Bekar er gutt. Lam er barn. Og hver tror vi er ungdom.
0: Det er notert.
10: Ja, da var det kjønn som var det viktige her. Om det var dame eller jente, eller det var ikke det viktigste. Men det siste de sa, det var hver, sant? Og det trodde det var
6: ungdom.
10: Men det er halvsau. Slik at da blir det 3 poeng til Gol og 4 til Nes. Så etter 2 omganger så er det da Nesbyen har 5 og Gol har 3.
0: På spørsmål nummer 3 så skal lag Gol også få ta på headset, for dette er et lydspørsmål. Nå skal vi høre stemmen til en halling. Vi lurer på hva heter han, og da skal vi ha både fornavn og etternavn. I det klippet her så kan det hende vi hører 2 stykk, men det er altså mannen vi skal fram til. Hva heter han, og hvilket TV-program er han aktuell i? Og dere får tid til å diskutere etterpå, så bare hør klippet først.
12: Nå går det helt feil vei. Der.
13: Han tar litt tid, dette, ja.
14: Men han kan jo ikke ro.
13: Men viste han seg at det dårlig på?
15: Jeg skulle ønske jeg skjønte det der.
14: For jeg sa at ok, hvis dere vil, så tar vi robåten, men jeg skal ikke ro.
13: Nei, dette ikke noe for en innlandsgutt, altså.

0: den siste der?
1: Jeg vet ikke.
2: Bare ta,
1: det må jo være den som snakker starten.
2: Nei. Vet du hvem der? Vi må jo skrive noen. Den neste jakan er han der...
0: Jeg husker ikke navnet, men jeg tror det er sånn...
2: Prøv å huske navnet. Tenk.
1: Husker du den etternavnet?
2: Den eneste
1: som... Men vi kan ikke ha ingenting. Men hvem er det som kommer, som er litt kjente fra...
0: Men hvilket stemme var det? Var det den siste?
2: Skal vi bare si at vi ikke har svart? Vi må jo si noe.
1: Ja, men hva skal vi... Er det noe kjente fra...
2: Jeg kan bare Stein Torleif Bjella.
1: Ja, men da kan vi jo ta han da.
2: Ja, selv om vi sier at vi tror det er feil. Stein Torleif Bjella.
0: Oi. Har egentlig ikke feil.
2: Altså, vi kan si at vi ikke er helt sikre. Hva er det da? Torleif Bjella.
0: Torleif
2: Bjella.
1: Bjella.
0: Torleif.
1: Jeg skrev det her.
0: Ikke Torleif. Torleif.
2: Det går fint. Jeg kan lese opp.
3: Ok. Da har vi fått svar fra begge lag. Nei, Hemsedal. Nå skal jeg høre Nesbyen. Dere skal få lov til å svare først.
2: Vi tror det er Stein, Torleif, Bjella, men vi er ikke så veldig sikre på det.
3: Nei, hva har du skrevet som TV-program da?
2: Vi skrevet ikke noe der.
3: Nei, vil dere si et raskt og gærlig for å ha et svar?
2: Hver gang vi møtes.
3: Hæ?
1: Nei.
3: Sanna og Hedda var litt uenige her.
1: Ja, vi bare tar det.
3: Ja. Ja, og det er bedre å avgi et svar enn å ikke komme noe, for plutselig så kan det stemme. Og Gol, dere har diskutert litt her. Vil dere nevne noen av navnene dere har vært innom?
4: Vi skrev egentlig bare Langedrag.
3: Ja, for dere nevnte litt TV-program også. Og dere har nevnt et par TV-program. Hvilke TV-program har blitt nevnt?
4: Jeg nevnte i hvert fall 71 grader nord.
3: Det gjorde du, Tuva. Og Anja, du snakket om Langedrag siden det er et TV-program med noen fra vårt dekningsområde her. Så da skal vi se. Blir det noen poeng nå, Per Egil?
5: Ja, det ble det. Rett svar, det ble Daniel Kvammen. Han er sanger fra Geilo. Og han skal være med i 71 grader nord. Så da betyr det at 71 grader nord, det hadde god, så da får det 1 poeng. Og Stein Torleif Bjella var ikke, og ikke hadde det rett program heller. Så da ble det 1 poeng til god, og 0 til Nes, og da er nærmest, da er det nesten uavgjort.
3: Men Gol svarte Langedrag, ikke 71 grader nord. De hadde nevnt 71 grader nord, men det var ikke det de hadde på lappen.
5: Ok, så det var ikke Langedrag som var... Ok, nei.
3: Ditt svarte TV-programmet Langedrag, men var innom når de diskuterte. Men vi får ha det som er, de har skrevet ned som endelig svar.
5: Ja, men hvordan skrev dere?
4: Vi skrev Langedrag.
5: Ja, nei. Filler da?
3: Jeg ville at du skulle nevne, fordi at du nevnte jo det som var riktig, Tuva. Det var derfor jeg ville at hun skulle nevne
5: her. Da er det fortsatt Nes som leder med 5-3. Ja.
3: Og nå kan henne Eirik bli glad inn der, for nå er tema geografi. Yes! Og spørsmålet er som følger. A. Hva heter Norges lengste elv? Og B. Hva heter Norges nest største by?
1: Dette er Glomma.
0: Glomma, ja.
1: Og så nest største by. Er ikke det sånn Bergen eller...
2: Ja, jeg tror det er Trondheim eller
0: sånt. Hvor er det størst?
2: Trondheim
0: eller Bergen?
2: Ja, skal vi bare ta... Vi må velge en av de. Vi har god
1: tid. Jeg tror... Men...
2: Men hvordan skriver man det? G.
1: Glomma. Jeg kan skrive.
2: Er det O?
1: Ja. Største by. Det må være...
2: Men hvem er det?
1: Jeg tror Trondheim, kanskje.
2: Trondheim er ganske stort.
0: Trondheim er veldig stort.
2: Skal vi skrive det?
1: Ja, vi skriver Trondheim.
0: Det kan også være Drammen, men jeg tror ikke det er så stort.
1: Nei, jeg tror ikke det er så stort. Jeg tror det står
2: mellom Trondheim og Bergen. Det er stort, men det er nok Trondheim eller Bergen.
1: Ja.
2: Vi har i hvert fall riktig på en.
1: Ja. Det her burde jo egentlig virke kul ut, da.
2: Fikk vi ikke spørsmål om dette?

0: Hei, Nesbyen. Hva har dere svart?
1: Trondheim på nest største by, og lengste elv er Glomma.
0: Det er notert. Da skal vi høre med C-klassa på Gol. Hva har dere kommet fram til?
2: I hvert fall på spørsmål B så kom vi frem til Bergen. På A var vi litt usikre, så da svarte vi egentlig bare Hallingdalselva.
0: Mm-hmm. Dere nevnte Mjøsa, men fant ut at det var noe annet?
2: Ja, vi fant ut at det var en innsjø.
0: Mm-hmm. Ja, men da får vi se. Det er litt ulike svar nå også, så Per Egil, du får sjekke i notatene her, og så hvordan blir det med poeng nå?
3: Yes, da har ditt svar var Glomma. Og Bergen? Yes. I vil til Bergen med det samme. Der har vi det som fisken i vannet. Den er nest størst. Og da betyr det at Gol fikk poeng på Glomma. Et poeng. Og nå rota jeg. Gol fikk poeng på Bergen. Yes. Og Nes fikk poeng på Glomma. Så her ble det 1-1. Mm. Og da skulle det være 4 poeng til Gol sammenlagt, og 6 poeng til Nes. Ja.
0: På spørsmål nummer 5, så er tema media. A. Hva heter lokalavisa i Hallingdal? Og B. Hva heter lokalradioen i Hallingdal? Og da skal vi fram til navnet, altså det nåværende navnet, ikke noe tidligere navn.
4: Det der er vel Radio Hallingdal.
5: Og Hallingdalen.
4: Ja.
5: Skriv Hallingdalen. Jeg tror alle vet dette.
6: Det her klarer vi.
5: Det her er enkelt. Døren.
6: Hva heter det? Lokalradioen i Hallingdalen?
5: Hallingdalen. Åh. Nei, men de hører med.
4: Hallo,
5: vi er. Nei, men jeg tror ikke de hører med. Man bare prøver.
4: Og Radio Hallingdalen.
5: Ja.
4: Dette hadde ikke blitt tålelse. Så fornøyd med å så det her.
5: Jeg tror faktisk ikke det er sånn. At den der.
4: Ja, på det vi skriver på artiet.

0: Nespin, dere kom raskt til to svar. Hva det dere har svart på nå?
1: Hallingdøren og Radio Hallingdal.
0: Ok. Og Gord, hva det dere har skrevet?
2: På spørsmål A så svarte vi Hallingdølen. Og på spørsmål B så svarte vi Radio Hallingdal.
0: Takk for svaret, Benedikte. Var dere sikre på dette her, eller?
3: Nei, vi ble litt usikre, men vi, ja, vi prøver egentlig bare å gå for noe som vi føler på mange følelser.
0: For nå har vi ikke hørt dere har diskutert, men var dere innom noen andre navn, eller?
3: Nei, egentlig ikke.
0: Nei? Nei, da får vi se da om det blir noe poengutdeling denne gangen, Per Egil.
4: Dette var vi skikkelig god på, så her ble det fyllt på opp. Alle visste Hallingdalen, alle visste Radio Hallingdal. Da med halvveks, så Gol har 6, og Nesbyen har 8. Og ingenting avgjort, så det blir spennende etter i andre halvveken.
0: Mm. Ja. For det som skal skje nå, da skal vi bytte rom, sånn at de lytterne som sitter og hører på, de skal da få høre Gol sitte og diskutere spørsmålene underveis. Mens vi gjør dette her, så skal dere få litt lokal musikk.

0: Da vi på igjen, har byttet rom. Og så skal vi se. Da har vi kommet til spørsmål nummer 7. Nesbyen har en knapp seier med 2 poeng. Spørsmål 6 har vi kommet til, ikke spørsmål 7. Vi hørte nettopp den nyeste låta til Madeleine fra Uvdal. Og lurer på, hva het låta vi nettopp hørte?
1: Hva heter den?
2: Vi hørte nettopp en... Hva het låta?
1: Hva smørblomst, sikkert. Hæ? Smørblomst.
2: Smørblomst?
1: Var det ikke det de sa?
2: Smørblomst?
1: Nei, ikke feil.
2: Smørblomst?
1: Nei, det kan ikke være smørblomst.
2: Benedikte, du snakker.
1: Eller skriver det?
2: Jeg kan godt snakke. Men smørblomst?
1: Ja, men...
2: Hva det første du kom på?
1: Jeg vet ikke.
2: Ja, men hva sang de i sangen?
1: Noen blomst i hvert fall.
2: Skulle skrive... Blomster. Er vi ferdig?
1: Ja, men er vi enige?
2: Det kan ikke være smørblomst.
1: Nei, nei, ikke. Hvis de svarer direkte, må vi feil.
2: Ja. Skal vi gå for det?
1: Smørblomst.
2: Ja, skal vi gå for det?
1: Ok.
0: Yes. Få noe ned på papiret. Jeg skal med den der borte her. Okay. Da skal vi høre med Gol først. Hva det dere har svart?
2: Vi bare prøvde å svare noe som vi hørte i musikken.
0: Mm.
2: Og da svarte vi smørblomst.
0: Takk for svar. Så skal jeg høre med Nesbyen. Hva... For dere hørte litt på tekstene her nå, men var kanskje mer opptatt av om det var høyt eller lavt. Dere hadde jo ikke fått beskjed om at dere skulle følge med på teksten, men hadde dere jo på høre, var det noen ord fra teksten som dere har fått med på papiret?
1: Vi husker ikke så mye, fordi det var bare en som fikk høre. Men da bare endte vi opp med ordet hei.
0: Ja, det notert. Hadde dere hørt om artisten Madeleine fra før, eller?
1: Nei.
2: Nei.
0: Hva med dere, Gol? Hadde dere hørt om henne?
2: Nei.
0: Da vet dere det nå, at da lokal artist Madeleine fra Uvdal. Men, Pregil, blir det noen poeng?
3: Gol var veldig nemmere, men må jo være litt nøye på det, kanskje. Før låten hette Villblomst, og det var veldig nemme. Så jeg hadde nesten lyst til å gi poeng, men jeg kan egentlig ikke det. Så det ble null på begge.
0: Da går vi over til spørsmål nummer 7, hvor tema er forfattere. Hva tenker dere om det, Nesbyen?
2: Bra.
0: Bra ifra hele her. Hva tenker dere, Gol?
2: Ikke bra.
4: Vi har ikke så veldig mye peiling på så veldig mange forfattere.
0: Nei. Leser dere noe, eller?
4: Ja, det er at vi gjør litt på skolen, men ja, vi er ikke så veldig flinke med forfattere.
0: Da blir det spennende å se her. Spørsmålet lyder som følger. Hvilke to av følgende bøker er ikke skrevet av Roald Dahl? A. Heksene. B. Charlie og sjokoladefabrikken. C. Hobbiten. D. Dustedagboka. Eller E. Matilda.
1: Matilda har hvertfall skrevet, ja. Og Heksene.
4: Og Heksene.
2: Er ikke
4: Charlie og sjokoladefabrikken.
1: Ja.
4: Er de den? Er den skrevet? Ja, men Dustedagboka.
2: Okay,

0: jeg skrive opp.
1: Ja, men dustedagboka. Han må ikke skrive den.
0: Hvem er skrevet? Skrevet. Er ikke skrevet. Ja, men hvem er ikke skrevet?
1: Den kanskje har jeg aldri hørt om.
0: Hobbiten? Charlotte sjokoladefabrikken?
1: Er det ikke han som har skrevet den?
0: Jo, det er
1: men
0: det.
1: Den der, dustedagboka, han har ikke skrevet.
0: Jeg leste den, men det sto ikke Roald. Hobbybiten?
1: Jeg føler det er de to.
0: De to?
2: Men jeg har lest
0: se, og det.
2: Dustedagboka.
0: Ja.
2: Nei, det har jeg ikke.
0: Ta. Skal vi ta de to?
1: Ja.
0: Se og det.
1: Jeg føler det er riktig.
2: Og hvis vi må komme med et klart svar, så tar vi dustedagboka.
1: Det var Hobbiten.
2: Ok.
0: Ja, det var to. Hvilke to av følgende bøker er ikke skrevet av Roald Dahl?
2: Fordi E og A er i hvert fall Charles og Klaus-trafikken er litt
0: Bobbens svar.
2: Ja.
0: 1, 2, 3,
2: men dere, jeg føler faktisk for at vi har ganske riktig nå.
0: Ja, jeg håper det.
2: Dere er så varm i skinnet.
3: Da kan vi få svar ifra dere, Gord.
2: Vi kom frem til C og D etterliste diskusjon.
3: Mm.
2: Ja.
3: Ja, takk. Da skal vi høre med Nesbyen. Hva synes dere om denne oppgaven her?
1: Litt bra. Litt.
2: Enkel.
3: Ok, og hva har dere kommet frem til? Hvilke to er ikke skrevet av Roald Dahl?
1: Dustedagbok og Hobbiten, eller den, ja, se og det.
3: For disse andre var bøker dere hadde hørt om?
1: Mm.
3: Har dere lest alle, eller? Nick ifra Sanna og Hedda her, men Eirik, du ristet litt på hodet her. Hvem av dem hadde du ikke lest?
1: Mathilda.
3: Anbefaler dere å lese den? Ja, det nikkes. Men vi skal høre, er dette riktig? For da har de avgitt likt svar begge lag.
4: Det var knallbra, altså. Det var 2 poeng til begge lag. For heksene, Charlie og sjokoladefabrikken og Mathilda, det er Roald Dahl. Men Hobbiten og dystedagboka, det er ikke Roald Dahl. Snart er 2 poeng til kort lag. Og det betyr at fortsatt har Nesbyen deg hatt 2 poeng forskjell. Ledels 10, og Golar 8. Så det følger ikke her.
3: Så har vi kommet til spørsmål nummer 8. Fra hvilke land kommer følgende bilmerker? A. Volvo. B. BMW. Og C. Toyota.
0: Fra hvilke land kommer følgende bilmerker?
2: Volvo.
1: Jeg har ikke peiling hvor Volvo kommer fra.
0: To av følgende... Nei, det var noe bil fra hvilke
2: avvirket den kommer følgende biler. Følgende bilmerker. Volvo. BV følger jeg fra...
0: B...
2: Sverige. Fra...
0: V.
2: Nei.
0: Sverige?
2: Sverige lager ikke bil.
0: Nei, men hva er det da?
2: Kina?
0: Kina?
2: Det kan være
0: Kina. Toyota.
2: Norge.
0: Hæ?
2: Norge?
0: Ja.
2: Toyota fra Norge, da.
0: Toyota Norge?
2: Nei, Norge. Lager de biler?
0: Jeg vet ikke.
2: Det kan hende.
0: Volvo. Volvo
2: vi må svare noe. BMW, hva er BMW?
0: BMW?
2: Kina.
0: Kina. Kina. BMW? Kina.
2: Nei, Japan.
0: Japan.
2: Japan.
0: Kina.
2: Japan.
0: Japan eller Kina?
2: Kina.
0: Kina.
2: Kina.
0: Kina.
2: Skriv.
0: Forte.
2: Kina.
0: Kina.
2: K-I-N-A.
0: Og så Volvo.
2: Volvo.
0: Japan.
2: Tyskland.
0: Ja.
2: Tyskland.
0: Tyskland.
2: Tyskland.
0: Tyskland.
2: Tyskland. Og Toyota.
3: Ok, da Toyota. Håper jeg, hvis dere er liksom på siste nå, så få et svar ned på arket. Så Japan. Hører vi med Gord først. Hva kom dere frem til?
2: Vi var litt uenige her. Det gikk litt fort i svingene.
0: Så,
2: men, ja.
0: Så vi svarte da BMW,
2: Kina
0: Og så Volvo, Tyskland og Toyota, Japan.
3: Ok, nå bytter dere om på A og B hvem som er først her. Så kan du ta en gang til bare hvem er fra hvilket land. Så jeg får det helt riktig.
2: Volvo fra Tyskland. BMW fra Kina. Og Toyota fra Japan.
3: Og inne hos Nesbyen her, der ble Erik satt på saken. Dette hadde jentene trua for at du kunne. Og det var i hvert fall ett bilmerke som kom ganske fort her. Hvem var du sikker på? Og hvor mente du det kom fra?
1: Tyskland.
3: Ok. Disse andre, hva har skrivet der?
1: Vi har beskrivet Tyskland på alle. Vi var litt usikre på de to andre, men vi går på det.
3: For dere var innom noen andre land nå. Vil dere nevne noen av landene dere var innom?
1: Du var vel...
0: Frankrike.
1: Ja. Ja. Litt innom.
3: Men dere endte altså med Tyskland på alle? Da får vi se da, Breil.
4: Ja, Volvo, den ikke så langt herifra. Det i Sverige. Tyskland. Bayerische Motorwerke, det høres litt tysk ut, BMW. Og Japan, det Toyota i Japan. Så da var det et poeng på Gol på Toyota. Og så var det på BMW på Nesbyen. Så var det et poeng til kort lag. Fortsatt to poeng forskjell. 11-9.
3: 11-9, og nå skal vi over til spørsmål 9, som handler om lokalpolitikk. Og spørsmålet lyder som følger. A. Hva heter dama som har vært ordfører i Ål og nå skal inn på Stortinget? B. Hva heter høyrepolitikeren som tok over som ordfører i Ål kommune forrige torsdag?
2: Jeg vet ikke.
0: Anna, hvem er i Høyre?
2: Erna Solberg.
0: Erna Solberg, hun kan aldri...
2: Hva heter høyrepolitikeren som tok over som ordfører i år?
0: Erna Solberg skrev det.
2: Nei,
0: Erna Solberg.
2: Hun tok jo ikke over.
0: Nei,
2: hva som står? Hun tok jo ikke over... Hun er jo ikke ordfører i år.
0: Hæ? Hvem har vært ordfører i år da? Hva heter dama som har vært ordfører i år, og nå skal inn på Stortinget?
2: Ja, men nå som skal. Erna har jo blitt her lenger.
0: Erna kan ikke ha vært her.
2: Hva heter?
0: Statsforvalt. Ta Erna Solberg for B, da.
2: Ja, men hun er jo ikke...
0: Jo, høyrepolitikken.
2: Det er jo Erna Solberg.
0: Åja, Erna... Oi.
2: Så hun er ordfører i år nå.
0: Nei.
2: Jo, men det er du.
0: Som tok over ordfører. Ja, men tenk hvis det er Erna Solberg. Hva heter høyrepolitikeren som tok over? Høyre, ja. Det er Erna Solberg.
2: Nei, skriv Erna Solberg.
0: Erna Solberg.
2: Og den øverste. Hva heter dem som har vært ordfører i år, som nå skal inn på Stortinget?
3: Som ikke kommer. Nei, da tror jeg begge lag har fått ned noe på papiret her. Ok, dere hadde noen fine, en fin diskusjon, altså, går det med å bare si. Hva har dere fått ned på papiret her?
0: Det ble litt frem og tilbake her. På A så kom vi ikke frem til noe.
2: Vi bare tar noe.
3: Si gjerne et navn.
0: Ja. Hva heter det han, altså?
2: I hvert fall B, så kom vi på B, så kom vi i hvert fall frem til Erna Solberg.
0: Og på A, hva skal vi ta der?
2: Så kom vi frem til...
0: Det er en dame.
2: En som heter... vi får nesten...
0: Nei. Vi må komme til noe.
3: Hvis det kan komme et fornavn i løpet av 3 sekunder, da.
2: Irene.
3: Da har vi et fornavn der, det hjelper litt. Og nå har vi sittet og hørt diskusjonen til Nesbyen her inne. Nei, jo, det har vi. Og Hedda, her kom du ganske fort inn på banen at dette hadde du øvd på.
1: Ja, litt.
3: Ja. Og første svar på A, det kom ganske fort. Der fikk du ned
1: Solveig Vestenfor.
3: Mm. Og på B?
1: Det er jeg litt usikker på etternavn, men jeg tror det var Jørund.
3: Mm. Og hvem var det du hadde øvd med?
1: Mamma.
3: Ja. Så bra. Vil dere gjette et etternavn?
1: Eller... Nei. Skal vi?
2: Oi, ikke veldig.
1: Nei, må vi?
3: Nei, men dere kan jo tippe. Det kan jo plutselig hende at det er et poeng.
2: Det sier ikke noe.
1: Skal vi bare... Bakkerud.
3: Gjør en Bakkerud.
4: Yes.
3: Per Egil Kolsrud, hva har du...
4: Det er gøtt å ha mutter å øve med, i hvert fall. Selv om du kanskje ikke hadde peiling på Bakkerud.
1: Nei.
4: Nei, men i hvert fall så ble det 1,5 til Nesbyen. For det hadde Solveig Vestenfor. Så det var knallbra. Og så hadde det Jørund. Det var bra. Men ikke etternavn, så da får jeg 0,5 poeng på det. Og Gol hadde ingen rett, så det betyr at det holder 0,5 mot 9, men på siste så kan de få 6 poeng.
3: Mm-hmm.
4: Så Gol kan vinne deg, hvis de er kjempegod på siste spørsmål.
3: Mm-hmm. Og der er tema musikk. Så da skal dere få på dere headset hele gjengen. Og vi skal nå høre... en liten liste med 3 forskjellige artister og låter. Så jeg vil ha navnet på alle 3 artistene, alle 3 låtene. Vi hører alt først, men skriv gjerne ned underveis, men dere kan få tid til å diskutere etter vi har hørt alle.

0: kjempeskrik. En del av meg har lyst til å vende til mitt gamle liv. Da hadde to telefoner og var kjent for å ordne ting. Men jeg møtte deg og boom, startet en ny tid. Du en engel, baby, ser ut som et maleri, sa jeg. Jeg gir deg det jeg har inn av et hjerte og mitt tredje ben.
1: Ja, han heter Ari.
2: Ari.
1: Nei, søren, nå sa vi det til de.
2: Faen.
1: Oi, sorry. De hadde ikke tatt av headsetet.
2: Han heter Ari.
1: Ari?
2: Ari. Bajoro. Eller et eller annet sånt. Ari. Han ikke gjorde det.
1: Nei, Benne, der skal vi skrive. Ja, men hva var den der andre sangen?
2: I don't know. Bitch. Si at sangen heter bitch, da.
1: Sangen heter jo ikke bitch.
2: Nei, jeg hadde den. Si bare du og jeg.
1: Ja, men vi hørte, jo på de sangene her i stad.
2: Ja.
1: Var det ikke noe oppmerksomhet, eller hva?
2: Ja, ta oppmerksomhet.
1: Og forfatt. Nei.
2: Nei, bare ta oppmerksomhet.
1: Ja, men hva?
2: Opp.
1: Nå kan de bare svare feil barn.
2: Hva gjorde jeg?
1: Ja, jeg har ikke peiling.
3: Men okay, Golden, Golden Huntrix.
1: Eller hvis du skal ha noe klart, så...
3: Og så, nei, men oppmerksomhet.
2: Jeg vet ikke, men vi bare tar det.
3: Nei, men vi må bare gjette. Vi bare gjetter.
2: Jo, vi bare gjetter. Navn. Oppmerksomhet. Bausa.
4: Nei, her har dere fått med noe på papiret nå, så er det supert. Så skal vi høre med Gol først. Hva er det dere har svart?
3: På A så svarte vi Golden som sang, og artist Huntrix. Og på B så svarte vi oppmerksomhet av Bausa. Og på C, så svarte vi falle og slå seg, Ari Bajora. Et eller annet.
4: Et eller annet. Men flott, det var svar på alle, så det er bra. Så skal vi høre med Nesbyen. Hvordan gikk det med dere? Har dere fått ned noe på alle?
5: Ja. Den første, det var Golden med Huntrix.
6: Og B, det var Maskulin av Ylva.
7: C var falle og slå seg av Ari Bajora.
4: Var det noen av dere fra Nesbyen som var veldig gode på musikk, eller var det fint samarbeid?
5: Det var vel fint samarbeid.
4: Det
5: hørte
4: sånn ut. Den var lett, kom det ut underveis her. Har du da den endelige poengstillingen, Per Egil?
8: Det har jeg. Det var jo kjempegod på musikk. Så rett svar, det var på A, Golden, Hunter X. Det kunne jeg med, hatt med Eja, Andri og Nuna. På B, Maskulin og Ylva. Og på C, Falle og Slåse, Ari Bajora. Det ble 4 poeng til Gol, og så ble det 6 poeng fullt hus på Nesbyen. Det betyr at Nesbyen vann med 18,5, 13 poeng. Men det er viktig å delta, så må ikke gråte, Golinga. Det var kjempeflinke. Og det som jeg synes var morast å være med, for jeg ikke er dommer korgøy, det var at de var så kjempeflinke til å samarbeide. Og det var kjempeartig å se at de greide å komme frem til ting i lag. Det var ikke bare en som kjørte løpet, så det var kjempemoro. Så det var veldig artig å være dommer i dag.
4: Og dere må gjerne høre reprisa, som er i morgen klokka 15.05, og onsdag neste uke klokka 16.05, så kan dere høre hvordan andre laget har diskutert. Så må jeg si tusen takk til Skue Sparebank, som stiller opp som sponsor og gir premien på 5.000 kroner til vinnerlaget. Da er det altså Nesbyen, Eirik, Hedda, Sanna og Brage, som skal være med oss i runde 2 etter jul en gang. Så blir det spennende å se hvilket lag dere skal møte da. 22. oktober er neste gang det er kvenn at mest, for nå er det høstferie og litt kommunestyremøter og sånn imellom. Så 22. oktober så er det Geilo 1 og da B-klassa på Gol som skal møtes her i kvenn at mest. Videre i kveld så er det klokka 19.45 intervju med Kristoffer Brusletto. Klokka 20.00 så er det klart for Radio Bingo. I morgen så er det kommunestyremøte ifra Hol som vi direkte sender fra klokka 17.00. Tusen takk til Simen Skogheim som har hatt teknikk og Per Egil Kolstrud som har vært dommer. Ansvarlig redaktør det er Mia Langås-Flåta. Og en gratulerer igjen til Nesbyen, som vi da ser igjen i runde 2.
9: Vær, vær, nå må du være litt stille her da. Vi begynner timen nå.
10: Dette plateprogrammet Norsktimen. Programleder Anders G. Andersen.

Politiets sikkerhetstjeneste advarer om at TikTok en motorvei til radikalisering. Ofte kommer fascinasjon for vold før radikaliseringen. Ane Mannsaker Roald i PST sier til VG at gjennom TikTok og spillplattformer kommer stadig nye unge i Norge i kontakt med voldspropagandaen. Flere klaget på politiet i fjor. Politidistriktene og særorganene mottok 982 publikumsklager i 2025. Det flere enn i 2023 og 2024. Klagesaken gjaldt i hovedsak politiets adferd og saksbehandling. Det ble funnet grunnlag for kritikk i 5% av behandlede saker. En mann i 80-årene siktet for uaktsomt drap etter en trafikkulykke i Moss i går. Det var en mann i 40-årene som omkom i en ulykke i Mosseporten-tunnelen. Motorsyklen han satt på kolliderte med en personbil, og det bilføreren som siktet. Motorsyklisten skal ha blitt påkjørt bakfra, skriver Moss-avis. I Oslo jobber bymiljøetaten og vann- og avløpsetaten nå med å finne årsaken til synkehullet som har oppstått i bakken utenfor Nobels fredssenter. Kommunen mistenker at det kan dreie seg om en vannlekkasje, og de begynner å grave i hullet i løpet av dagen, melder NRK. Antibiotikabruken gikk ned i første halvår i år, ifølge Apotekforeningen. Nivået lavere enn i årene før pandemien og etterpå. NRK skriver at nedgangen følger flere år med oppgang, og Apotekforeningen sier at lavere bruk viktig for å bremse antibiotikaresistens. UiT, Norges arktiske universitet, skal lede sekretariatet for det 5. internasjonale polaråret i 2032. Det annonserte statsminister Jonas Gahr Støre under Arendalsuka. UiT skal dermed koordinere forskning mellom landene og skaffe mer kunnskap om Arktis og Antarktis. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.

0: Thank you.
1: Hjertelig velkommen til Blues Train. Ta plass og lukk dørene, som de sa I gamle dager. Og vær med på en reise. Du hørte altså innledningsvis litt gammel moro. Og litt moro må man ha det, ikke minst I disse tider. Humor alltid slått an. Du hørte altså det kuttet som heter Gimme Back My Wig, og det fra Hound Dog Taylor, et band da fra Chicago, som godeste Bruce Iglauer, altså han som startet det hele, Alligator Records, ville ha med på Delmark, for da han jobbet først på Delmark platestudio og produksjonsstudio. Men de ville ikke ha med Hound Dog Taylor. Og da bestemte Bruce Iglauer seg for at jeg skal gi ut den plata på eget selskap, og så startet han Alligator Records I 1971. Som var den saken.
2: The best blues on the planet. Blues Train.
1: Og Hound Dog Taylor, det var en spesiell band. Han, du hører også på musikken, litt rølpete, men det svingte noe voldsomt. Og det charmerte Bruce Iglauer til de grader. Når vi først I Chicago, så går vi litt tilbake I tiden, 1964, da Rolling Stones der, og skal da spille inn I Chess Studio. Og de skal da spille inn det som adressen da til Chess Studio. Det fikk navnet på den, dette en instrumental låt, og det ikke mye av det I Rolling Stones-katalogen. 2120 South Michigan Avenue altså Chess adressen det ble navnet også på denne på dette kuttet og signert Nanker Felth og det var da pseudonymet som de brukte Keith Mick Jagger og Keith Richards men ja det en lang blueshistorie som de fleste kjenner til og de svarte når de kom I 5 millioner eller noe sånt over lang tid da. De lavde jo hele grunnlaget for bluesen I Chicago. Med masse klubber som dessverre borte stort sett I dag. Det snart bare Buddy Guy sin klubb igjen. Men, vær så god, Rolling Stones. 2120 South Michigan Avenue.

0: Ja, det blir som å hoppe etter Wirkola og spille etter Rolling Stones, men det nederlandske bandet Robert Dove Band skal få lov til det, og de vant altså da European Blues Challenge i 2024, og en akustisk trio, far, sønn, og så en kar til på trommer, og de var blant annet nede på på Jæren, Jæren Blues Club, som engasjerte de, og de viste hvorfor de ble vinnere av blues, European Blues Challenge. Vi skal spille de nå, og vi kan også nevne at godeste Jæren Blues Club, som veldig flinke, og ikke minst til å booke de rette artistene, det nevnte Robert Dove Band blant annet, de har altså en festival i mars måned, var 6. til 7. mars, det ble fredag og lørdag. Så da det muligheter for å komme tett inn på gode artister. Men nå først altså, Robert Dove Band fra Nederland med Ticket for the Low Train.
1: Buy myself a ticket for that love train, baby. All right, this is a song about a train. Are you ready? Mm.
2: Deck's loading.
1: One, two, three, four.

lately.

0: princesa.
1: Du hører på Heimat med Caroline Hole og Lars Granhaug.
2: Du nume tar du vene med fagre fjell og fjord.
1: I dagens episode av Heimat snakker vi med Katarina Skallist Hove. En dame med en spennende reise bak seg. Hun vokste opp et helt annet sted, men har nå endt opp i Nord-Uvdal. Hva fikk henne til å ta steget hit? Hvordan var det å bli en del av lokalsamfunnet? Og hva fikk henne til å satse på Eid Pitstop? Vi skal snakke om oppvekst, valg av utdanning, jobb og flytteprosessen, og ikke minst hvordan det er å skape seg et liv i en liten og ukjent bygd. Vi har også snakket med moren til Katarina, og hun kan fortelle at det er veldig artig at Katarina har flyttet til en fjellbygd og blitt veldig glad i å være på tur i naturen. For da hun var liten, mislikte hun sterkt å gå på tur. Hun ville helst unngå å bli svett og sliten. Vi gleder oss til å bli bedre kjent med Katarina. Katarina Skallist Hove, hjertelig velkommen til Heimat.
3: Takk.
1: Hvordan er det med deg?
3: Jo, bare bra. Det er så fint vær og nå kommer våren.
1: Ja, så bra.
4: Flott. Katarina, fortell oss litt om deg selv. Hvem er du? Hvor kommer du fra?
3: Ja, nei, jeg kommer fra Re, Vivestad, i Vestfold. Så det er jo en liten bygd det også. Jeg synes jo det var langt ut i ingenmannsplass. Og har vokst opp der, egentlig. Ja.
4: Og barndomsårene, hvordan var de?
3: Jo, fullt av å være ute og sykle og klatre i trær og dette ned og slå seg litt. Og være aktiv. Men ikke gå på tur da, det er jo sant.
4: Nei, din mor kunne jo avsløre det, så det var jo litt artig.
1: Absolutt. Hva var det du drømte om å bli da, når du var yngre?
4: Var det barista i Uvdal?
3: Nei. Det var nok ikke barista i Uvdal, det tror jeg ikke stod på lista. Jeg ville jo sikkert bli popstjerne og alt. Vi skulle være med på Melodi Grand Prix, husker jeg. Det preget store deler av liksom SFO og barndommen da. Det var at vi øvde på å være med på Melodi Grand Prix. Men hva jeg ville bli når jeg blir stor? Nei, jeg har egentlig aldri hatt noen sånn tydelig plan, tror jeg. Egentlig.
1: Nei. Det har bare blitt litt til underveis.
3: Ja. Ja. Når jeg gikk på videregående, så hadde jeg veldig lyst til å bli verdensberømt fotograf.
1: Ja.
3: Ja.
4: Ja, var det det som tok deg til England også, eller? For vi har jo fått høre at du var og studerte i England.
3: Yes, det stemmer. Jeg fant ut at jeg hadde lyst til å studere i England. Vi var på besøk der. Den videregående skolen jeg gikk på hadde sånn besøksskole. Og syntes det virket utrolig kult. Og så liksom opp til flere norske som hadde klart det. Så da tenkte jeg, da må jeg jo prøve jeg også. Men det lettere sagt enn gjort, egentlig.
4: Ikke sant? Så. Og vi har jo snakket litt mer med din mor også, og hun beskriver jo deg som en tøffing. Og hun nevnte jo særlig dette Englands oppholdet. Det ja. Å reise av gårde der uten noen familie, venner, men bare liksom med et mål om å forfølge noe.
3: Ja. Jeg skjønner ikke at jeg gjorde det. Jeg hadde vel to minus i engelsk. Engelsk var fag jeg aldri mestret. Kunne så vidt si navnet mitt forlengs. Og så fant jeg ut at men jeg må jo til England. Av en eller annen grunn da. Og da dro jeg ned. Kunne egentlig nesten ikke noe engelsk. Utrolig dårlig språk. Men når du bor der nede og du må. Når du må, så lærer du veldig mye. Så det gikk bra det. Det var gøy. Jeg var der i 2 år.
1: Ja. Var det noe tidspunkt hvor du angret? Du kjente at det her er for skummelt, eller du følte ikke at kommunikasjonen var der? Eller?
3: Ja, til jul. Da hadde jeg vært der siden september. Og når jeg kom hjem til jul, så husker jeg sa at nei, jeg har lyst til å slutte. Dette er ikke noe for meg. Men da fikk jeg beskjed om at nei, du kan ikke slutte så tidlig. Du må prøve litt til. Og da blir man jo bitt av basilien da.
4: Men du er jo ikke fotograf i dag.
3: Nei.
4: Så hva skjedde da når du kom hjem fra England?
3: Ja. Når jeg kom hjem fra England, jeg gikk der i 2 år, skulle egentlig gått 3. Så jeg ga jo sånn sett opp da, etter 2 år. Men valutaen endret seg. Livet endret seg. Og så skjønte jeg at det å bli verdensberømt motefotograf, det er ikke så mye penger i det. Det er hardere enn det jeg synes det var verdt. Så da dro jeg hjem, og så studerte jeg digital markedsføring i Oslo. Flyttet til Oslo etter hvert. Bodde og studerte der. Syns det egentlig var veldig, veldig ålreit. Men jeg visste at jeg ville jobbe med sånne datating. Så da førte det meg videre på en mastergrad i informasjonssystemer.
4: Ja, så hva du egentlig jobber med I dag?
3: Det et godt spørsmål, og jeg har tenkt veldig på det, og klare å forklare det på en god måte, men jeg jobber som kunde- og kontraktsansvarlig I et programvareselskap, som driver med analyse av data. Så alt av bank, finans, sykehus, helse, ja, bruker systemene våre til å sammenstille data og lage rapporter da. Og så det jeg som prater med kunden og sørger for at de fornøyde. Og får høre det når de ikke det.
4: Firma som du jobber I, Katarina, hvor det det holder til den?
3: Det I Oslo, som vi har hovedkontor. Men jeg kan jo heldigvis bare sitte hjemme. Jeg har 100% hjemmekontor. Og ja, har innredet kontoret mitt her oppe I Uvdal.
1: Hvordan trives du med det, å være på hjemmekontor?
3: Jeg trives veldig godt. Jeg startet jo I på en måte voksent arbeidsliv under korona, helt I tampen på korona, så da var det på en måte mye tvingt hjemmekontor. Så det jo sånn jeg har blitt introdusert til arbeidslivet, egentlig. Og så har jeg byttet litt jobber og sånne ting. Og når vi visste at vi skulle flytte hit til Uvdal ordentlig, da fant jeg ut at Det å klare å lande en jobb hvor jeg bare kan jobbe hjemmefra, det sparer mye tid og mye stress. Veldig fint for familielivet å kunne være hjemme. Ha mer overskudd til det som viktig. Så jeg synes det funker veldig bra. Nå jo vi så sosiale utenfor jobb. Mye av jobben min møter og sitte og prate med folk. Så det deilig at det litt stille.
4: Har det vært vanskelig I dialog med arbeidsgiver å få til den liksom løsningen med 100% hjemmekontor, eller var det helt ok for arbeidsgiver?
3: For den arbeidsgiveren jeg har nå, så det helt ok. Jeg sitter I et team som internasjonalt, så vi jobber med folk fra hele Europa, egentlig. Norden mest for meg. Så for dem så var det veldig naturlig. For tidligere arbeidsgivere så har det vært litt sånn, du reiser når du må. Og sånn det jo nå. Det bare typen jobb da, som gjør det greit.
4: For du blir jo da egentlig en veldig interessant person, da, ikke sant? For vårt samfunn I forhold til det å flytte hit, så snakkes det jo veldig ofte om at ja, men det ikke jobber her til folk. Men så du da det perfekte eksempelet på at jobben behøver jo ikke å være her. Den kan du ta med.
3: Absolutt, absolutt. Og jeg skal jo bare si at det passer nok ikke for absolutt alle. Det ikke alle personer som liker å sitte så mye hjemme, eller får det til sånn sett. Men jeg tror man blir overrasket hvis man har et ønske om å bo her, og reise mindre til jobben, og har en jobb som kanskje mye på PC, mye møter over Teams, hvor man kan legge alle møter til en dag, for eksempel, så man får kuttet den reisen litt hvis man ønsker det. Så tror jeg man blir overrasket hvis man tar praten med arbeidsgiveren sin. Og jeg vet om veldig mange som utfordrer arbeidslivet da, på det å kunne jobbe fra hvor som helst. Mm. Så lenge man gjør jobben sin, så det jo et fett om man sitter her eller der. Mm.
1: Følte du at når du valgte å flytte hit og kun være på hjemmekontor, følte du at du offret det å jobbe med kollegaer og se kollegaer hver dag?
3: Nej, ikke egentlig. Men det tror jeg fordi for det første så reiser jeg når det sosiale ting for å skape et nettverk for å opprettholde de kontaktene. Og så det også det at vi veldig, veldig flinke til å møtes digitalt. Så vi har kaffepauser sammen, oss som sitter hjemme. Og vi har catch-upper og vi ser jo hverandre så mye I møter også. Og vi travle. Så jeg synes det er litt befriende ikke at den kaffepraten ikke nødvendigvis sklir ut, for det gjør den fort med meg. Jeg elsker å stå og prate ved kaffeautomaten, og da får man gjort litt mer.
4: Katarina, du har jo vært et veldig friskt pust inn i samfunnet her i Nordre Uvdal, og da tenker jeg at da må vi jo gi en hyllest til mannen bak det. Ola Grøtejord, nå får du to tomler opp av meg, altså dette her bra jobba. Det jo han som har fått deg med hit, og hvor på veien var han dukket opp?
3: Han dukket opp veldig tilfeldig. Faktisk, jeg synes det er veldig gøy hvordan vi møttes, for det så de som kjenner meg fra tidligere da. Jeg bodde i Oslo, leide meg ut som bartender til ulike steder. Og så jobbet jeg på Jassen i magasinet der. Hadde egentlig ikke noe lyst til å reise, men så var det noe som liksom var sånn, nei, nå har du sagt ja til denne jobben, nå får du reise til Kongsberg. Hadde vel nesten aldri vært i Kongsberg heller før. Og så er det jo en sånn ganske sånn kjekk fyr da, som driver og kommer til barna, kjøper GT, og han må jo ha den med agurk da, selvfølgelig. og så står vi og prater og sånn, og så blir det jo snakk om et eller annet nasj. Og så har jeg en venninne der, som står på sidelinja, og hun bare, men du sa du skulle bli et mer ja-menneske, så du må bli med. Selv om jeg hadde jobbet i mange timer, og var alt for edre til å bli med på dette nasjet. Og det var jo da hjemme hos Ola i Kongsberg. Så da blir jeg jo med da. Og så sitter vi der og drikker en kaffe og Baileys og ser på sola, og så reiser alle hjem igjen. Så det jo det døveste nasjet jeg tror jeg har vært på, men veldig koselig. Og så noen uker senere, så da har vi hverandre på Snapchat, og det å gi ut liksom Snapchaten min eller telefonnummeret mitt var noe jeg aldri gjorde når jeg sto bak barn. Og for de som kanskje har jobbet i bar eller uteliv, så vet man at da hadde det blitt alt for mye. Så det går ikke. Men jeg gjorde det med Ola da, for jeg tenkte at det er noe.
4: Ola, vet du.
3: Det er noe med Ola. Så da, og så inviterte han meg på Hardangerviddetur for familien av hytte der inne. Og jeg tenkte, hvor gærlig kan det gå? Og det var visst en hel gjeng som skulle på denne hytteturen da. Så jeg måtte være med. Og så tenkte jeg, ja, jeg hadde jo fri. Det jo noe man heller ikke har når man jobber ved siden av studiene. Så jeg tenkte, det jo veldig eksotisk da, fra Indre Vestfold, å bli bedt med på Hardangerviddetur. Så jeg stiller opp, og der kommer vi jo litt tilbake til det mamma har nevnt da, med at jeg ikke var noe friluftsmenneske. For det var jeg virkelig ikke. Jeg gikk ikke tur før jeg møtte Ola, egentlig. Og når jeg møtte opp for å dra på denne Hardangerviddeturen, så møtte jeg opp i treningstights og joggesko. Og jeg tenkte jo at vi skulle kjøre inn til denne hytta. Og vi skulle kjøre, men vi skulle kjøre i en Volvo Jeep. Og på det tidspunktet visste jeg ikke hva en Volvo Jeep var engang. Men jeg husker den sto liksom klar da, utenfor huset, og vi skulle reise tidlig morgen etter og sånn. Og jeg tørte ikke å spørre Ola om vi skulle kjøre den der. For jeg tenkte, det er sånn man ikke spør om. Så, men det var den der vi skulle kjøre, det skjønte jeg når vi putta kaffen og sekken inn i baki. Og da skjønte jeg at jeg helt feil kledd. Så jeg tror jeg fikk låne et par tursko av moren til Ola, og turbuksa til Ola. Og så kom vi oss inn over Hardangervidda da, og det var jo kjempefint. Men da skjønte jeg hvor uforberedt da jeg var for livet i Uvdal, rett og slett.
4: Men Ola har jo vært en trygg hånd å holde i da, på veien hit.
3: Ja, den har det, absolutt. Og det endte, ja, så det endte med at det bare ble meg og Ola som dro på den turen. Men det var en veldig, veldig fin tur. Fisket masse god fisk.
1: Mm. Hva slags forhold hadde du til Uvdal og Nord-Uvdal før du var på Hardangervidda?
3: Ingen. Jeg hadde vel kanskje, jeg har tenkt tilbake, og jeg tror jeg har kjørt gjennom Uvdal når jeg skulle til Bergen. For jeg vet at vi kjørte en vei til Bergen og en vei hjem. Så det vel så langt vi kom. Jeg ante ikke hvor det var.
1: Hadde du noen fordommer eller forventninger før dere flyttet opp hit da?
3: Vi hadde jo vært litt, akkurat før vi flyttet, så hadde vi vært litt oppe i Uvdal. Men jeg hadde nok noen, nå er jo jeg fra en liten plass selv. Så man kjenner jo til veldig mange av de fordommene som kommer med det. Men igjen så er det en mye mer sentral plass sånn sett. Så jeg hadde jo mine fordommer oppi her. Eller sånn med folk som bor så langt inne i Gokk, og så grisgrendt til. Og det var jo den, jeg synes det beste som forklarer det, det den, det Afterski, den sangen heter, om at gutta har vært på fyllefest, og at de på Vinmonopolet, og der står det noen og kliner med søstra si. Og det liksom, jeg føler at det litt...
4: Ja, men jeg har aldri sett det her, ja, altså.
3: Så det var jo litt det med at de oppi her, de blir oppi her, men så har jeg jo finnet ut at det er jo ikke sånn.
1: Nei.
3: Når man kom hit.
1: Det godt å høre.
3: Heldigvis.
1: Hva var det som gjorde at du bestemte deg for at du ville flytte opp hit da?
3: Det jo mange ting. Vi var veldig mye oppi her under korona, for da ble det litt enten bo bare i leiligheten i Oslo, eller kunne være her. Så da var vi her lange perioder av gangen. Og så var det å bli tatt godt imot, og bli introdusert. Ola var veldig flink til å ta meg med rundt, og møte damene til kompisene, og kompisene, og liksom få meg et litet nettverk, da, så jeg følte at jeg hadde venner her. Mm. Og så tror jeg at det å kjenne litt på den der roa når vi var her oppe, så tida sto litt stille. Så du fikk liksom det stress og det jaget av alle tingene vi skulle i Oslo. Som også kanskje helt vanlige dagsle ting. Det følte jeg at var mer overkommelig oppi her. På en måte, ja, litt mer sånn ro over hele livet, egentlig. Så jeg trivdes veldig godt. Og så hadde vi hadde ikke diskutert barn sånn kjempemasse, annet enn at det kommer sikkert et par stykker etter hvert. Mm. Og så fant vi ut at vi hadde positiv test. Og da var Ola sånn at hun skal gå i Uvdal barnehage.
1: Ja.
3: Så da fikk vi jo litt dårlig tid. Jeg hadde jo sett for meg et par år ekstra i Kongsberg. Men ja, for da flyttet vi til Kongsberg først da, og bodde der et par år etter Oslo før vi dro hit.
4: Dette er jo interessant, for her er det jo noe av det vi ute etter å få til her, ikke sant? Det å være i barnehage eller skole da, i Nord- og Uvdal, det skal være en så god opplevelse at den som har vært utsatt for det, ikke sant, skal kjenne på at man får egne barn. Åh, mitt barn må jo få oppleve det jeg opplevde, og det har jo da smittet på Ola, hører jeg.
3: Ja, det har smittet over. Og det ble jo også sagt når det noen ganger kom inn på tema barn, så var det sånn, når vi stifter familie, da skal vi flytte oppover, for han ville heimat. Sånn var det.
4: Ja, så var det noe forhandlingsrom her egentlig, eller var det sånn at hvis du ville ha denne grøtjorden, så var det å være med?
3: Ja, det var litt sånn. Men så liker jo jeg å reise, eller være på reisefot, så for meg så var det ikke noe problem, egentlig. Og i hvert fall ikke når vi hadde vært her så mye og blitt tatt godt imot da, av folk oppi her. Det ville nok vært verre hvis man... Jeg tror ikke jeg ville ha flyttet hvis ikke jeg følte at jeg hadde noen venner oppi her. At jeg hadde noen... Jeg husker første gangen jeg var på et kaffebesøk uten Ola. Da var jeg liksom sånn, nå er vi venner. Så nå har jeg fått en venn. Så det synes jeg faktisk var skikkelig, skikkelig koselig. Så det er undervurdert å invitere en innflytter på kaffe.
1: Hvordan opplevde du overgangen da? Fra bodde i Kongsberg og så opp til Uvdal. Nå det ikke bare på besøk der, men nå det hjemme.
3: Ja, det gikk egentlig veldig fint. Men Anna-Louise, hun var 3 måneder når vi flyttet. Og jeg kjente litt på den at nå vi ikke så sentralt lenger. Jeg kunne ikke bare trille bort til Espresso House og bare trille rundt like lett.
4: Da må jeg bare skyte inn, det derfor du har laget ditt eget, eller?
3: Ja.
4: Jeg kan komme tilbake til det etterpå.
3: Jeg måtte det. Det var rett og slett det. Det var kanskje den største overgangen, at nå var det bil for det meste, hvis man skulle noe. Men utenom det, så synes jeg egentlig overgangen har gått greit. Litt krevende i starten med at jeg pendlet til jobb. Da jobbet jeg I Kongsberg. Så da var det mye pendling. Med en gang mamma-permen var slutt, så ble det litt brått slutt. Og jeg var borte veldig mye. Så det å ha klart å lande den roa jeg følte før vi flyttet hit, og lande den roa liksom permanent, da, det har vært veldig fint.
1: Mm. Du nevner det jo litt her I stad, men du følte at du ble godt tatt imot og fikk ditt eget nettverk ganske kjapt. Hvor avgjørende var det for at du skal trives her oppe?
3: Det tror jeg hadde alt å si, egentlig. Og det jo både fordi jeg en utadvendt person, så jeg søker jo folk selv også. Men så det også den at man tør å være litt ikke-norsk og invitere noen du kanskje ikke kjenner så godt. Og en annen morsom historie, det var jo rett etter, hadde vi flyttet hit eller ikke, vi var her veldig mye og holdt på å pusse opp og liksom gjøre det klart å flytte, så står jeg ute på Eid da, og driver og luker I blomsterbedd og sånn, og så det ei som stopper, som jeg var sånn, jeg har sett da før, så det dama til en kompis liksom, men hadde kanskje ikke puttet helt fingeren på det. Og så stopper hun, og så står vi og prater litt, som om vi har kjent hverandre kjempelenge. Og så hyggelig. Og så spurte hun om jeg hadde lyst til å komme på middag I kveld. Eller vi da, meg og Ola og ungen. Og så var jeg sånn, ja. Og da var jeg veldig glad for at hun nevnte at kan du komme til meg og samboeren? For ellers så vet jeg ikke helt hvor jeg skulle kjørt. Så det var liksom, vi hadde bare møttes et par ganger. Men allikevel så var det å være så tøff og invitere noen, og ikke via samboeren heller. Mm. Så det hyller på en måte så mye at hun også tørte å ta kontakt og være sånn, men har dere lyst til å komme på middag hos oss? Så det, ja, jeg synes det veldig koselig når man får sånne tilbakemeldinger oppi her.
1: Mm. Var det noe som overrasket deg positivt eller negativt ved å flytte hit?
3: Jeg nok positivt overrasket over at jeg ikke har følt så mye på litt sånn, om det jantelov eller bygdedyr eller sånne type ting da. Jeg synes det har gått veldig, veldig greit å komme opp hit. Å komme til på en måte, det ikke så mange, og det I hvert fall ikke så veldig mange kvinner oppi her. Og jenter ikke alltid de som snillest mot hverandre I det hele tatt. Så jeg føler det overrasker meg positivt at alle på en måte har vært så positive da.
4: Mm. Ja, for du jo en aktiv dame som jo ikke redd for å ta plass I lokalsamfunnet, men da kjenner du at det blir mer heia på enn at andre føler seg trua av det.
3: Jeg føler det, så kan du gjøre at det helt feil. Men,
4: vi har ikke hørt noe annet.
3: Nei, jeg føler absolutt det, og så tror jeg det handler om at jeg føler jo at det viktigste at man får med seg folk, på en måte, og at det jo ingen som egentlig får til noe mer. Altså, vi hadde jo ikke fått det vi får til hvis ikke det var for at alle rundt oss heia på oss. Vi klarer ikke det alene. Og man klarer det ikke uten samarbeid I lokalsamfunnet heller. Og det, man vil jo ikke det heller. Når man ja, jeg vil I hvert fall ikke det. Man vil jo ikke stå alene.
4: Vi har jo vært noen ganger så vidt innom det nå I samtalen, Katarina, litt både I forhold til dette med barista, et pitstop nevnt, og det dere da får til, men du og Ola har jo faktisk nå etablert et urbant tilbud, som I hvert fall helgeåpent da, i Uvdal. Eid pitstopp. Ja. Fortell om det.
3: Ja. Det startet egentlig første bilturen, hvor jeg pratet med Ola. Og han liksom, ja, skulle fortelle litt om seg selv og sånne ting da, og hvordan han har vokst opp. Og så nevnte han jo at bestemor og bestefar, de har jo drivet bensinstasjon, og der hadde han jobbet og sånne ting da. Og det var liksom, det var drømmen hans, å få gjenåpnet det. Så det jo var litt sånn, enten så du med, eller så du ikke med. Og det går helt greit det, men bensinstasjon skal det bli. Og bensinstasjon, det ble det. Vi åpnet pumpene et år tidligere enn selve kaféen. Jeg har alltid hatt lyst til å drive min egen, jeg kaller det litt mer sånn bar, pub, nattklubb. Der har jeg vært da, i tanken.
4: Men da, det bare å glede seg til fortsettelsen, skjønner jeg.
3: Oh yes. men nei, så da når det var snakk om å åpne noe i tilhørighet med bensinpumpene, så var jeg veldig sånn, jeg skal være med, og vi skal gjøre det her sammen, og få det her til. Og jeg hadde veldig troa på kafé. Vi selger jo kioskvarer, og du får noen av de tingene du kanskje forventer å få hvis du bare stopper langs veien og drar med deg en brus og en sjokolade. Men det å kunne skape en koselig plass, som ikke hadde de der hvite, firkantede flisene på gulvet, og lukta bensinstasjon, det var liksom litt den, å få til den koselige viben, da. Så derfor så fant vi ut at det landet på et kafétilbud med enkel servering. Og da var det veldig viktig for oss det her med hva er det du får tak i ellers da, rundt oss. Og da har du jo pizza på campingen, og du har ulik burger på, ja nå har du burger også på campingen, men burger på rødbær. Så derfor så landet vi på baguetter da. Og så er vi så glad i sånn Subway og Beat og liksom de litt, sånn, litt mer lunsjete stene da, og skape det. Så ja.
4: Og så vet jo jeg at det var jo en prosess hvor dere holdt på med å pusse opp, og det brukte man jo litt tid på selvfølgelig.
3: Ja.
4: Men hvordan var det? Jeg har jo hørt rykter om at da var det masse folk som var og skrapet på døra og var veldig nysgjerrig på det dere holdt på med.
3: Ja, det var jo nesten like mange innom, nei da. Men det var mange som kom innom, lurt på hva vi drev med og hva vi skulle åpne og hvordan det ble. Og mye har jo blitt til litt sånn, etter hvert, når vi har liksom testet følelse, når vi begynte å pusse opp, så kanskje vi ikke hadde helt retninga, så det var vanskelig å kunne fortelle folk hva vi skulle åpne også. Men når vi startet opppussinga for fullt, så gikk vi jo ut med at nå skal vi åpne, det skjer i løpet av 2024, prøv å ikke si feil. Og da ble det at du ble veldig kommittet til at nå har vi sagt alle at nå skal vi åpne, så nå må det jo gå. Og så prøvde vi liksom å rekke vinterferien. Ja, nei. Og så var det sånn, ja, kanskje vi rekker påskeferien da. Og så nei, vi røk ikke den heller. Og der røk fellesferien også. Men så ble det bygdedøgen da, som ble den vi snevret oss inn på. Og vi sto jo Marte 2 dager før bygdedøgen for å rekke å bli ferdig.
4: Ja, og jeg må jo få komme en kommentar til det, for jeg var jo selv til stede på åpningen, og det var jo da dagen før bygdedøgen, også som en del av Hjembygda-festivalen, så det var jo veldig morsomt å få åpne Eid Pitstop sammen med det, og da skjedde det jo faktisk noe som jo heller ikke er vanlig i samfunnet vårt, for da ble det faktisk avholdt en spontan pressekonferanse. Ja. For når dere skulle åpne, så dukket jo faktisk både Nasjonen, Lågendalsposten og Hallingdølen opp samtidig. Det var ganske morsomt.
3: Ja, det var mye, det var mer enn jeg hadde sett for meg. Det er vel, jeg har aldri stått så mange utenfor døra når vi åpnet. Så, men det var veldig gøy, og veldig gøy at det ble et engasjement rundt det at vi skulle åpne. Vi hadde mange innom første helgen. Og vi hadde jo en plan om å bli ferdig i god tid, og teste ut at alt funket sånn som det skulle, og flyten gikk som skulle, men du rekker jo ikke det, vet du. Så den dagen, den kommer jo alt for fort. Så det er jo det å liksom, for oss å ikke vite oss, kommer det å trykke. Men jeg tror det gikk greit.
4: Ja, og så treffer dere da, hvis det skal komme noen sånn type analyse av dette her, dere treffer jo en nerve i lokalsamfunnet for akkurat dette med Eid da, og møteplass, samlingssted. Jeg tror at for folk som er oppvokst da, i bygda, så betyr dette med Eid ganske mye. Jeg flyttet selv hit i 2010, da var Eid lagt ned bare et par år i forveien, men jeg har jo hørt så mange snakke om det, og det er så mye minner derfra, og jeg har jo vært og drukket kaffe hos dere noen ganger, og da er det alltid noen som kommer innom, ja, men når vi var unge, da var det sånn, og da var det sånn.
3: Ja.
4: Så det er liksom det, og jeg tror folk har kjenne på en slags sånn fremtid, det er sånn glimt av fordums storhet, ikke sant, som dere blåser opp, det er kult.
3: Og det føler vi på egentlig hver eneste helg vi har åpent, så er det jo det at det hadde vært stengt i 16 år, når vi åpnet kaféen. Og det er litt den at folk husker det fortsatt som om det var i går, at godtedisken, den sto der, og vi dro hit og kjøpte sånn. Og så har Ola drivet og pratet mye om noen sånn mikroburgere. Og jeg har tenkt at det høres jo helt forferdelig ut. Men den falt I smak hos folk, altså. Så det, nå det mange som kommer innom og prater om, da. Den der mikroburgeren til Borgel og Lars. Så det jo, det var en samlingspunkt veldig, veldig mange år før de gikk bort og det ble stengt. Og det ble ganske brått stengt også. Så jeg tror folk ikke fikk liksom en avslutning. Det ble bare plutselig stengt. Så det veldig, veldig gøy. Og det veldig gøy å se at noe man har ønsket så lenge, for Ola sin del også, kommer til liv igjen. Da. Så det veldig, veldig ordentlig. For folk snakker jo om det som om det var I går de stengte samtidig som det så lenge siden. Da.
1: Mm. Ble det sånn som dere hadde tenkt, nå som dere har hatt åpent en stund?
3: Ja, altså sånn vi hadde tenkt, hva hadde vi tenkt?
1: hadde dere en plan?
3: Det har blitt tatt veldig godt imot, og der igjen så ble jeg veldig positivt overrasket over den, at ikke det noe sånn jantelov, eller den har I hvert fall ikke vi følt noe på. Mm. Folk heier, folk støtter, og folk bruker oss, og det har vært utrolig viktig. Alle som driver noe vet jo at det tråre på høsten og inn mot jul så det jo liksom prima tid vi startet da, mistet alt av ferier og buffer å gå på men de som bor rundt Eid og I Nord-Uvdal generelt har vært kjempeflinke til å bruke oss og støtte oss og komme innom da, så det veldig det veldig viktig
4: Finner fritidsbeboerne dere? Har de funnet et pitstopp?
3: De har begynt. Vi har et par faste hyttefolk som kommer innom, både til og fra hytta. Så det veldig gøy. Og så vet vi jo at de trenger som regel litt mer tid da, for å oppdage oss. Og så tror jeg det går mye på autopilot for folk som vant til å kjøre dalen. Så de vant til at det stengt. Det var stengt I 16 år. Det var ingenting der. Kanskje du til og med har en elbil som gjør at du har I hvert fall ikke lagt merke til at drivet har åpnet. Liksom, det ikke noe du på en måte legger merke til og tenker over. Da. Så det det å få dratt dem inn, rett og slett. Men det begynner å spre seg. Det flere og flere, og vi ser nyere fjes som kommer innom hver eneste helg. Så det gøy.
1: Men vi må jo innom at... Det jo ikke bare at dere kan stoppe og få kjøpt noe mat, men dere har jo arrangementer.
3: Ja.
1: Det må du fortelle litt mer om.
3: Ja, vi prøver jo å dra I gang litt. Og det jo rett og slett fordi folk sier at de savner at det skjer ting. Og folk oppe, jeg elsker quiz. Så da tenkte vi, quiz, det må vi I hvert fall få til. Og så det å skape en møteplass for alle aldre. At det ikke bare barseltreff for de som akkurat har født, eller det ikke bare quiz for de som synes det kjempegøy, men vi prøver å ta liksom, til oss tilbakemeldinger om at det kan bli en veldig aktiv møteplass. Da. Og at den ene dagen og det ene arrangementet ser vi at spenner ikke bein på å kunne arrangere noe annet dagen etter. Så vi hadde jo Paint and Sip en fredag, og så hadde vi quiz en lørdag. Mm. Og de treffer forskjellige... folk I lokalsamfunnet da. Også noen av de samme da, og det jo kjempegøy ja. Når man kommer.
4: Og da må du bare fortelle, hva Paint and Sip?
3: Ja, jeg hørte så fint at, det, at oppi her så burde vi jo kalt det mal og drekk.
4: Høres litt mindre urbant ut litt.
3: det gjør det. Nei, vi var en kvinnegjeng. Det var bare kvinner med den gangen her. Og da satt vi og marte og drakk vin, rett og slett. Kjempekoselig arrangement. Mm. Og hadde en instruktør som ledet oss gjennom alt sammen. Og, nei, så det jeg tror alle sammen koste seg. Så det var gøy.
4: Mal og drekk, altså.
3: Mal og drekk, rett og slett.
1: Men hvordan har responsen vært på de her arrangementene dere har?
3: Jeg synes den har vært kjempebra. Man jo alltid spent. For vi lager Facebook-arrangementer. Men så det jo den der uendelige sirkelen om hvordan nå ut til folk. Mm. Og så må folk bare prate om det. Men da endte det jo med at første quizen vi hadde, så var det 9 stykker, eller 10 stykker, eller noe sånt nå, som sto skall på Facebook. Og jeg begynte liksom å være litt sånn, oi, ja, var dette her så veldig god idé? Og det kom 32 stykker.
1: Ja.
3: Mm. Så vi ble jo fullt hus og stormende jubel. Så det har blitt veldig godt tatt imot. jeg synes det ganske jeg synes det ganske fullt hus. Nå skal det ikke så mye til for å være fullt hus hos oss. Men jeg synes det ganske fullt hus hver gang vi drar I gang nå. Og ja, det kjempegøy.
1: Det kjempebra. Har du noen videre tanker om utvikling av en pitstop?
3: Vi, det første vi ser på nå jo en god utservering. For vi har jo, for de som har vært hos oss, grusplassen ved siden av. Den har sol hele dagen. Så det å få utnyttet dens potensiale jo noe vi ser på. Og så, man vil jo alltid utvikle da. Men vi får så mye ideer. At vi får se hvilken idé vi klarer å lande den gangen her.
4: Mm. Hvordan, for både du og Ola har jo fulle jobber, så hvordan harmonerer dere liksom dette her?
3: Ja, det et godt spørsmål. Nå har vi, vi har fire ansatte, så vi har faste på fredager som hjelper oss, som kjempefint med tanke på våre fulltidsjobber. Og så var det jo, denne nummer to som på vei, Den fant vi ut midt etter, rett etter vi hadde lansert at vi skulle åpne. Så da var det plutselig en greie midt oppi alt det her også. Men jeg synes jo på en måte den kombinasjonen av at man... jeg har klart å kun sitte på hjemmekontor. Da har man mer tid til overs. Og så at man har et godt nettverk rundt seg med familie. Det hjelper jo. Og selvfølgelig at vi har fått en veldig fin gjeng som ansatt hos oss, som stiller opp og vil være med og synes det kult. Det har mye å si.
4: Det jo helt klart ingen tvil om at Eid Pitstop jo på en spennende reise. Vi skal snart gå over da til noen, snakke om noen andre ting, men Katarina, før vi gir oss helt, da, så får du en sjanse nå. Lag litt reklame. Hvorfor skal folk stoppe eller komme på Eid Pitstop?
3: Vanskelig spørsmål, neida. Absolutt så det jo det å utforske en ny møteplass, og møtes og benytte det som den møteplassen det en gang var. Det veldig sentralt, gode parkeringsmuligheter. Og så det jo det at vi har utrolig god kaffe og bakst, mye hjemmebakt. Så det jo det å komme seg ut, rett og slett. Komme seg ut og møte folk. Derfor skal dere komme på Eid Pitstop.
1: Ja, men så bra. Men når du ikke sitter på hjemmekontor, og du ikke står bak kassa på Eid, hva gjør du på fritida?
3: Fritid, ja. Det et morsomt ord. jeg har blitt veldig glad I å gå tur. Så har man tid, så det jo det å komme seg litt ut. Om det en liten tusletur bort til campingen eller Coop, og tilbake, eller en lengre ekspedisjon på Vidda. Så det prøver vi jo selvfølgelig å få tid til. Elsker å strikke, så sitter mye og strikker. Og da må man jo ha strikkekafé. Så da sitter vi der og strikker. Og så går fritida til barn, da. Det jo det ofte blir. Husvask, klesvask. Alle de tingene man ikke rekker, da. For det ikke nok timer I døgnet.
4: Og så har dere jo da et barn som nå I barnehagealder, og det var jo årsaken til at dere fikk det hastverk med å flytte. Ola skulle jo ha barnet I sine fotspor, og en til da på vei. Men hva tenker du da om oppvekst for barn I Nord-Udal I dag?
3: Jeg tror det en flott plass å vokse opp. Det en ro rundt hverdagen, som jeg tror kjempesunt for barnet. Vi, I hvert fall vi da, den posisjonen vi har satt oss I, med at jeg på hjemmekontor, og Ola har jobben sin på e-verket, hvor han starter klokka 8. Henting og levering, kjempefint. Og det å kunne liksom, vi må egentlig ikke stå opp noe tidligere enn 6:15, på en måte. Og det en rolig og fin morgen, setter liksom tonen for dagen, framfor sånn hastverk som jeg var vant til, og spesielt når du kom litt lenger, og du måtte liksom rives ut av senga alt for tidlig. Men, jeg tror også det barnehagetilbudet da. Jeg har snakket litt med noen venner, for jeg har jo ikke noe å sammenligne det med, sånn sett. Siden ikke Anna-Louise har gått I noen barnehage enn I Udal. Men det å for eksempel få frokost. Jeg har nesten ingen av venninne mine som noe annet sted får frokost eller altså, vi betaler jo for det, men det så latterlig liten sum at det ikke noe å tenke på engang.
4: Tilbudet der.
3: Tilbudet der. Og det at vi slipper å tenke på, åja, nei, men nå må vi smøre matpakke til morgen. Alt liksom der. Du trenger bare å våkne opp, kle på ungen, og så dagen i gang. På en måte, og så kan du hente, og det ikke så veldig lenge siden man har spist. Sånn at da har du liksom tida til å få til en eller annen kjapp middag i hverdagen da.
4: Her hører jeg et innbyggervennlig samfunn for småbarnsfamilier.
3: Ja, jeg synes det. Og det gode, og det at det plass. Det plass til å leke. Det plass til å ta dem med rundt omkring og være ute. Samtidig som vi har plassen også inne til at hun får utfolde seg også på plassen vi bor. Så jeg synes det veldig fint. Og så nå det jo bare flere og flere barn som blir født. Så Anna-Louise sitt kull var jo hele 5 stykker i Uvdal. Og etter mattekunnskapene til oss som sitter og venter i spenning på hvem de siste i 2025-kullet så blir det jo en del i Uvdal der også. Så det jo det nok, eller det ikke nok barn å leke med. Men det barn å leke med.
4: Ikke sant, og det alltid jo plass til flere.
3: Ja.
4: Men da må jeg bare spørre deg, for som innflytter selv, da, så opplevde jeg en ny slags interesse eller hobby etter at jeg flyttet hit til Nord-Uvdal. For i samtaler jeg var da med jevnaldrende, så var det veldig sånn ofte at vi satt og telte opp hvem det som gravide, hvem andre det som skal få unger.
3: Ja.
4: Det har jeg drivet en del med.
3: Ja.
4: Du kjenner deg igjen?
3: Ja. Jeg hører rykter om lister som går rundt for de i 2025. Og det vi har ikke klart å putte 20 stykker på lista, og det det siste tallet vi har hørt nå, at det 20 stykker i Nord-Uvdal som skal ha barn i 2025.
4: Årets påskemysterium der altså. Hvem den tyvende?
3: Ja, den den siste. Nei, så, så jeg synes det helt... Jeg synes det kjempefint. Og jeg tror det en flott oppvekst. Og det var på en måte ikke noe tvil heller når vi diskuterte det her med å flytte når vi skulle stifte familie. Om at jeg tror at barn på bygda har det veldig bra.
0: Hva det som skal til da for å tiltrekke flere innbyggere og kanskje flere barn i Uvdal?
3: Altså, det er jo fint da. Og med de tilbudene man har, og tilbudet der, og sånne ting. Men det jo, selv om man har bedre tid, sånn som ja, vi som har hjemmekontor og sånne ting, nå har vi jo satt oss litt i skvisen selv da, med denne kaffen. Men det, det jo et problem som jeg hører flere si, jo det at jeg vil jobbe mindre, men vi har ikke råd. Vi har ikke råd til å gå ned til 80%. Jeg har ikke råd til å ta den ene fridagen hvor jeg rekker å ha overskudd. For det å ha overskudd, de krever mye mer enn jeg trodde. De timene de ikke i barnehagen. Og det å være til stede for barna. Så selvfølgelig et insentiv som gjør at man ikke taper så mye på å være hjemme en dag i uka. For du har vel krav på tilrettelegging fra jobben, men den jo ikke krevd at den betalt. Så det tror jeg, det for veldig mange umulig å kunne gå ned i stilling, selv bare noen år da. Så hvis kommunen kan komme med noen sånne insentiver som gjør at man faktisk kan få mer tid med barna, men fortsatt klare seg økonomisk da.
4: Du jo hentet inn av en uvdøling, og så har vi jo sett på statistikk her at det jo flere single menn enn damer i alderen 20-45.
3: Ja.
4: Og du som sagt hentet inn. Hva rådet nå til de andre mannfolka? Hva må til?
3: Man må komme seg ut da. Man må jo, man må tørre å reise lenger enn Spårambrua. Rett og slett. Komme seg ut og fiske, og ikke bare inn på Hardangervidda helt alene sammen med alle guttekompisene deres. Så det å komme seg ut og inkludere den dere møter når man kommer hjem igjen, ta de med opp her, vise de fine tingene, la de møte andre damer oppi her, og menn for den saks skyld, det tror jeg veldig, veldig viktig. Komme seg ut. Ut.
4: Ja, og da kan vi ut og selge inn den stoltheten vi har over hjemstedet vårt.
3: Ja. For det jeg tror alle som bor i Nord- og Uvdal, og i hvert fall de som ikke reiser ut av Nord- og Uvdal, de veldig stolte av plassen de bor, og veldig glad i plassen de bor. Og det smitter. Man blir veldig, veldig glad i Nord- og Uvdal. Mm.
4: Vi nærmer oss slutten av dagens episode av Heimat med Katarina Skallist Hove, og det har vært kjempegøy å ha da en innflytter her på plass og snakke så mye positivt om Nord-Uvdal. Det har vært god reklame.
0: Virkelig.
4: Og så skal vi jo avslutte da også med noe positivt, for vi har en sånn fast spalte. Vi stiller alle gjestene våre 5 spørsmål før de slipper ut av studio. Og da, Katarina, hva det beste med Nord-Uvdal?
3: Det beste med Nord-Uvdal, det naturen og roa oppi her. Du har tid til livet.
0: Hva kjennetegner en nord-uvdøling?
3: De litt stae. Det de. Og litt som vrange, og så elsker de plassen de bor.
4: Hvem den mest kjente nord-uvdølingen?
3: Jeg kjente jo egentlig ikke til noen nord-uvdølinger før jeg flyttet hit. Og nå det jo så mange kjente, så det vanskelig. Mm.
0: En ting du kunne endre i Nord-Uvdal?
3: En ting som vi kunne endre i Nord-Uvdal, det å gjort det enda mer attraktivt for småbarnsfamilier.
4: Og hvis du skulle bli stående fast i heisen med Nord-Uvdøling, altså at du måtte stå og prate lenge med en person, hvem skulle det vært?
3: Jeg ser for meg en litt eldre type, og da ser jeg jo egentlig for meg en mann, da, men det kan jo være en kvinne også. Litt sånn eldre type som alltid har bodd der. Og så hører om alle de kule tingene som var før i tida i Nord-Uvdal. Det gøy å høre om.
0: Spennende. Og da, helt til slutt, ditt råd for framtiden i Nord-Uvdal?
3: Oi, ja, det blir jo litt gjentagelse av hva man kunne endre med Nord-Uvdal, men det å ha sterke nok insentiver til småbarnsfamilier. For vi trenger småbarnsfamilien oppi her. Enda flere barn, enda flere kvinner og enda flere menn, for den saks skyld. Enda flere folk. Mm. Det masse plass å boltre seg på.
0: Mm. Og med det så tror jeg vi avslutter her. Så da har jeg bare lyst til å si tusen hjertelig takk for at du ville slå en prat med oss. Og masse lykke til med videre prosjekter.
3: Tusen takk.

0: spillejobber, og jeg begynte å jobbe, jeg hadde en deltidsjobb I musikkbutikk I Drammensområdet, og holdt også på med litt gitarreparasjoner og sånne ting der da, som var en veldig fin ting å kombinere med spillingen som stort sett var på helgetid da. Så jeg gjorde det I en, ja, 3-4 år var jeg vel involvert der, før det ble såpass mye oppdrag at det ble spilling på fulltid da.
1: Ja.
0: Så ble jo kjent med veldig mye folk I Drammensområdet de årene jeg jobbet der I den musikkbutikken da, som jeg også jobber med I dag, og fikk jo et nettverk I forbindelse med spillearenaer også der da. Før jeg da etter hvert fikk en fot inn på Gjeilo, I hotellnæringen der som musiker da, som jeg holder på med fortsatt en dag I dag.
1: Ja.
0: Fortsettvis på vinteren da.
1: Ja, men var det liksom da rett fra Drammen til Gjeilo på en måte?
0: Ja, via Numedal, det får vi si okay, da. Ja, jeg har jo hatt som jamt og trutt egentlig siden jeg holdt på med det her sånn, ja, hva skal jeg si, mer og mer seriøst fra sånn 18-årsalderen, så har jeg jo hatt spilloppdrag og ja, betalte spilljobber I Numedal da, som heldigvis har vært liksom fra da og helt frem til nå.
1: Mm.
0: Så det jo alltid gøy å ha oppdrag på hjemmebane, selvfølgelig.
1: Ja.
0: Så,
1: For jeg også som har vokst opp på Rødberg, husker jo dette her, når du liksom kom tilbake til hjemmekommunen, og spilte jo da på alt som var alt av kulturarrangement, og du var, ja, vi har jo vært dommere sammen I noen talentkonkurranser, litt sånne ting.
0: Ja.
1: Men det skjer jo ikke sånn voldsomt mye I Nore Uvdal på en måte.
0: Nei.
1: Så selv om du spilte på det meste som var, så var det kanskje ikke sånn voldsomt mye til å leve av sånn for fullt?
0: Nei, helt riktig. Det var jo ikke noe fulltids levebrød med de oppdragene der. Til tross for det så har det jo alltid vært veldig mye folk de gangene jeg har spilt som det har ja, blitt arrangert nå. Da.
1: Mm.
0: Så da var det jo på en måte naturlig å søke litt connection over mot Hallingdal og ja, hotellbransjen først og fremst da. Som selvfølgelig mye på vinteren da, hvor jeg nærmest har hatt egentlig fulltidsjobb som musiker, så det jo veldig bra. Men som sagt, ja, de arrangementene du snakker om der og sånn, har jo vært veldig positivt det også, selvfølgelig. Så,
1: Men det jo litt sånn at I Nord-Uvdal så har det vært mye rølpefester og sånne ting på en måte.
0: Absolutt.
1: Men når du altså, på spilljobber for hotell og sånn for eksempel da, Da ser jeg på en måte at det noe litt annet klientell på en måte.
0: Ja, stort sett så det jo det. Jeg har jo en del faste oppdrag på afterski også, da, hvor hun nærmest oppmuntrer til rølp. så alt det sitt bruk på en måte, alt det sin tid. Men det jo riktig det at, ja, jeg har vel... Du blir herda som musiker og spiller I Nord-Uvdal. Uten å si noe negativt om det, for alle. Jeg synes det kjempegøy med rølpfest, jeg.
1: Men sånn som I sommer da, så har jeg sett at du har hatt litt oppdrag I Hallingdal da.
0: Mm.
1: Blant annet på Kjerstis og utenfor på Kyskroa.
0: Helt riktig, ja. Veldig takknemlig for det at turistkontoret har leid meg en faktisk, det vel 3. eller 4. år på rad nå, tror jeg. Med litt sånn type gatemusikeroppdrag da, rundt på de her uteserveringene. Så det jo kjempe, veldig trivelig. Masse blir folk som stort sett ser veldig fornøyd ut med det.
1: Ja.
0: Så det jo så jo også nå, med tanke på den koronatiden og alt, så har vi kanskje for første gang på mange år egentlig vært litt glad for at jeg en litt sånn type småflue I musikkbransjen da. Og har kunnet ha oppdrag gjennom den tiden her, som, ja, både på vinteren og I fjor sommer hadde jeg litt oppdrag, og sammen nå.
1: Ja, så det har faktisk gått bra.
0: Ja, bra. Jeg vil dra det litt langt, kanskje, men at jeg har vært ute og fått spilt et eller annet oppdrag, og når det har vært noe som har skjedd, så har jo det gjerne vært ting som litt I den skalaen som jeg holder på med, da, I forhold til antall folk. Og, ja. Så det har jo vært en veldig positiv ting, da. Om noe som helst har vært positivt med den perioden her, liksom.
1: Sant. Men du spiller jo det meste coverlåter.
0: Ja.
1: Så da jeg veldig spent på, hvilke tre låter det som funker best for folk I Hallingdal og Numedal?
0: Ja, ikke sant? Ja, det kan jo være så mangt det, men Hallingdal og Numedal har jo ganske, jeg vil jo si at musikksmaken ganske lik når du spiller på fest, sånn som jeg ofte gjør. Må jo si at Helbelis jo noe som alltid slår an.
1: Mm-hmm.
0: Og det jo alltid populært med litt norsk rock, norske allsanglåter. Enten om det Jahn Teigen eller Marius Müller, liksom. Så jeg må jo kanskje si det, eller så. Creedence jo alltid populært.
1: Mm.
0: På kryss og tvers av alder.
1: Mm.
0: Ja.
1: Men du personlig, da, har du en låt som liksom din sånn sommerfavoritt?
0: Ja, det jo kanskje flere, men kanskje plukke noe av det jeg spiller, da. Så kan jeg kanskje si Poster og bygge med Idyll, for eksempel.
1: Ja.
0: Det jo en låt som, trivelig låt som lager god stemning.
1: Ja. Da synes jeg at vi skal la lytterne få litt sommerfølelse, og så hører vi Idyll.
0: Så bra.

0: jeg husker jo fra tida også, når du spilte i Nord-Udalmie, så var blant annet Kristine Ekeberg med deg på mange av konserten og sånn.
1: Ja.
0: Hvordan har det vært nå når du har konserter og sånn i Hallingdal? Har liksom hun vært med, eller har hun finnet liksom en ny sånn sangpartner?
1: Ja, både og. Jeg jo så heldig at jeg har en kjæreste som driver og synger, som er med på veldig mye, både vi to alene som duo og med band da, som vi også har med bassist og trommeslager. Men jeg har stadig oppdrag med Kristine, kanskje ikke så ofte her i Hallingdal eller Numedal, men Drammensområdet og litt mer sånn på hjemtraktene hennes da. Så vi har jo spilt sammen i 16 år, er det faktisk. Så det er jo veldig ålreit det å ha noen faste kollegaer som du vet funker.
0: Ja, for du tar oppdrag også utenfor Numedal og Hallingdal.
1: Absolutt, ja.
0: Ja.
1: Farter, der er spilleoppdrag.
0: Ja.
1: Jeg gjør det. Jeg jo veldig takknemlig for å ha mest mulig oppdrag på hjemmebane, holdt jeg på å si, eller med så kort kjøring som mulig, da. Setter veldig pris på det og liksom litt der med å ikke måtte reise over bekken etter vann i hvert fall på plasser hvor publikum gjerne er litt ulikt fra gang til gang, så ser vi ikke på det som noe problem for noen part egentlig.
0: Nei.
1: Det alltid gøy å komme på nye plasser også selvfølgelig.
0: Har du et spesielt minne, altså hva det mest spesielle stedet du har spilt på?
1: Ja, det var et godt spørsmål. Jeg må tenke meg om litt. Det har jo vært litt av hvert opp igjennom. Jeg har jo spilt profesjonelt nå i ganske straks 20 år, faktisk. Men hva som har vært mest spesielt, altså vi har jo gjort mye type bryllupsoppdrag, hvor den ene gangen vi skulle spille på bryllupsfesten og alene inn for å underholde litt sånn taffelmusikk på dagtid.
0: Ja.
1: Hvor en av de plassene vi da skulle spille på for den gjengen her var på taket av en båt som skulle over et lite, en innsjø eller hva det var for noe da.
0: Ja, det var ikke Tunnafjorden.
1: Nei, det var ikke det, men i den størrelsen jeg gikk å gå inn på alt for mye detaljer rundt det, men der stod vi i hvert fall på taket av den båten og spilte, men det var helt akustisk da. Kassegitar og en bassist på kontrabass. Og den båten, den bråka så fælt at det var ingen som hørte hva vi holdt på med helt tatt. Så det er jo litt sånne ting som gjør at du liksom tenker der og da at er det egentlig noe vits i det vi gjør liksom?
0: Ja.
1: Men ellers har det jo vært en del spennende oppvarmingsoppdrag for etablerte artister, som har vært veldig, veldig gøy.
0: Har du noen eksempler på artister der?
1: Ja, jeg har jo varmet opp for Halvdan Sivertsen blant annet. Og Henning Kvitnes, Vidar Jonsen, ja, og så videre.
0: Men når du varmer opp for de da, hender det at du drar noen av dems låter?
1: Prøver stort sett å styre unna det, litt sånn av respekt for materialet og sånn, altså.
0: Ja.
1: Det tar vi som regel heller på festen etter konserten igjen, som ofte har vært en greie at jeg har spilt da etterpå igjen da.
0: Ja.
1: Så, ellers har jeg vært heldig å spille sammen med Eldar Vågan faktisk. Et juleshow som var veldig gøy. Så ja, litt av hvert. Underholder alltid fra afterski og MC-klubber til hvilelse og begravelse.
0: Ja. Men det er jo som du sier at det er jo forskjellig type publikum. Men på de verste rølpefestene da, når det er disse i publikum som skal opp, skal ha et låtønske, gjerne være med å bidra litt, kanskje med noe sang eller noe sånt. Hvordan takler du de?
1: Ja, si det. Det er jo kanskje det som er litt av den her, som kaller det også en utdannelse vi musikere og kanskje først og fremst trubadurer må gjennom da. Og det er jo, kan det være litt hardt det tider det, altså både fungere som dørvakt og underholde folk på en gang på en måte. Skal gire opp stemningen og lage så god stemning som mulig, oppfordre til både allsang og dans og alt, men samtidig prøve å holde folk litt på avstand og sørge for at folk ikke velger over mikstativer.
0: Ja.
1: Det er jo greit å kunne liksom reise fra spillarenaen med alle tennene i behold, for eksempel. Så nei, det hender jo det at det er, kan bli litt for mye av det gode, men ja.
0: Det har gått bra til nå.
1: Ja. Det har det, altså.
0: Når du spiller, altså, For du spiller jo på såpass lokale steder som I Hallingdal og Numedal, hvor folk kjenner deg litt også.
1: Ja.
0: Så hadde det kanskje vært litt ille om du da hadde klikket og dratt til noen, eller...
1: Ja, det liksom kanskje å dra det litt for langt, ja. Prøver heller da å se på klokka og tenke at nå det så lang tid til jeg ferdig, og gleder meg til å komme hjem, og ta en dusj, og kald øl, kanskje.
0: Mm.
1: Ja. Så stort sett jo stort sett bare trivelige folk, og ja... Og det jo gøy å se at folk koser seg og blir I godt humør av det de driver med, da. Så man prøver å tenke på det, og at det kanskje jeg som girer opp folk, og da det litt feil å bli forbannet.
0: Mm.
1: Selv om ja, det finnes jo en grense på en måte.
0: Ja. Hvordan din drømmekveld hvis du skal opptre? Altså, det når det dansing på gulvet, når det rolig, eller når det skikkelig fest, altså... Hvor trives du best, rett og slett?
1: Ja, jeg vil jo påstå at for det første da, så synes jeg jo at det veldig positivt hvis det noenlunde jevn kjønnsfordeling blant publikum. Veldig negativt hvis det bare mannfolk. Jeg pleier aldri å begynne god stemning, ja. Så litt jevn kjønnsfordeling, og det kan godt starte litt rolig, men at det tar seg opp ganske fort, at folk med og synger og kommer med litt respons, og... Ja, delta litt uten at du må tvinge dem til det, på en måte.
0: Mm.
1: Ja, alltid hyggelig at folk danser og synger med, og ja, gir tilbakemeldinger og kommer med låtønsker. Og jeg stønter jo ofte på en del ting som jeg ikke kan holde det her på å si, da. Bare kaste meg I gang hvis det noen som roper et ønske, og så ja, ja. Stort sett går det greit. Ja. Ta en halv låt, og ja.
0: Hvis du ikke da kan det, så det bare syng videre
1: dere på en måte. Ja, da det over på noe annet også. Ja, la publikum synge litt. Og...
0: Ja, ikke sant. Mm. Men har du blitt boket til noe afterski eller noe sånt utover dette året her eller neste, eller noe sånt som du vet om nå, eller?
1: Ikke per nå, men det har sjelden vært noe tema akkurat nå midt på sommeren tidligere. Også, det liksom, som regel ikke før sånn september måned vi pleier å planlegge vinteren.
0: Mm.
1: Da pleier jeg å ha ganske grei oversikt frem til nyttår, og så blir det da I løpet av perioden inn mot jul planlagt å spikre av vinteren ut. Da.
0: Mm.
1: Så vinteren som regel den perioden på året som jeg har mest oversikt over da, I forhold til oppdrag og sånn.
0: Mm.
1: Så setter jo alltid pris på at folk tidlig ute, og særlig de faste arrangørene som jeg synes veldig ordentlig å jobbe for. Veldig takknemlig for alle de faste ja, kundene jeg har, da, som bukker meg igjen og igjen. Da. Jo tidligere folk... bestiller, jo lettere det for meg å fylle opp kalenderen som for så vidt et mål, da.
0: Mm. Nemlig, men da det mulighet for å boke deg til ting fremover hvis det sitter noen og trenger en trubadur, rett og slett.
1: Absolutt. Og som sagt, også duo så, eller band. Det bare å rope ut.
0: Mm. Hvis du ute med band, da, det lokale musikere du har med deg da, eller hvem disse her?
1: Ja, det litt verdt. Jeg har jo heldigvis et veldig bra nettverk med folk, blant annet folk som går så langt som tilbake til studietiden, da. Og det begynner å bli ganske mange år nå, som jeg kan ta kontakt med, ellers så det jo alltid noen lokaler, jo broren min blant annet på bass, som har blitt veldig, ja, veldig dyktig der, og gjør en kjempejobb der, og Line da, kjæresten min, som kjempedyktig vokalist, og trommeslagere, der har vi jo flere, både nært og fjernt, holdt jeg på å si.
0: Mm. Ja, men det veldig bra. Men du synger jo da mest coverlåter.
1: Mm.
0: Har du aldri vært inne på det å lage litt egne låter, eller?
1: Jo, jeg tenker jo ofte på det, og jeg jo, hva skal jeg si, jeg jo glad I å lage melodier og lage ting på gitaren, da. Det vel litt mer den der frykten for at ting ikke bra nok, og at det så mange andre som flinke på det, og at det finns et hav av fine coverlåter som jeg vet jeg kan bruke til akkurat de jobbene jeg har, da. Men selvfølgelig hadde det vært en drøm å kunne gi ut noe eget en eller annen gang. Enten I samarbeid med noen, eller ja. Så har jeg for så vidt også jobbet mye sammen med andre som skriver låter, og Kristine som nevnte for eksempel, da. Så... Jeg har jo litt kjennskap til både studiojobbing og sånne ting, selv om det mest live-konserter på I festsammenheng. Folk kjenner meg best, kanskje.
0: Mm. Ja, men der passer det jo fint å dra de coverlåtene, som du sier, at
1: ja,
0: det noe folk har hørt før.
1: Ikke sant? Det faktisk nesten et krav. Jeg har jo prøvd noen ganger å ta låter som jeg, altså mer ukjente coverlåter som jeg synes veldig kule selv.
0: Mm.
1: ofte så det kanskje det som slår dårligst an blant publikum.
0: Ja.
1: Kanskje en som kommer fram, kjempekult at du tok den låten der, mens alle andre spill, og jeg har hørt før.
0: Ja, ja, ja.
1: Så, ja. For fort, fort greie på hva som funker ikke der, da. Mm. Det jo det folk har hørt før som funker, og som folk kan synge med på, ja, på de oppdragene jeg har vel merket.
0: Mm. Absolutt. Men jeg lurer jo litt på å bosituasjonen din her, fordi ja. At du fortalte det her at du driver og, eller har pusset opp en hytte.
1: Ja da, mm-hmm. Ja. Jeg har brukt en del av den koronaperioden til å bygge ut faktisk en hytte ved Tunnefjorden, har gjort om sånn at det mulig å bo der, alt jeg på å si. Så den ikke ferdig enda da, men begynner å nærme seg.
0: Mm.
1: Så der har jeg jo delvis base, og i tillegg til å være mye på Gjeilo, da.
0: Ja. Men hvordan havna du ved Tunnobfjorden, alle steder?
1: Ja, nei, det var det en familiehytte, da, som ja. Bestefar på mors siden bygde på slutten av 60-tallet. Veldig enkel hytte den gangen, uten strøm og vann og sånne fasiliteter. Og så ble det da, for 3-4 år siden, var vel det, lagt inn strøm. Da var det en mellomperiode som Jonas, broren min, hadde hytta. Og så endte vi opp med at han skulle overta huset som jeg hadde på Rødberg.
0: Mm.
1: Og da ble den hytta tatt som innbytte den hushandleren der. Da. Så ble det da, jeg har gjort litt mer jobb med vann og, ja, vei, vann og klo, kalt jeg på å si.
0: Mm.
1: Så der det kjempetrivelig.
0: Ja.
1: Ja, forholdsvis sentralt i forhold til oppdrag både Numedal og Hallingdal og ja, mange av de plassene hvor jeg jobber.
0: Absolutt. Men du jo sønn av selveste ordføreren ja. I Nord-Uvdal. Har du fått noe av det politiske engasjementet du, eller?
1: Ja, det kan jo tenkes det, holdt jeg på å si. Har jo engasjement I hvert fall, men prøver jo liksom ikke fronte for mye, hverken politisk eller fotballrelatert ting for den saks skyld. Prøver jo liksom holde det mest mulig, hva skal jeg si, nøkternt sånn sett.
0: Mm.
1: Så, men nei, jeg har klare meninger, jeg, så.
0: ja, men når du vokste opp da, på Rødberg, var det liksom musikk du var interessert I hele veien der, eller hadde du andre interesser da?
1: Ja, det har jo for så vidt vært veldig musikkinteressert siden sånn 9-10-årsalderen, særlig var vi da jeg begynte å spille gitar.
0: Mm.
1: Da var det jo kassettspillere og satt og spurte tilbake for å høre hva som ble gjort, og det var jo på en måte selvlært på det stadiet da.
0: Ja, så det var ikke noen kulturskolen eller noe sånt, så nei, du gjorde det deg selv?
1: Nei, fatteren hadde en greptabell med gitarakkorder, og så hadde han en par tre gitarer I skapet da, fra ungdomstiden, holdt jeg på å si, et par akustiske og en elgitar. Så da var det jo å lære seg noen grep. Jeg husker jeg var veldig fortvilet, fordi at jeg spurte jo han, kan ikke du høre på dette her, hva det som blir spilt? Nei, men jeg vet jo ikke, sa han, jeg kan jo ikke. Så da var det å sitte og høre det, og spole tilbake, og Michael Jackson og Guns N' Roses og sånne kassetter da, Hellbillies og...
0: Ja.
1: Ja.
0: Yes, men har far din da vært noe musikkinteressert, eller så kommer absolutt. De gjennom familien dette?
1: Absolutt, både... ja, absolutt, og ja. På farsiden så har vi jo bestefar som fortsatt lever, og alltid har spilt veldig mye trekspill, og for så vidt også litt gitar. Og fatteren da, som alltid har spilt både trekspill, torader og kan jo de tre grepa på gitaren han også.
0: Ja.
1: Så det kommer nok antageligvis fra den siden av slekta.
0: Ja, siden både du og bror din liksom veldig ja. Ja. Musikinteresserte. Ja.
1: Og for å ta opp det spørsmålet ditt da, så var det ikke bare, gitarspilling, det var jo veldig populært for min del I oppveksten med snowboard og skateboard.
0: Mm.
1: Så det brukte jeg veldig mye tid på, og var jo stort sett ute liksom både sommer og vinter med de tingene der da, I mange år.
0: Hvor var det du sto på skateboard og sånn da? For nå det jo en egen skatepark
1: ja,
0: I sentrum, men den var vel ikke der nei, da du var ung?
1: Nei, dessverre. Da var det litt mer rundt på forskjellige plasser, holdt jeg på å si. Vi var jo alltid veldig fornøyde hvis det ble lagt ny asfalt på parkeringsplasser og sånn da.
0: Mm.
1: Så vi hadde jo blant annet litt sånn base utenfor Rødberg barnehage. Ja. For der var det lagt kjempefint svart ny asfalt, oljegrus, og vi hadde til og med fått tillatelse fra styrerne I barnehagen her til å ha med oss fastnøkkel som vi åpnet vannkrana på veggen der for å kunne drikke vann der da, når vi skate da. Så det hadde vi lommet.
0: Ja.
1: Så der hadde vi jo liksom hovedkvarter da, når vi skate da.
0: Ja.
1: Mm.
0: Men du liksom, tenker du det at dine barn også skal drive med musikk?
1: Ja, hvis de vil det, så det jo veldig gøy. Det har jo datter på snart 4 som veldig glad I å synge.
0: Mm.
1: Som, ja, vi med å synge litt på hjemmebane og sånn. Den eldste mann, sønnen, han ikke så veldig interessert for det, i hvert fall, men det kan jo komme etter hvert.
0: Ja, men det høres bra ut. Nå på sommeren, blir det bare konserter og spilling, eller får du litt tid til litt ferie og sånn da?
1: Ja, litt begge deler. Jeg har akkurat vært på en liten tur nå faktisk til Jostedalsbreen, med Line og sønnen hennes, Daniel. Ellers så det jo stort sett spilling når jeg kan, og litt hyttebygging og oppussing og maling. Og,
0: ja.
1: Ja.
0: Hvis du har fri en dag da, hva det du bruker tida på da?
1: Ja, det kommer litt an på om jeg helt fri fra både, hva skal jeg si, kjæringunger og si. Nei, men det jo gjerne litt gitarøving, og jeg spiller jo mye akustisk gitar ute på oppdrag som trubadur, og synes det veldig gøy å sitte og spille elgitar hjemme da.
0: Ja.
1: Fikk litt med sånne effektpedaler, og ja, forsker litt på gitarlyd og sånne ting, det synes jeg en veldig ordentlig hobby. Eller så jo det å være med familien da, barn og kjæreste.
0: Men du sier, altså gitarøving, jeg har aldri sett deg sitte med noen noter eller noe foran deg. Altså,
1: Nei.
0: Kan folk egentlig bare si hvilken som helst låt, altså så lenge du kan du da ta den på gitar på en eller annen måte?
1: Ja, hvis jeg har hørt låta, hørt den på radioen helst kanskje mer enn en gang da, men så som regel sånn at jeg kan rasp igjennom, men så det gjerne det med tekst da, da må prøve å huske sånn cirka som den går, og så skal du helst ha litt respekt for originalmaterial og sånn da, så, ja. Men ja da, gehøret vel bra det, altså, og det var jo sånn jeg lærte å spille også. Jeg hører på kassetter som det var den gangen da, og hører hva som ble gjort og så måtte jeg jo lære da, musikkteorien jeg studerte da. Fikk jo en litt tyngre vei å gå enn mange andre da, med tanke på at jeg ikke hadde hatt noe musikk på videregående. Så veldig mange av de som kom på den NIS-skolen hadde jo gått musikk, dans og drama I forkant av det studiet.
0: Ja,
1: hadde ikke jeg, så, ja. Så nei, jeg gikk hotell- og næringsmiddelfag.
0: Ja.
1: Ironisk nok, så det jo faktisk litt I den bransjen jeg jobber nå, jeg får si bare som musiker da.
0: Ja.
1: Men det var liksom det jeg gikk på videregående, så det var jo litt... tyngre for meg første gangen jeg fikk beskjed om å tegne en C-dur-skala. Det var liksom å prøve å huske fra ungdomsskolen og musikktimene der.
0: men når kunne du på en måte beherske gitarspillingen og sånn? Når du lærer det selv, brukte du lang tid eller satt etter et par år?
1: Ja, altså det var jo det å lære seg noen grep. Som sagt, fatteren hadde jo den greptabellen og kunne jo stemme gitaren da, og det var jo essensielt å ta på seg de tingene. Så etter hvert hadde jeg liksom lært å stemme og... skjønte hvilken tone den måtte være stemt I for å kunne spille intro I denne kassetten og sånn da, tok den litt tid å knekke den koden, og satt og hørte på hva som ble gjort og sånn, så satt jeg og fikla veldig mye med dette her, og brukte jo veldig mye tid på det fram imot sånn type ungdomsskolealder midten av ungdomsskolen og hvor vi da startet et lite band jeg hadde jo med René Jakobsen som spiller trommer, han kjenner jo du og Marius Røbekk fra Nordfjord, det var sånn trio da som spilte mye sammen og vi spilte jo til og med på noen russefester og litt sånn når vi gikk på ungdomsskolen da
0: ja.
1: Så det var jo på en måte kanskje første bandkarrieren holdt jeg på å si sånn sett da så begynte vi å kompe litt I Tensing det var noen par andre som kom inn I det bandet da og var med å kompe på det koret der litt så fortsatte vi egentlig med den gjengen der, og vi hadde jo noen betalte spilljobber etter hvert når vi kom sånn 17, 18, 19 års alderen. Så flyttet jeg til Oslo da jeg var 21 da, og utdannet meg videre. Så var liksom da det begynte å bli mer seriøst da.
0: Hva slags, du sa jo altså, russefester eller sånn, men det andre arrangementer som kanskje folk har vært på?
1: Jeg tenkte tilbake til den tiden der.
0: Ja.
1: Ja, så jeg husker jo, vi hadde jo noen oppdrag hvor vi spilte på Trollstua I Uvdal, blant annet, sånn helt på tampen før det ble nedlagt, eller I hvert fall en periode var slutt på det. Ja, eller så var det vel, så var vi, husker vi var faktisk til Nesbyen, da var vi vel knappt nok 18, tror jeg, og spilte på en pub der, som het Fru Berg.
0: Den Oi, gang. Eksisterer den lenger?
1: Nei, det tror jeg nok kanskje ikke.
0: Nei, for den har ikke hørt om.
1: Den lå i nærheten av pizzahjørnet, eller på hjørnet, eller den ja. Puben som har holdt ut litt lenger, men ja, der husker jeg, der var vi med den gjengen der. Så var vel ikke det noe sånn, det var ikke veldig mange sånne typer, vi spilte jo på en del sånne kulturarrangementer og ja, skoleavslutninger og andre sånne markeringer rundt I kommunen da.
0: Mm.
1: 17. mai arrangement og litt sånn. Og, så det var liksom helt I starten av scenekarrieren, holdt jeg på å si.
0: Ja.
1: Mm.
0: Men hvordan det liksom, for da startet det jo I Numedal,
1: mm.
0: måte, det liksom større og mer miljø for å spille mer I Hallingdal, eller?
1: Ja, kanskje. Altså, nå det jo litt sånn som du var inne på, at Nord-Uvdal har jo kanskje ikke så mange hva skal jeg si, faste kvelder hvor det livemusikk, som for eksempel en vinter på Gjeilo, hvor det flere hoteller som stappfulle, og folk gjerne vil ha musikk og underholdning på kvelden,
0: mm.
1: og afterski for eksempel. Så sånn sett så det vel kanskje et større marked. Det ser jeg jo bare at jeg har hatt full jobb på Gjeilo og I Hallingdal de siste årene, særlig på vinteren da.
0: Ja.
1: Og da det jo ekstra gøy å kunne ta noen oppdrag I Nord-Uvdal når det dukker opp, og ikke minst veldig trivelig å spille I bryllupet for bygdefolk og gamle skolekompiser og sånne ting, synes jeg veldig gøy da.
0: Mm. Men jeg ser for meg også at altså oftest de kveldene du spiller da,
1: mm.
0: at det I helger og sånn.
1: Ja.
0: Hvordan det for deg, holdt jeg på å si, får du reise noe på konserter eller festivaler og oppleve noe musikk selv, eller?
1: Nei, dessverre, det aldri, så det gjør jeg ikke, nei. Og så det jo sånn at I de periodene hvor det veldig mye spilling da, så skulle det være en kveld fri, så jeg veldig glad for å være hjemme og ha det helt stille og rolig og se en film og slappe av I stedet på en måte da.
0: Mm.
1: Jeg skulle veldig gjerne ønske å vært ute og hørt på mer konserter og ikke minst vært ute og hørt flere folk som driver med akkurat samme som meg på, hva skal jeg si, samme skala som meg. Jeg synes ofte det kan være like inspirerende som å høre store artister, selv om det kjempegøy også da.
0: Mm.
1: Så det veldig gøy å inspirere og se hvordan andre gjør det. Og, ja, du jo litt sånn, for min del, som på en måte har dette som fulltidsjobb og sånn, det litt sånn ensom ulv. I hvert fall med den trubadur-biten da, så ja. Det alltid gøy å se hvordan andre løser det som jeg driver med.
0: Ja. Men det mange av dere I Hallingdal? Vet du noen det?
1: Nei, altså I Hallingdal, skråstrekk Numedal, så vet jeg vel ikke om noen andre fulltidsmusikere I det hele tatt, bortsett fra de som veldig etablerte da.
0: Mm.
1: Men sånn da, trubadur og I min skala, så det vel ingen jeg kjenner I hvert fall da. Heldigvis med tanke på oppdrag, men...
0: ja. Men det noen artister eller band noe som inspirerer deg?
1: Ja, det jo veldig mye. Det jo beklageligvis alt for lite flinkt å høre på nye artister og låter som kommer ut. Det liksom sjelden gang på radio og sånn, men jeg jo alltid vært veldig glad I Hellbillies for eksempel da.
0: Mm.
1: Det vært en stor inspirasjon og... Både som gitarrist og I det hele tatt, synes jeg veldig ordentlig. Jeg har vel egentlig alltid hatt sansen for det. Eller så det Bruce Springsteen og ja, den type ting.
0: Mm.
1: Litt gamle greier.
0: Ja. Så det ganske mye av de artistene du faktisk spiller selv også?
1: Absolutt, ja. Ja. Mm. Ja. Jeg tenker jo at du kan jo bli drittlei av å spille både den du vet og forelsket læreren, men jeg tenker at du må jo like det du gjør for å kunne gjøre det bra.
0: Mm.
1: Det litt sånn holdning jeg kanskje har da.
0: Ja.
1: Så spiller jo stort sett ting jeg liker selv da.
0: Mm. Mm. Så det faktisk ingenting som helt utspilt, holdt jeg på siden nå? Det de låtene du spiller I dag som du kanskje spilte for 20 år siden?
1: Ja, altså ja. Jo, det jo for så vidt det. Det hender jo, jeg tenker sånn, jeg kommer på vei til en plass, at I kveld skal jeg ikke spille den, skal I hvert fall ikke spille den. Så spiller jeg alle de låtene.
0: Ja.
1: Fordi at folk roper etter det, eller spør etter det, eller ja,
0: mm.
1: merker litt hvordan stemningen sånn. Så det som veldig, veldig gøy jo å spille en låt, coverlåt, som du synes veldig fin selv, som litt mindre kjent,
0: mm.
1: og få god respons på den. Det synes jeg veldig... Apropos det jeg sa I sted, at det liksom ikke så ofte de litt mer ukjente låtene slår an så mye, I hvert fall på fest da.
0: Nei, sant. Men har du hatt noen erfaring med det nå I sommer, eller at du har prøvd deg litt mer ukjent og fått noen tilbakemeldinger til det?
1: Ja, for så vidt. Altså, nå det jo litt sånn taffelpreg, det vil si det jo litt sånn bakgrunnsmusikk, det som oppdraget mitt på Gord nå de ukene her.
0: Mm.
1: Skal ikke tvinge folk til å delta for mye og kreve at de skal sitte og synge og sånn når de sitter og koser seg med lunsj, eller hva det måtte være. Men så da det jo gjerne litt sånn roligere ting og ja. Litt låter jeg kanskje synes ekstra over det selv.
0: Mm. Så bra. Men var det sånn da at Visit Gol tok kontakt med deg og ga deg denne jobben her?
1: Ja.
0: Ja.
1: Det var det. Nå har jeg gjort noen oppdrag for dem de siste årene, og synes det har vært veldig ordentlig, og jo veldig glad for at jeg får beholde de oppdragene og kommer tilbake igjen. Da. Så,
0: ja.
1: Og det jo kjempepositivt, både fjorsommer og nå, at at de gidder å dra I gang og sørge for at det skjer noen sånn type ting. Da.
0: Mm. Men det tenker jeg litt, for jeg lurer jo litt på liksom, hvordan du jobber om det. Du selv som bukker deg inn steder og sier «Hei, jeg kan spille der og der». Mm. Men som du sier også, at du på steder hvor de vil ha deg tilbake igjen senere da, og vet hvem du
1: Ja,
0: ja.
1: Heldigvis da, så har jeg jo et nettverk med en del veldig seriøse faste arrangører og på en måte kunder for meg da, som etter hvert kjenner veldig godt mange av de som jeg har kontakt med også selvfølgelig og de vet jo hva de får med meg og jeg andre veien vet jo at ting ryddig og både I forhold til oppgjør og hele linja sånn at det setter jeg veldig pris på og det har jo selvfølgelig blitt mindre og mindre av det at jeg ringer rundt og sier at jeg har en ledig dato og lurer på om dere vil ha noe musikk Det var jo mer og mer av det før. Så det jo veldig ordentlig at du får forespørsel. Og sånn det jo også med de som skal ha musikk I private lag, enten om det en hvilelse eller en begravelse eller 50-årslag. Ja, mm. Så det veldig ordentlig. Altså det, ja, setter veldig pris på at folk tar kontakt, uansett egentlig, hva slags type oppdrag det da.
0: Mm. Men når folk bokler deg til for eksempel bryllup eller begravelse og sånne ting,
1: mm.
0: så regner man at de da har satt låta på en måte før de bukker deg
1: ja, stort sett
0: ja, har du noen gang vært sånn at du kommer litt og oi, den låta her har jeg aldri hørt
1: ja, ja da veldig ofte, holdt jeg på å si så det jo sånn, men heldigvis så blir det som regel avklart I såpass god tid at du rekker å få øvd inn på en ordentlig måte og sørger at det låter fint da
0: mm.
1: så apropos litt sånn type kirkeoppdrag, så gjør jeg jo mye av de tingene der sammen med Line, som jeg nevnte da. Og da prøver vi jo kanskje, hvis det låter vi, det hender jo at det kommer låtønsker som vi ikke alltid kanskje synes at originalversjonen nødvendigvis så fin, for eksempel. Men så hjelper det vel når du kan synge tostemt, eller arrangere det på en måte som gjør at du kan beholde den røde tråden I låten, men gjøre den på en måte som du synes passer da.
0: Mm. Absolutt. Men da altså som sagt, bare, folk kan bare ta kontakt hvis de trenger noe musikk til et eller annet arrangement.
1: Absolutt.
0: Ja, så bra. Da får du ha tusen takk for at du stilte opp Thomas Bjerke, men vi skal avslutte da med en låt som du hører mye på om dagen. Nå nevnte du jo det at du hører ikke så mye ny musikk.
1: Mm. Nei, da, det stemmer det. Nei, det går jo mye gamle ting som, og nå for tiden så jeg kanskje veldig glad I My Hometown fra Bruce Springsteen.
0: Ja.
1: Ja. Ja,
0: men da hører vi på den. Takk for at du stilte opp, Tindy.
1: Takk for meg.

0: Ja, godt folk. Hjertelig velkommen hit til åpning på ny kunstutstilling I Geiro Kulturkirke. Det jeg har ikke fått fintelt, for vi var litt tilbake I arkivet, men det omtrent jubileum da. Men om det akkurat jubileum, jeg ikke helt sikker på, men vi har nok hatt omtrent akkurat 100 konserter, ikke konserter, men 100 kunstutstillinger her I kyrkja, etter at den ble åpnet I 2010. Og det vi glad for, at vi får det her galleriet til å fungere, og at folk gjerne ønsker å stille ut, at folk vil komme og se, og kikke, og kjøpe, og treffe folk. Så hjertelig velkommen hit I dag, og det ganske kortreist besøk fra kunstner denne gangen her. Da nedover I Numedalen, bare ned til Fredsberg, og hjertelig velkommen til Kjersti Lande. Hun stiller ut både tegninger og ulike grafiske teknikker, og det bilder fra en lang periode I hennes rømme nå.
1: Jeg tar tannet den gikk.
0: Men det ikke sikkert.
2: Og da har vi tatt kunstneren selv til sys her, Kjersti Lande. Vil du fortelle litt om denne utstillingen? Altså skogsskuldre, månerøtter.
3: Ja, det ganske, det mye å fortelle. Det mange forskjellige bilder som strekker seg fra, ja, det eldste vel laget I 2009, og det nyeste nettopp fullført like før åpningen av utstillingen. Og jeg har jo en litt snedig titel, og det stammer jo litt fra at det med skogskuldre. Jeg har jo vokst opp I Lyngdal I Flesberg kommune, og flyttet derfra ganske tidlig når jeg var 16 år. Og så gikk jeg på skole I Kongsberg, og så kom jeg til Oslo, så var jeg litt I Bergen, og så gikk året, og så var jeg liksom

0: så begynte jeg liksom smått og smått å savne mer og mer skog og natur og liksom de små tingene som jeg var så vant til, som var rundt meg I oppveksten. Og så kjente jeg liksom på det at liksom fra begge sider av både moren min og faren min sin side, så har det jo vært mange som har jobbet med tre og skog og liksom det der med å liksom kunne bare stikke ut av huset og være inne I skogen, det var mer og mer viktig for meg, kjente jeg. Og så kom pandemien, og så flyttet jeg tilbake til Flesberg. Og det med månerøtter, det litt mer som handler om at jeg har en bitteliten tilknytning til Vestlandet også, ved at min mormor kom fra Stord. Og der det jo på en måte, da tenker jeg jo på tidevann og hav, og hvor mye det egentlig har å si for på en måte, ja, hverdagen dems. Men for meg som har vokst opp sånn I innlandet, så det en veldig sånn, hva skal jeg si, det noe jeg forestiller meg mer enn jeg klarer å forstå hvordan det faktisk må være. Så den biten synes jeg også måtte bli med da.
1: Ja, for du hadde ikke så stor tilknytning til Hallingdal, annet enn at det var et altså, gjennomreisepunkt på en måte.
0: Altså, jeg har vært kjempeheldig og fått være på Level Kunstnertun I år. To omganger. Første gangen, da var jeg ganske nyutdannet. Det var I 2016, og da drev de på og bygde den fine kunstnerloven. Og jeg var liksom sånn en av de siste som var der før den ble liksom ordentlig ferdigstilt. Så tenkte jeg at jeg må tilbake en gang når den ordentlig på plass, da vil jeg hit igjen. Så I 2024, da fikk jeg et nytt opphold, og da kunne jeg også jobbe med grafikk. Og med den store fine pressa I verkstedet der, så fikk jeg produsert flere av trykkene som I utstillingen her. Ja. Så det var en veldig, veldig bra opplevelse.
1: Ja, så kan hende noen har sett bildene før, men blant annet det som står ganske øynefallende midt på veggen her, det sa du at det var helt nytt, og altså hvor stort det?
0: Nå har jeg ikke målt akkurat hvor mye det har endt opp med å bli, men det omtrentlig 2,5 meter ganger 1,50. Og det den største tegningen jeg har lagd så langt. Og man kan jo tenke at sånn skalamessig kan det jo egentlig være, altså det ikke det aller største som finnes, men når det gjelder å faktisk tegne og ikke male, når det en såpass stor flate, så det mye... mye utfordringer og veldig mye spennende som kan så det har vært en skikkelig oppdagelsesferd på en måte å få til den tegningen og når den kom opp på veggen I går, da var jeg så letta det ikke bare å ta et så stort stykke ark og bare klitse opp, så det en tegning som kan oppleves nesten litt sånn altså man kan liksom gå helt inn I den på en måte
1: Så det. Hvor mange kunstverk det du har
0: hengt opp her? Jeg har rett og slett 43 stykker. Så det rekordmange det også for den delen.
1: Ja. Og hvor lenge utstillingen de blir hengende her?
0: Helt til 3. oktober. Ja. Så det plenty muligheter med å komme innom.
1: Da det bare å ta turen til Gjerlo Kulturkirke og oppleve utstillingen til Kjersti Lande.
2: Velkommen til Norsk Country-time her på din favoritt radiostasjon. Et program produsert og levert fra Norsk Country Radio som du kun finner på internett norskcountry.net. Først ut på denne ukens Norsk Country-time Sie Gubba. Her kommer de med låta Fjellrypa.

Det var Siegubba og Fjellrypa. Neste ut Stine Nilsen og Living West. Her kommer de med låta Midnight Cowboy.

Midnight Cowboy med Stine Nilsen og Living West. Neste ut Hilde Fjørtoft. Her kommer hun med låta Leave Me Alone.

Du hørte Spilloppmaker med låta Kvist og Rot. Neste ut, det Chaos and the Claim som skal synge en låt som heter Follow.

Det var Carlos and the Claim det med låta Follow. Vi skal videre, og nå det klart for Roy Lønnhøyden. Han skal fremføre låta Fallende Engler.

Fallende engler med Roy Lønnhøyden. Den neste artisten ut på Norsk Kontriteam Rune Rudberg. Her kommer han med låta Against the Wind.

Rune Rudberg, Against the Wind. Du lytter på Norsk Country-teamet her på din favoritt radiostasjon. Et program produsert og levert av Norsk Country-radio, som du kun finner på internett, norskcountry.net. Neste gruppe ut Strenge Plukk, og de har lavd en hederslåt til bonden. Her kommer Strenge Plukk med Bonde.

Ja, det er ikke noe tvil. Uten bonden så stopper det meste opp. Det var strenge plukk vi hørte her. Neste gruppe ut, det er gruppa Twilight. Og her kommer de med en nylig ballade som heter Coming Down in the Rain.

Du hørte Twilight med låta Coming Down in the Rain. Neste gruppe ut Southern Harmony. Her kommer de med sangen Almost Home.

Det var Southern Harmony med Almost Home. Neste ut Rio Bravo. Her kommer de med sangen Heart Over Mind.

Rio Bravo, Heart Over Mind. Merle Haggard har fått skylda for mye rart, men det ikke så sikkert han blir så gal over neste sang her, for her kommer nemlig Steph Nevers med låta Merle Made Me Do It.

Det var Norsk Kontritime for denne gang, et program produsert og levert av Norsk Kontriradio, som du kun hører på internett, norskkontri.net.

0: 50 mennesker evakuert fra et badeland I Steinkjær etter et gassutslipp. En feil under fylling førte til at kjemikalier ble blandet sammen. Det har blitt blandet svovelsyre og kloroppløsning, noe som har skapt klorgass, forteller Stig Lundås Midt-Norge 110-sentral til NRK. Statens havarikommisjon har iverksatt undersøkelse av en skyteøvelse på Terningmoen I juni. Under øvelsen skled et maskingevær av støtten, og det ble avfyrt et skudd I en stålplate foran skytestillingen. Fragmenter av dette traff en medsoldat. Skadene vurderes som mindre alvorlige. Lagmannsretten har forkastet anken fra Marius Borg Høyby om tingrettens beslutning om fortsatt varetekt. Det betyr at han blir sittende I varetekt på Skaugum med fotlenke, melder VG. Høyby ble I juni dømt til 4 års fengsel for blant annet voldtekt av 2 kvinner og mishandling I nære relasjoner. En mann I 70-årene tiltalt for uaktsomt drap etter en trafikkulykke I Tromsø I august I fjor. Politiet mener at den tiltalte opptrådte uaktsomt og ikke opprettholdt vikeplikten da han kolliderte med en motorsykkel. MC-føreren omkom senere av skadene, melder NRK. Politiets sikkerhetstjeneste advarer om at TikTok en motorvei til radikalisering. Ofte kommer fascinasjon for vold før radikaliseringen. Ane Mansaker Roald I PST sier til VG at gjennom TikTok og spillplattformer kommer stadig nye unge I Norge I kontakt med voldspropagandaen. Flere klaget på politiet I fjor. Politidistriktene og særorganene mottok 982 publikumsklager I 2025. Det flere enn I 2023 og 2024. Klagesaken gjaldt I hovedsak politiets adferd og saksbehandling. Det ble funnet grunnlag for kritikk I 5% av behandlede saker. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
1: Nå kommer det krabbe.
2: Dagligvarebutikken Sunnaas I Høve har oppe I hele sommer, 24 timer I døgnet. Fyll en kaffekopp I øys og nyt den inne I butikken eller ute I sommersolet. Og du, bingo-kuponger for Radio Hallingdals radiobingo. Sel deg også her. Velkommen innom Jøys på Sunnaas.
3: Hei alle I hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som gir internettopplevelsen sømløs.
4: Nå utstillingen Dinosauria endelig tilbake I Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Vi fortsetter suksessen med bokene Bruse og Badebussen og kjører et heidundrende teatershow på Setra hver dag I hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.
5: Hei, jeg leter etter noen. Noen med tid, lyst og overskudd til å hjelpe. Dere som har en trygg og fin hverdag og plass til barn. Hvis det deg, håper jeg du tar kontakt.
6: Det mange barn I Buskerud som trenger et nytt hjem. Ta kontakt med fosterhjemstjenesten I Buskerud. Les mer på fosterhjem.no.
7: Vurderer du å bli fosterhjem? Fosterhjemstjenesten I Bufetat holder kurs på Gol med oppstart I oktober. Les mer på fosterhjem.no.
8: Radio Hallingdal.
9: Radio Hallingdal har vært din lokalradio I 40 år. Og vi ønsker å holde det fram I 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi avhengig av lyttargåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går I sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42 Eintek 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.

0: Sånn, så long, kompis.
1: Nei, nei, men Svein, hvorfor kaster du FM-radioen I søpla?
0: Ja, men hva skal jeg med den? Den blir jo helt ubrukelig når FM-nettet legges ned.
1: Nei, nei, nei, nei. Det kun de nasjonale kanalene som blir borte. Lokalradioene fortsetter.
2: Du trodde kanskje også at det ville bli stille I FM-radioen I 2017. Det ikke riktig. Over 200 av landets lokale radiostasjoner fortsetter sine sendinger på FM. Du kan fortsette å lytte til oss, som du alltid har gjort, I mange år fremover.
3: Ti barn kjørt til sykehus etter en gassulykke ved Dampsaga Badeland I Steinkjær. En baby og tre barn I barneskolealder ble sendt med ambulanse. Totalt 68 ble evakuert etter at det oppstod en reaksjon da svovelsyre og kloroppløsning ved en feil ble blandet sammen. Statsadvokatene I sør har tatt ut tiltale mot en mann I 30-årene for drapsforsøk etter en hendelse på julaften I fjor I Arendal. Ifølge tiltalen skal mannen ha forsøkt å drepe faren sin ved å stikke eller kutte ham I halsen med kniv. Faren ble påført kuttskader, melder TV2. Troms politidistrikt har frafalt siktelsen mot en person I forbindelse med dødsfallet I Salangen. Etter den innledende etterforskningen det ikke grunnlag for å opprettholde siktelsen mot kvinnen I saken, opplyser politiet. De heller mot at det ikke har skjedd noe straffbart I saken. Statens havarikommisjon har iverksatt undersøkelse av en skyteøvelse på Terningmoen I juni. Under øvelsen skled et maskingevær av støtten, og det ble avfyrt et skudd I en stålplate foran skytestillingen. Fragmenter av dette traff en medsoldat. Skadene vurderes som mindre alvorlige. Lagmannsretten har forkastet anken fra Marius Borg Høyby om tingrettens beslutning om fortsatt varetekt. Det betyr at han blir sittende I varetekt på Skaugum med fotlenke, melder VG. Høyby ble I juni dømt til 4 års fengsel for blant annet voldtekt av 2 kvinner og mishandling I nære relasjoner. En mann I 70-årene tiltalt for uaktsomt drap etter en trafikkulykke I Tromsø I august I fjor. Politiet mener at den tiltalte opptrådte uaktsomt og ikke opprettholdt vikeplikten da han kolliderte med en motorsykkel. MC-føreren omkom senere av skadene, melder NRK. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
4: Vær, nå må du være stille her da. Vi begynner timen nå.
2: Dette plateprogrammet Norsktimen. Programleder Anders G. Andersen.

Mandagen kan kanskje noen ganger komme litt bort på etter en helg som kan ha vært både hyggelig og til tider strevsom. Velkommen skal du være til en times tid med platespilling av plater utgitt av norske artister. Kaisers Orkestra, de skal nå framføre Ompa til du dør.

Pisces Orchestra. De ble dannet I 2000 og ble oppløst I 2013. Men så skjedde det nå, 9 år etterpå, 2022. Da var det comeback-turné med konserter både I Stavanger, Oslo, Bergen og Trondheim. Veldig kjent for litt spesielle ting, trampeorgel, oljefat og gassmasker. Det nok litt grann roligere rundt han som kommer nå. Det tror jeg ikke det hverken oljefat eller gassmasker I hvert fall. Odd Nordstoga, lause ting.

Det store gjennombruddet til Odd Nordstoga, det kom med albumet Luring, som han ga ut I 2004. Og hvorfor var akkurat det albumet så populært da? Jo, åpningssporet der heter Kveldssong for deg og meg, eller som veldig mange andre sier, Grisen hyler. Men her så valgte jeg en helt annen sang ifra samme album, Lause ting.

Det nærmer seg snart 40 år siden filmene om Camilla og Tyven kom ut. Den første kom I 1988, den andre I 1989. Og I begge filmene så hadde Morten Harket en rolle. Han spilte Kristoffer I begge filmene, og så sang han selvfølgelig. Og når Morten Harket synger, så det liksom ikke noe vits for andre å prøve seg så veldig på det han driver med, for det vel egentlig en helt egen klasse. Litt Grand Prix tenkte jeg kunne passe nå. Maria Haukås Mittet, og hun sang I 2008 Hold On, Be Strong.

Det Mira Craig som har skrevet Hold On, Be Strong, og som fikk Maria Haukås Storeng, som hun het den gangen, I dag Maria Haukås Smittet, til å framføre den. Og det var ikke dumt. Det vant den norske finalen, og havna I Beograd I Serbia, hvor den europeiske finalen var, og endte på femteplass. Nå det sånn innenfor Grand Prix, at der samler man jo bare på førsteplasset, men jeg synes det veldig ordentlig at man på den øvre delen av lista, og femteplass, veldig bra. Det ikke alle som har prøvd seg på Grand Prix. Ila Auto for eksempel, de har ikke vært der. Men du må ha verden og mye fin musikk som har laget. Her kommer det en som heter Ikke mere tid.

De tre artistene som jeg har plukket inn I dag fra norsktopplistene, det Hanne Krogh, Jonas Fjell og Randi Hansen. Først Hanne Krogh og sangen «Jeg fri».

Det kan vel være at det var noe kjent med denne sangen her. Og da kan jeg fortelle deg at dette jo en norsk versjon av Gloria Gaynors I Will Survive. Hanne Krogh ga den ut på en single I 1980, det vil si egentlig så var jo singlen Høstvise. Og så fikk du med denne som jeg spilte nå på, ja, som en slags bonussang. Jeg fri. Og noen snudde den singlen rundt og hørte på denne Jeg fri og syntes det var veldig ordentlig. I hvert fall såpass ordentlig at den havna inn på norsktoppen I 1980. Jonas Fjell, han har gitt ut mye, og her kommer han med en, jeg vil si en ordentlig hyggelig sang. Stikk innom når du vil.

Stikk innom når du vil. Den ga Jonas Fjell ut på en single I 1980. Og det var vel egentlig Jonas Fjell Band. Vi må vel ta med hele det. En artist som veldig forbindes med sola, det Randi Hansen. Her kommer hun med sangen «Der hvor sola».

bil. Han fra Sandefjord. Det kommer kanskje fram her. Harald Thune, norsk kontraartist. Han har gitt ut et helt album hvor han hedrer Johnny Cash. En av sangene på det albumet, det One.

Vann jo I utgangspunktet ikke en original Johnny Cash-låt, det U2. Men Johnny Cash, han tok for seg låta, og Harald Thune, han har gitt en versjon som mer lik Johnny Cash sin. Hjerterknekt neste ut. De har med seg Rådyrveien og Temu Spillemannslag. Sangen heter Hadeland.

En klar hyllest til hjemplassen for alle som var med her, både Hjerteknekt og Rådyrveien og Temu Spelmannslag. Hadeland, den kom I 2025. Det gjør de to siste platene jeg har I dag også. Her kommer først Jonas Alaska, Kjør hjem.

Jonas Alaska, han fra Åmli I Agder. Og denne sangen starter jo med en hyllest til hjembygda Åmli, utvikler seg vel etter hvert til et ønske om å forlate bylivet I Oslo, til fordel for en enklere tilværelse og skaven og barndommen. Denne kom Jonas Alaska med den 13. juni I 2025. Siste plata I dag, den også fra 2025. Det Stavanger-kameratene, og det også en plate som kom midt på året I 2025. Den heter Når sola går ned. Jeg heter Anders G. Andersen. Jeg tilbake om en uke med en ny runde med plater av norske artister, og har du lyst til å være med og sitte og høre på og spille plater, så du velkommen til det. Her Stavanger-kameratene.

0: Muy bien, Pedrago también, ¿eh? Os pique, me dirá.
1: ¿Cómo de que habla?
2: Dagligvarebutikken Sunnaas i Høve har uppe i hele sommer, 24 timer i døgnet. Fyll en kaffekopp i øys og nyt den inne i butikken eller ute i sommersolen. Og du, bingo-kuponger for Radio Hallingdals Radio Bingo, ser deg også her. Velkommen innom i øys på Sunnaas.
3: Alle i hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som gir internettopplevelsen sømløs.
4: Utstillingen Dinosauria endelig tilbake I Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Vi fortsetter suksessen med Bukkene Bruse og Badebussen og kjører et heidundrende teatershow på Setra hver dag I hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.
5: Hei, jeg leter etter noen. Noen med tid, lyst og overskudd til å hjelpe. Dere som har en trygg og fin hverdag og plass til barn. Hvis det deg, håper jeg du tar kontakt.
6: Det mange barn I Buskerud som trenger et nytt hjem. Ta kontakt med fosterhjemstjenesten I Buskerud. Les mer på fosterhjem.no.
7: Vurderer du å bli fosterhjem? Fosterhjemstjenesten I Bufetat holder kurs på Gol med oppstart I oktober. Les mer på fosterhjem.no.
8: Radio Hallingdal.
2: Radio Hallingdal har vært din lokalradio I 40 år, og vi ønsker å holde det fram I 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi avhengig av lyttargåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går I sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS, 58 49 42 Egentek 58 49 42 Takk for at du støttet lokalradioen din.
9: Statsadvokatene I sør har tatt ut tiltale mot en mann I 30-årene for drapsforsøk etter en hendelse på julaften I fjor I Arendal. Ifølge tiltalen skal mannen ha forsøkt å drepe faren sin ved å stikke eller kutte ham I halsen med kniv. Faren ble påført kuttskader, melder TV2. En mann I 20-årene I Sør-Rogaland tingrett dømt til fengsel I ett år for grove brudd på dyrevelferdsloven. Da mattilsynet kom på tilsyn på gården, fant de kun 26 levende griser I fjøset. De gjenlevende var I så dårlig forfatning at de måtte hasteavlives, melder NRK. Inflasjonen I USA falt til 3,4% I juli mot 3,5% I juni. Det I tråd med det analytikerne ventet på forhånd, melder NTB. Kjerneinflasjonen uten mat og energi falt til 2,5% mot 2,6% I juni. 10 barn kjørt til sykehus etter en gassulykke ved Dampsaga Badeland I Steinkjær. En baby og 3 barn I barneskolealder ble sendt med ambulanse. Totalt 68 ble evakuert etter at det oppstod en reaksjon da svovelsyre og kloroppløsning ved en feil ble blandet sammen. Troms politidistrikt har frafalt siktelsen mot en person I forbindelse med dødsfallet I Salangen. Etter den innledende etterforskningen det ikke grunnlag for å opprettholde siktelsen mot kvinnen I saken, opplyser politiet. De heller mot at det ikke har skjedd noe straffbart I saken. Statens havarikommisjon har iverksatt undersøkelse av en skyteøvelse på Terningmoen I juni. Under øvelsen skled et maskingevær av støtten, og det ble avfyrt et skudd I en stålplate foran skytestillingen. Fragmenter av dette traff en medsoldat. Skadene vurderes som mindre alvorlige. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

0: hører på Heimat med Caroline Hole og Lars Granhaug.
1: Du nu med dal, du vene med fagre fjell og fjord.
0: I dag snakker vi med Rune Lundsør. Rune har bakgrunn fra snowboard på aller øverste nivå og var på landslaget I over 6 år. I en periode der Norge var helt I verdenstoppen, samtidig var han en del av miljøet som var med på å bygge snowboardkulturen slik vi kjenner den I dag. Ved et kjapt Google-søk kan vi også lese at Lundsør anses som et snowboard-ikon og har vært et av verdens største private snowboard-samlinger, Runes legendariske snowboard-museum. Nå driver han med snowboardbutikk, lager arrangementer og har vært med på å skape møteplasser der snowboard og kultur får ta plass. Ved siden av dette har musikken vært en del av livet hans, I band, som Rune Rullings og som kirkesanger. Uvdal dukket først opp litt tilfeldig I livet hans, gjennom snowboard og kompiser, men har etter hvert blitt et sted han både bor, jobber og har valgt å satse videre. Her har han fortsatt å skape engasjere seg og bidra til aktivitet, både I og utenfor skisenteret. I denne episoden av Heimat skal vi bli bedre kjent med Rune. Historien bak valgene han har tatt, snowboarden, musikken, og hvorfor nettopp Uvdal har blitt et viktig sted for han. Rune, hjertelig velkommen til Heimat.
2: Tusen takk, du.
0: Hvordan det med deg?
2: Du, det er veldig bra, vil jeg si.
0: Så bra.
2: Ja da, takk.
3: Vi veldig glad for at du ville være med hos oss, Rune. Kjenner deg jo litt fra før, og så har vi researchet litt, og her det mye å snakke om. Men aller først, bare sette det litt sånn I en kontekst. 50 år gammel stor guttunge, kan vi si det?
2: Ja, det jo mange som kaller meg det. Ja.
3: Og oppvokst I Horten.
2: Ja.
3: Ja, fortell litt kort om oppveksten I Horten.
2: Jeg på en måte en slags bygutt som søkte tidlig til fjellet og mens Horten jo en plass jeg veldig gjerne reiser til om sommeren for det helt vidunderlig fint der om sommeren og badeplasser og alt sånt men om vinteren så har jeg alltid søkt vekk og opp i fjellet så det ble jo tidlig at jeg reiste til Valdres mye og søkte liksom oppover For å finne snø da, som sagt.
3: Så bra, men da liker du har det beste av to verdener da, når du på en måte her I Uvdal og kan være vinteren her og så litt på sommeren I Horten.
2: Helt klart, og du kan si jeg hadde jo, I Horten så var det jo et veldig tidlig skateboardmiljø. Og faktisk helt tilbake den tiden hvor skateboard var ulovlig, så hadde vi et ganske godt miljø I Horten. Ikke at vi var så veldig lovbrytere, men at vi bygde skateboard ramps inn I skaven og smuglet skateboard over grensa fra Sverige.
3: Ja, foreldre av det nå, ikke det?
2: Jo da, absolutt. Men jeg har faktisk opplevd, og kan tenke deg som 12 år gammel gutt, pappa hadde med seg et skateboard hjem, han hadde vært I Amerika, og det skateboardet var altså det edeleste I hele verden. Altså det var ingen annen ting I hele verden som betydde noe enn det skateboardet for meg. Mm. Så det var en gigantisk kjærlighet da, vil jeg jo kalle det. Og da skatet nedover gata, så kommer det en politibil forbi og bråsnur og skal da ta skateboardet mitt. Og jeg tar det brettet og løper under armen og løper inn I skaven for harde livet. Og det jo liksom rart å tenke på nå. At en liten gutt som bare ville stå på det skateboardet måtte løpe fra politi. Men dette var altså på midten av 80-tallet, så var det faktisk sånn helt frem til forbudet ble opphevet. Da. Men ekstremt mye gode minner fra Horten og skateboardet, og det var det som på en måte dro meg til det å stå på snowboard. Mm.
0: Ja. Har du noen barndomsminner du husker ekstra godt?
2: Ja, det var kanskje akkurat det minnet jeg sa. Ja. men altså, jeg var jo en sånn gutt som veldig mange andre gutter. Vi prøver alt. Mm. Så jeg var jo veldig ivrig på både turen og stuping og friidrett og alt mulig. Så fant jeg jo da skateboardet og den kjærligheten der veldig tidlig. Og jeg fant også snowboardet veldig tidlig. Tidligere enn de aller fleste, det var jo allerede på midten av 80-tallet det også. Så det jo de beste minnene mine, den kjærligheten jeg hadde til det, og hvor dedikert jeg var. Altså det var liksom ingen andre ting som betydde noe. Og det er så gode, gode minner.
3: Ja, og det er jo fascinerende, ikke sant? For den kjærligheten og det du beskriver der, det har jo preget hele livet ditt, og du lever jo, har jo egentlig levd av det hele tiden, eller mindre, ja. Har du ikke det?
2: Jo, og jeg visste det allerede da, at dette skal jeg drive med resten av livet. Og det er jo det er veldig artig, og det vi kommer sikkert litt inn på dette på, men den videre karrieren min og sånn, så jeg ble aldri lei. Og mange jeg kjørte sammen med på, når vi var på et høyt nivå, de kjørte seg på en måte tomme og la opp, mens jeg har jo aldri lagt opp. Jeg kjører jo fortsatt så mye snowboard jeg kan, og det er jo herlig å ha en sånn livspassion som det. Og det unner jeg alle å finne seg. Ja. En sånn passion, og da må man jo selvfølgelig offre mye også, men det er jo valg man tar da.
3: Ja, og du har endt opp på plussida, høres det definitivt ut som?
2: Ja, jeg mener selv at jeg levde et veldig rikt liv på grunn av snowboardet.
3: Ja. Og vi pleier jo å spørre gjestene våre litt sånn om utdanning og på en måte sette det rett inn i kontekst, men du fortalte jo oss her at du har jo da gått videregående skole og egentlig ikke tatt noe mer formell utdanning utover det, men du har et år på folkehøyskole.
2: Ja da.
3: Og det var fordi...
2: Det var fordi at i Valdres så visste vi at den folkeskolen lå rett til siden av Valdres Alpinsenter. Så da, når jeg sier vi, så var vi var tre bestekamerater fra Horten og Tønsberg. Vi kalte oss Team Slob. Og vi reiste da til Valdres folkeskole rett og slett for å ha et friår midt i videregående og for å kjøre snowboard hver eneste dag. Så det med skolen, altså... Jeg hadde bestemt meg ganske tidlig at det var snowboard jeg skulle drive med, så jeg var ikke så ivrig på skolen. Men jeg hadde respekt for foreldrene mine, og de ba meg om å i hvert fall gjennomføre videregående skole, og det gjorde jeg. Som jeg er glad for ettertid, for jeg mener det er viktig. Men det sier litt om den passion jeg hadde den gangen, at jeg tenkte da, jeg husker godt, jeg tenkte... Jeg trenger ikke å gå på skolen, jeg skal jo bare kjøre snowboard. Det var det jeg tenkte den gangen. Men jeg tror alle har gått av å gå skole, jeg da, og lære det og innordne seg.
3: Og ja, det er lære. Vi får ideer også.
2: Ja.
0: hvilken retning var det du gikk på videregående? Hvilken linje gikk du?
2: Det var markedsføring. Ja, så det, jeg var, gikk på handel og kontor, og jeg var blåruss. Og feiret nesten ikke russetida, for det var jo fortsatt snowboard-sesong. så det var litt grann russetid akkurat rundt 17. mai der, men der også så var snowboard gikk foran festen.
3: Men du driver jo egen virksomhet, så dette her med å, altså litt handel og kontor og styre en butikk og markedsføring, det har du vel hatt bruk for senere?
2: Ja, da, absolutt. Og det, du ser jo det liksom gjennom livet, at det, altså, de tingene du tror er helt ubetydelige som 16, 17, 18-åring, det plutselig så kommer det fram, og bare det at altså, vi hadde jo valgfag, og jeg ville jo da velge ballspill selvfølgelig, for det var jo det enkleste, mens pappa sa at jeg burde lære meg tysk. Og det fikk jeg jo ekstremt mye brukt for. Det er kanskje det jeg har fått mest brukt for. Fordi at når vi begynte å reise verden rundt og veldig mye Alpene og sånn for å kjøre snowboard, så var det tysk det gikk i. Så, og da kunne jeg gjøre meg forstått og forstå. Så der ser du det liksom, det kommer liksom tilbake til deg da, og det er jo veldig fint.
3: Bra, og da sender vi den til de unge lytterne våre der ute da. Jeg vet jo at det ikke er alle som synes det er like gøy med tysk på skolen, men du får bruk for det.
0: Kan få bruk for det.
2: Ja, absolutt.
3: Men Rune, vi må jo snakke litt mer snowboard. Vi har jo åpnet litt den porten allerede, men dette med bakgrunn da fra skateboard og så videre inn i snowboard, det er vel ganske vanlig vei, tror jeg i hvert fall, i snowboardens start, og du har jo egentlig vært med mer eller mindre på den hele snowboard-reisa i Norge. Hvordan var miljøet i starten, og fortell, hvordan har dette utviklet seg?
2: Ja, det var jo sånn at i 1986-87, den vinteren der, så på sommeren der så hadde jeg vært på Hawaii, for pappa var med på Ironman, på triathlon, så tok med familien sin, og der var det jo skateboardbutikker, og jeg koset meg med det, og da husker jeg at det var så en film inni den ene skateboardbutikken, som jeg forresten, jeg hadde ikke lyst til å gå derfra da, så, så jeg ble jo inne I den butikken hele den dagen, men det en annen story. Men da så jeg en film at de kjørte snowboard, noe som jeg ettertid har skjønt at det var Tom Sims og Jake Burton, jeg husker den filmen. Så når jeg kom hjem da, så var det jo å lage et snowboard på sløyden, fordi at I 87 så fikk du ikke kjøpt snowboards I butikken, I hvert fall ikke I Horten.
3: Ja, det, jeg må jo bare skyte inn I hølet, dette jo Vaselina biloppbyggers, dette da. Det ble jo surfbrett, men du lagde jo snowboard.
2: Jeg lagde snowboard, og jeg har et bilde av det, at jeg står på det brettet I Horten I vinteren da, på, I 1987, og det synes jeg veldig gøy. Og så fikk jeg låne et brett av en bekjent av pappa som drev skibutikk, som hadde da fått tak I et snowboard, og det var et av de 30 første bretta som ble importert I Norge, som jeg også har I museet mitt, da, som vi sikkert kommer inn på senere. Men, så jeg var jo veldig tidlig ute, og så har jeg jo nå I senere tid, når jeg har liksom satt meg godt inn I den norske snowboard-historien, sett at det veldig mange som lik meg rundt omkring I landet. Veldig mange som stod på skateboard og fikk med seg at det gikk an å skli silens på snø også. Så storyen min ikke unik. Det veldig mange I samme gate. Og så har det noen som var generasjonen før meg som på en måte oppdaget det enda tidligere og begynte å utforme snowboards selv. Og da vi tidlig på 80-tallet. Hvor de første bretta ble laget av blant annet Anders Vittusen I Oslo og flere. Så det snowboard-historien I Norge går like langt tilbake I tid som snowboard-historien I USA. Og det jo mye av den grunnen til at jeg synes det så innmari gøy å vise frem snowboard-historien I museet mitt da.
3: Ja, nå har vi jo nevnt dette museet noen ganger, vi skal jo snakke mer om det etterpå, men fortell litt mer da, hva slags museum dette, og hvor stort?
2: Ja, snowboardmuseumet mitt jeg veldig stolt av, og når jeg skal vise det frem, så pleier jeg noen ganger å si, vil dere ha den korte versjonen eller den lange versjonen, for det en plass hvor jeg kan skravle meg bort. Fordi jeg kan så ekstremt mye om det, og det som jeg sier, det jo det jeg kan. så, men I korte trekk så det en av verdens største samlinger av gamle snowboards som har en historie. Så jeg har rundet 300 brett nå I samlinga, og I tillegg til det jo selvfølgelig klær og startnummer og briller og premier og alt mulig rart. Som for en snowboard-nerd så det jo himmelrik å komme inn der. Og den har jeg samlet kun av egen passion. Det ikke for å tjene en krone på det. Jeg har aldri solgt et gammelt brett. Jeg har aldri leide bort eller tjent noen penger på det. Det kun en passion jeg har da. Så, men den viser hele historien og hele den historien som jeg har vært med på selv, og det er jo der det henger sammen fra den kjærligheten vi snakket om, som jeg hadde I starten, som når jeg får inn et brett som jeg husker veldig godt fra den tida, så jo det jo en veldig herlig opplevelse da, for meg å kunne se inn det brettet og stille det ut og vaske det og vokse det og skrive storyen på det og stille det frem. Det synes jeg jo veldig gøy. Så det absolutt en plass å gå.
3: Men alle disse brettene, altså, handler du på eBay, eller har du så mye kontakter at folk sender deg brett, eller hvordan skaffer du alle disse brettene?
2: Det startet med at når jeg flyttet til Geilo for over 20 år siden, så tenkte jeg, nå skal jeg samle alle brettene jeg har stått på. Prøve å få tak I alt fra det første brettet jeg fikk låne da, av han, vennen til pappa, og fremover tid. Det skal jeg finne frem sånn at jeg kan stille ut det. Og så på den ferden der så fant jeg veldig mye annet gull. Og da det jo stort sett, den gang var det stort sett finn.no. Og alle du prater med selvfølgelig. Og så plutselig så hadde jeg så mye brett at først var gangen min full, og så var garasjen full. Og så når jeg startet snowboardbutikk på Geilo da, noen år etterpå, så var det butikklokalet så stort at jeg kunne stille ut bretta der og lage en museumsavdeling. Og med en gang jeg kalte det et museum, så ramlet det på mye gull, for da synes jo folk at det artig at det brettet de har blir stilt ut, og I stedet for at det står og støver ned. Over halvparten av bretta jeg har nok donert, Og resten har jeg leitet etter på det store internettet og finne på forskjellige måter. Og så det veldig mye om at du prater med folk selvfølgelig. Ja, jeg lurer på om jeg har noe liggende nede hjemme, og så sender de meg bilder, og så bare, oi, ja, det må jeg ha. så det vært gangen i det, da, for å få samlet det. Og som jeg sier, når historien så god i Norge, så finnes jo alle bretta, altså 99% av alle bretta har jeg jo skaffet her i Norge. Og så det sier jo veldig mye om historien, hvor langt tilbake i tid den går, da.
0: Hvis vi skal gå litt tilbake til din karriere som utøver, du startet med å kjøre snowboard fordi du syntes det var gøy, men når var det du liksom begynte å konkurrere, satse, for du havner jo til slutt på et landslag?
2: Ja, fra å være alene i hagen i Horten, til å få låne meg et brett, og senere få kjøpt meg et ordentlig brett, og få en kamerat til å få seg brett, og da han tredde, så vi ble en gjeng, så reiste vi jo til Valdres Folkehøgskole. Eller først så må jeg jo fortelle at vi tok jo skibussen til Kongsberg, og så hver lørdag, og så var det en lørdag hvor de som arrangerte skibussen sa at i Kongsberg er det bare blåis i dag, skal vi kjøre litt lenger opp til et sted som heter Uvdal? Ja, det var god stemning for da, for vi tok jo den skibussen fra Tønsberg, for der hadde det snødd da, og så da ble det en dagstur til Uvdal, og det første gang jeg var her, og det var jo da i 1992. Og da hadde vi en fantastisk dag her. Vi var tre stykker på snowboard, og vi møtte jo gjengen i Uvdal, som var en herlig gjeng, snørøverne. Og det var jo bygd hopp her, og vi hadde liksom beste dagen ever. Og i bussen på vei hjem igjen, så ble vi enige om at, for da hadde mammaen til han ene vennen min, han hadde en campingvogn, vi må få kjørt den campingvognen opp til Uvdal, så vi kan være her både i vinterferien og påskeferien. Så da var det campingplass på Bjerkeflåta, og der var vi eneste campingvogna med lys i hvert fall. Og der bodde vi da hele vinterferien og hele påskeferien den sesongen. Det var sesongen 92-93. Og da ble vi jo veldig godt kjent med snørøverne og gjengen der, og fikk kjørt veldig mye snowboard selvfølgelig, og så sesongen etter det så reiste vi på folkeskole, som vi nevnte tidligere, i Valdres, og kjørte hver dag, og det året var jo da det begynte å gå bra. Da kjørte vi snowboard hver eneste dag, vi fikk tilrettelagt halfpipe og hopp og alt mulig, og det var jo på slutten av den sesongen at det begynte å hevde meg, eller vi begynte å hevde oss som en gjeng da, i Norgescupen og sånn, så var det sesongen etter det hvor jeg ble Norgesmester for første gang. Og det var faktisk første gang det var Norgesmesterskap i Big Jump. Så vi så langt tilbake i tid at det var noe nytt. For før det, fra starten av, så var det bare halfpipe som var freestyle snowboarding. Så i alle konkurranser i US Open og VM og alt, så var det halfpipe som var freestyle, og så var det parallellslalom som var liksom carving-disciplinen av snowboard. Men så kom da Big Jump som en sidegren i starten av 90-tallet, og så, som da har kommet for å bli da. For det er jo stort enda. Men i hvert fall da, så var jeg liksom i gang og så at her har jeg faktisk en mulighet til å komme meg noen vei. Og da var målet mitt å komme meg ut og kjøre verdenscup. Den gangen så var det veldig greit, for at du bygde da poeng i Norgescupen. Og hvis du var sånn cirka topp tre i Norgescupen, så hadde du nok poeng til å kjøre verdenscup. Så da kunne man reise ut på egen hånd og kjøre verdenscup. Det gjorde jeg, sammen med andre likesinne, og havna da på landslaget i 97. Og da, det som var veldig artig da, var at altså det er jo en veldig stor og lang prat rundt det med OL og snowboard. Det har dere sikkert fått med dere også, at Terje Håkonsen boykottet og sånne ting. Det som på en måte var fint med det var at I 1997 så ble det plutselig et ordentlig landslag. Det var penger I potten fordi det var OL-satsing.
0: Mm.
2: Så vi som var så heldige å komme på det landslaget, vi fikk jo alt dekt. I tillegg til at vi hadde private sponsorer som ga oss lønn.
0: Mm.
2: Så det var jo kjempeflott å være I den posisjonen den gangen. Og da kjørte vi jo både ISF World Cup, som var Internasjonalt Snowboardforbundet, og så kjørte vi FIS, altså Federation in Ski, som startet med World Cups fordi det skulle være kvalik til OL. Da.
0: Mm.
2: Så det var I korte trekk den reisa jeg hadde fram til det. Da.
0: Mm.
3: Ja, og så må vi bare ta med oss, altså, du var jo faktisk med til OL I Nagano I 1998.
2: Ja, så heldig var jeg. I 1998, så altså det er jo sånn at det sikkert fortsatt sånn at du har et lag som lager plasser, og plassen har ikke navnet på seg, det bare landet som får plassen. Og jeg hadde mine beste resultater, hadde jeg faktisk I 98, og da hadde jeg... en andre plass I verdenscup og en tredje plass og en fjerde plass så jeg hadde laget en plass for Norge og var liksom bankers at jeg skulle dit og så skjedde det at I siste World Cupen før vi skulle til Nagano så datt jeg og så vant Kim Kristiansen så han, og siden han hadde en seier så fikk han den fjerde plassen men jeg fikk være med som reserve som det femte hjulet på vogna, og det var egentlig helt topp, for da kjørte jeg alle treningene og var med på alt sammen, men jeg måtte stå på sidelinja under starten. Og det synes jeg egentlig var greit, for jeg visste at altså, jeg bare var med for opplevelsen. Jeg følte ikke den gang at jeg hadde medaljesjansen, uansett, selv om jeg kanskje tenkte meg selv ned litt, så visste jeg jo at det selskapet som var der, så var det vanskelig å være topp tre. Så jeg synes bare det var kjempegøy å være med på hele opplevelsen, og veldig glad for det ettertid. Alle var enige med Terje Håkonsen at FIS ikke hadde noe med snowboard å gjøre, og det var stor forskjell på å kjøre FIS og ISF World Cups. Men allikevel, så hvis jeg hadde boykottet, så hadde kanskje ikke så mange brydd seg, men at verdens beste snowboarder boykottet seg, det satte et standpunkt. Men vi som var med, jeg synes I hvert fall det var veldig gøy, og synes det veldig gøy ettertid å kunne fortelle historien og ha vært der og opplevd det. Det synes jeg er artig.
3: Ja. Og du har den norske OL-uniformen fra Nagano, ikke sant?
2: Den har jeg, og den henger jo I museumet, for det jo museumsverdig at det første gang, det var jo første gang snowboard var I OL. Så det var jo, jeg har ganske mye stories der, hvor vi kanskje ikke passet helt inn da. Så jeg vet ikke hvor dypt inn vi kan gå I det, men jeg kan jo nevne at etter konkurransen så ble det jo en fest, for det norske snowboardlandslaget. Og da, når den festen over, så må man jo ha nattmat. Og da fant vi ut at I Olympic Village, den jo døgnåpen, der det jo gratis McDonald's og alt, og vi hadde jo pass.
3: Ja.
2: Så inn der ramlet vi, godt påseilet, sånn I 4-5 om morgenen. Og det vi ikke tenkte på, det var at der satt jo OL-utøverne og spiste frokost. Når vi kom inn fra puben og skulle ha McDonald's-mat. Så det var en krasj som ble bemerket og som ble snakket om I Olympiatoppen I flere år etterpå.
0: Mm.
2: Så, men nå det morsomme historier og gode minner.
3: Bjørn Dæhlie og Vegard Ulvang var ikke helt på det kjøret der.
0: Men hvordan var den overgangen fra å på en måte være solo, altså du kjører fordi du synes det gøy og det lidenskap, til å havne inn på et landslag og få et team bak seg?
2: Jeg har alltid holdt samme ideologien. Jeg har bare kjørt for min egen del.
0: Ja.
2: Det tror jeg grunnen til at jeg fortsatt elsker å stå på snowboard.
0: Mm.
2: Så hvis jeg ikke hadde lyst til å reise og kjøre en verdenscup, eller reise på en fotoshoot, så gjorde jeg det ikke.
0: Mm.
2: Jeg gjorde alltid, jeg styrte alltid hva jeg ville selv. Og det kunne bli opplevd som ganske sært, kanskje, fra andre, men jeg ser jo ettertid at det var riktig valg av meg, fordi at jeg sto på snowboard kun for egen del. det var ikke for å bli kjendis eller for å oppnå noe annet enn akkurat dyrke min passion for snowboardet da.
0: Tror du det litt av grunnen til at du fortsatt kjører I dag og synes det gøy?
2: Ja, det helt sikkert at det grunnen til det. For jeg ser jo at veldig mange av de jeg kjørte sammen med den gangen, dem, med en gang de var ferdige på landslaget, så var de også på en måte kjørt seg litt lei. Da. Mm. De har vært med på alt sponsorene ønsket, hva landslaget ønsket. Hvis du med på alt sammen, sånn, så brenner du kruttet litt.
0: Mm. Hvordan var holdt på å si, mottagelsen på at du... kjørte litt ditt eget løp da. Var sponsorene med på det eller?
2: Ja, egentlig så var det med det og men det ikke sånn at jeg var sånn veldig sær på det, men Nei. Sær nok til at jeg aldri ble lei.
0: Nei.
2: Hvis du skjønner, så at jeg følte alltid hjertet mitt hvor jeg ville og hva jeg hadde lyst til. Så langt lot seg gjøre da.
0: Så fint.
2: Ja, kjempefint.
3: Ja, og det jeg også hører her, altså, det jo mange unge som ønsker å bli god I et eller annet. Og jeg tenker, trekker nesten litt sånn parallell til Martin Ødegaard, enn jeg hører deg prate, for det jo noe med den der leken. Og bare være I bakken, kose seg, akkurat som han var på løkka med ballen, og bare var og var og var, og syntes dette var så gøy. Og det jo det jeg hører her.
2: Ja, jo, ja. Det er det som det aller viktigste. Det at du, altså å ha den passion som jeg snakker om at jeg hadde til snowboardet, og det finner jo heldigvis folk I veldig mye forskjellige type idretter, og jeg tror at det det som må til for å bli god. Det er ikke alltid at et apparat som døtter deg fram gjør deg verdens beste. For min del så var det at jeg hadde den passion, og så hadde jeg et apparat som la det til rette for meg. Det som ga meg penger så jeg kunne reise dit jeg hadde lyst til å reise, og la liksom til rette for at jeg kunne utøve. Det gjorde meg god. Og kanskje, vi jo alle forskjellige, men jeg tror de aller fleste som har blitt gode I en idrett vil si noe av det samme kanskje, at det handler om den kjærligheten og den passion som du har I bånd, som gjør at du står opp, lukker opp øya om morgenen og vil rett ut og drive med idretten din. At ikke det et slit å komme I gang, men at du gleder deg. Det tror jeg.
3: Ja, for når vi snakket sammen I går her, så nevnte jo du dette her med trenere og landslagstrenere, at de var jo på egentlig ikke det, for dere var jo dere gutta som kjørte, som jo skapte dette siden det var så ferskt, så de var vel kanskje mer tilretteleggere egentlig enn trenere.
2: Ja, det helt riktig. Når dette ble et landslag, så var vi, dette var en idrett som var veldig tidlig I utviklingen. Det ble jo gjort nye triks hele tiden, og arenene forandret seg, og triksa og kjøringa forandret seg, og det var det vi kjørerne som gjorde. Så det fantes ikke noen trenere som kunne kjøre foran og vise hvordan vi skulle gjøre de nye triksa. Det var vi gutta på laget som pushet hverandre og snakket om det og fant ut av. Så landslagsapparatet da, det var ikke trenere, de var tilretteleggere. De la opp samlinger der hvor treningsforholdet var de beste, og de fikk oss liksom rundt til der vi kunne utfolde oss. Og det var en veldig fin jobb de gjorde den gangen, så at vi kunne liksom egentlig bare drive på med det vi var gode på.
0: Snowboard jo en sport som kan forårsake mye skader. Har du vært mye skadet, eller har du vært heldig?
2: Ja, jeg har hatt min del skader, det må jeg jo kunne innrømme. Nå det jo sånn at jeg har jo drivet med veldig mye annet enn snowboard. Jeg driver veldig mye med BMX-sykling og motocross, som også har dratt sin del av skader. Men de største skadene jeg har hatt har kommet på snowboard, ja. Så jeg har knekt lårbeinet et par ganger, faktisk. Knekt armer og kragebein og ankler og legg. Så jeg har mye... Det var såpass at de sjekket om jeg var beinskjør en stund, men det var jeg ikke. Så det er litt medaljens bakside. Og det man kanskje fort glemmer I ettertid når man tenker tilbake på alt det gøye man har gjort, så var jeg jo faktisk I min beste alder. Det var faktisk april 98 etter Nagano-OL. i skandinavisk mästerskap I Tendadalen I Sverige så så landade jag på strake ben I bonn och bröt lårbenet rätt då. Mm. Och då var jag ju egentligen ute I nästan ett år. Och legene mente jo at jeg ikke kom til å, på grunn av den skaden ikke kom til å kunne kjøre på høyt nivå igjen og sånn, men det fortalte de heldigvis ikke til meg, de fortalte det til foreldrene mine ja. Så pappa fortalte meg det når jeg havna på pallen igjen at mm. Dette spådde legen at det aldri kom til å skje men da var det jo så det men det liksom en bakside som, og det gjelder jo egentlig de fleste idretter, altså det masse skader I fotball også. Mm. Så jeg tror ikke det noe mer I snowboard enn annet, men det skader I toppidrett, og det en del av greia. Og dessverre så ser jeg jo veldig mange store talenter, som har fått ødelagt karrieren sin på grunn av skade. Mm. Og det ser du ofte. Og får en så dyp skade at de ikke klarer å komme seg tilbake. For det en sport som så rask I utvikling også. Som alltid har vært det, altså snowboard, så må man henge med. Så jeg måtte stå på for å komme tilbake etter den største skaden. Men jeg husker jo at jeg syklet jo flere mil med krykkene på bagasjebrettet bare for å få treninga og jeg gikk faktisk på krykker bort til heisen for å kjøre for at jeg fant ut at det var lett jeg kunne kjøre snowboard men jeg klarte ikke å gå så jeg gikk med krykkene og satte dem ved heisen og satte meg på stolheisen for å kjøre snowboard for det gikk an å stå på brettet og svinge så jeg var jo litt der da ja. Og det men det var bare den driven jeg hadde så det er skader og det en del av gamet men man må jo ikke gi opp for det så lenge man vil fortsette da.
3: Ja, jeg hører jo at det ligger livsmestring I dette her da. Det, for det jo ikke sånn at det alltid rett vei til målet. Man får noen fartshumper om å kanskje ta noen omvær og jobbe enda hardere og det kan man jo ha bruk for I flere deler av livet også.
2: Ja da, absolutt. Så man lærer jo jeg mener jo at den runden jeg har gått som toppidrettsutøver har vært den beste lærdommen I mitt liv alt fra å møte folk og forholde seg til folk og prestere og få de fartsdumpene som du snakker om at du får noen midt I trynet som å få en så stor skade når du egentlig helt på topp av hva du hvor du vil være da du når den toppen og så får du den I trynet og så må du komme deg tilbake dit og det den å klare det og så ser man jo at det hvis man vil nok så går det jo og det gjelder jo veldig mye I livet jeg har jo I voksen tid opplevd andre fartsdumper som ikke har med snowboard å gjøre hvor du ser at hvis du bretter opp arma og gå på, så kommer du deg gjennom det, og så går livet videre. Mm.
3: Du har jo med deg et snowboard I studio I dag, Rune, og det veldig flott, og vi filmer litt så på noen promovideo, så kan man kanskje se brettet I bakgrunnen, vi skal ha tatt noen bilder av det, men brettet heter jo faktisk Uvdal, du lagde ditt første brett på sløyden, men det var ikke dette her.
2: Neida, det var ikke dette. men passion med å lage brett har nok ligget der hele veien, men... jeg har et eget snowboardmerke som heter Valhall Snowboards og det startet min storebror og jeg I 1999 så lagde vi det første norske snowboardmerket produsert på Palefabrikken I Østerrike og fikk da en figur som tegnet forsidene på Conan-blader Han lagde grafiken til I vikingstil da, til bretta den gangen. Og så la vi det dødt. Vi hadde travle dager begge av oss, så vi la hele merket dødt fra 2002. Og så har jeg tenkt på det hele veien, helt fram til I forrige fjor. Da blåste jeg liv I merket igjen, sammen med et par kamerater. Så nå vi full gang med Valhall Snowboards. Og der får jeg på en måte utfolde meg litt I forhold til kreativitet, både på form og farge, holdt jeg på å si, på altså design, og hvordan brettet utformet. og det jo et fag jeg kan, så jeg synes det veldig gøy å eksperimentere litt, og så nå har det akkurat neste års brett kommet, prototypene som vi skal prøvekjøre, og der heter det ene brettet, det heter Uvdal 156, altså lengden på brettet 156, og modellen heter Uvdal, for det brettet, det har, det er forma, det er et løsnøbrett som er kjapt i, også i tett skog. Og i Uvdal så kjører vi jo åpne fjell på toppen, og så kommer vi ned i tett skog. Så det er det perfekte Uvdal-brettet, når du spør meg. Og så er det også bildet fra Uvdal på brettet, så det synes jeg jo er veldig gøy. Og det som, vi kommer kanskje litt tilbake til det, men det som, når jeg tar med godt erfarne snowboardere ut i Uvdals frikjøringsterreng, Så blir de ganske overrasket. Det er ekstremt bra. Og da er det en måte å få fram det på, da, at det er et eget frikjøringsbrett som heter Uvdal. Jeg tror det er litt kult, ja da.
3: Ja, det høres jo veldig bra ut, men når du nå lager disse brettene her, så er det kanskje mer drevet av, da, av hva skal jeg si, kreativitet og kjærlighet enn av det kommersielle?
2: Helt klart, det er kun kreativitet og kjærlighet. Det er ikke et minusprosjekt, men det er ikke der jeg tjener til livets opphold heller. Det er mer et prosjekt jeg kan leke meg litt med, siden businessen går såpass bra at jeg tør å... For det er jo kostbart, men det selger jo bra også. Så første runden vi produserte ble jo utsolgt etter bare noen uker, Sånn sett er det jo butikk i det, men vi må jo lage en del prototyper som koster penger og sånn, så det er ikke, vi tjener ikke store penger på det enda, men det er en veldig gøy hobby.
3: Og det er viktig å ha det gøy i livet.
2: Veldig viktig å ha det gøy, det er ingen tvil om.
0: Det finnes jo også et snowboard som er litt sånn mystisk og fått status som Uvdal-brettet. Det er ikke det du har med deg i dag.
2: Nei, da vet jeg akkurat hvilket brett du tenker på. Det er ikke det brettet jeg har med i dag, for det er et mye eldre brett. Blant oss samlere så er det noen brett som er veldig ikoniske fra 80- og tidlig 90-tallet. Og et av de mest sjeldne bretta i verden heter Craig Kelly Mystery Air, og det var da datidens beste snowboarder. Han heter Craig Kelly, og han, den første signaturmodellen hans er veldig ettertraktet blant samlere, og så ble den laget i kun noen få eksemplarer i en litt annen farge, og de bretta var kun ment å være til de som kjørte profesjonelt for Burton i 1990. Så nå, blant samlere i dag, så er det brettet helt umulig å få tak i. Men så kommer vi inn på storyen, fordi at det var jo en norsk importør av Burton Snowboards som het Elling i Trondheim, og så hadde du, her i Uvdal, så hadde du Stein Rudi som kjøpte inn brett fra... altså Burton Brett fra han, og solgte her lokalt i Uvdal til alle snørøverne og litt til.
3: Og kan jeg bare forskyte kjapt inn da historien skal fortelle videre, men veldig artig, for et års tid så hadde vi jo datter til Stein, Sunniva Rudi, som gjest i stolen her, men hun er jo da kartleser og driver med rally,
2: ja.
3: Så det er noe allsidighet, men
2: ja, ja, hun,

0: bodde her lokalt som kjøpte dette brettet. Og hun hadde vært på Geilo og stått og kommer da ned igjen forbi Vastuland, nedover bakken når du ser Uvdal skisenter på høyre side. Og så hadde altså dårlig strikker på takstativet sitt og hadde motvind, så det flippet av taket over autoværene og ned i dypsnøen og forsvant nedover lia. Og borte ble det. Og så, dette en historie som snørøverne, altså de lokale snowboarderne, har pratet om i alle år. Om det mystiske Uvdal-brettet som ble borte. Den Craig Kelly med de hvite fargene som kunne laget i noen få tilfeller. Så dette har jeg også blitt fortalt, og Morten Sommer var veldig steil på det at det ligger fortsatt i skaven i Uvdal en plass, for det ble aldri finnet, de hadde gått og letet etter det. For etter hvert så skjønte de jo hvor sjeldent det brettet var. Men det har vært borte. Og så kommer jeg da til Uvdal og åpner museet mitt her og butikk, og står bli og fornøyd i butikken, og inn kommer det en bonde med et brett under armen. Nå får jeg gåsud. Ja. Det var fullt av støv, og så spør han meg, er dette brettet her noe for museet ditt? Det har stått på låven min i hvert fall 30 år. Og jeg blir jo helt stum, for det er jo det brettet. Og da skjønner jeg hva som har skjedd. Det har jo flippet over autoværene, sånn som historien forteller, og sklidd på snøen ned den bratte bakken, ut på gårdstunet til en av bøndene, innover mot Jøndalen der, og komme ut på tunet, og sikkert da bonden har sett det og satt inn på låven. Og nå kom det til rette. Så jeg vasker bort støvet, og det ser jo ubrukt ut. Og når jeg lagt ut det på det store internett, som går verden over med sånn vintage snowboard collectors og sånn, så får jo folk helt hakeslepp. For det finnes ikke i så god stand i hele verden et sånt brett. Så det det mystiske Uvdal-brettet.
1: Altså, wow!
2: Dette gåsehud.
0: Som nå henger i museet mitt i kaféen i Uvdal skisenter.
3: Tenk deg hva som kan finnes på en tilfeldig låve i Uvdal.
1: Ja.
0: Tenk på det. Det utrolig gøy.
2: Altså, så bra. Åh, deilig å få den historien. Og så da enda litt mer tilbake til Uvdal, og du snakker jo om at du kom opp her en lørdag, og så ble det noen ferier her, og så var det en gjeng som kjørte snowboard i Uvdal, men hvordan var dette i den tidlige opprinnelsen? Var det liksom bare Uvdal, eller hva har Uvdal egentlig betydd for snowboardutviklingen og historien i Norge?
0: Jo, det var jo, vi nå tidlig 90-tallet, så var det grupperinger rundt om i landet som var dedikert til snowboard, og Uvdal var absolutt en av de grupperingene. Og gruppering, da er det et miljø da, egentlig det jeg mener. Det var en veldig fin gjeng her med gode snowboardere som var veldig dedikert. Sånne gjenger fant du jo mange plasser. Du fant dem i Rauland, og du fant dem på Dombås, og du fant dem på Kongsberg. Og alle de gjengene har på en måte formet snowboardet fra den tida og utviklet det. Og vi var jo så heldige da å bli kjent med den Uvdal-gjengen som kalte seg Snørøverne. Og jeg ble jo også kommet da på landslaget sammen med Marius Sommer, som er her fra Rødberg, og ble jo veldig godt kjent med han, og også Morten Sommer, som er broren, som også ble veldig god på snowboard, som var på en måte en generasjon yngre enn det jeg var igjen. Så det er jo navn som har virkelig vært med å sette Uvdal på kartet, og dra snowboard i riktig retning, og sånn som Marius Sommer, han ble jo tidlig proff for Koto Snowboards, og var veldig dyktig på det med å vise frem at snowboard ikke kun handler om konkurranse, men det handler også om at du kan eksponere deg i frikjøring, og i blader, og intervjuer og sånne ting, og der var han veldig flink, så han var jo i en tid å se i nesten hvert eneste snowboardblad, med fargerike klær og fin stil, og det var veldig viktig, for det var måten snowboard skilte seg ut fra veldig mye annen toppidrett, hvor det bare var å reise fra konkurranse til konkurranse, at du kunne liksom slå deg opp som en snowboardproff uten å kjøre konkurranser også.

0: med frikjøring. Og det, det viste jo på en måte Marius at, at du kunne kombinere begge deler. Og det var ganske kult. Så han, Marius har betydd veldig mye for norsk snowboardhistorie og bana på en måte veldig veien for, for den kategorien. Da.
1: Ja, altså. Hadde du en gjest også her I fjor, Emilie Bølviken, som en ung, lovende fotballspiller fra Rødberg.
0: Oh, ja.
1: Hun kaptein på damelaget til Stabæk I toppserien for damer, og hun forteller jo at hun har brukt Marius Sommer som mental coach.
0: Det fornuftig, for der en god. Han reiste jo til Sverige og slo seg til der og tok utdannelsen etter endt karriere. Men han også fortsetter jo snowboard på høyt nivå. Han ble heller aldri lei. Så vi har fortsatt dialog, og han kjører halfpipe som om han var 18 år. Og holder det gående, så det veldig bra. Det litt synd han bor så langt av gårde, men når han først kommer til Uvdal, så skravles vi I hvert fall. Noen ganger får vi kjørt snowboard sammen nå.
2: Så bra. Når du ferdig på landslaget, så flytter du til Geilo. Hvorfor gjør du det?
0: Jo, det jo av den enkle grunn at Vidar Nyhus, en god venn av meg, jeg møtte han hadde akkurat begynt snowboardlinja på toppidrettsgymnaset på Geilo. Han hadde fått jobb som sjef der, og trengte en trener til elevene som gikk der, og så forklarte han meg hvordan den skolen var bygd opp, at du kjørte snowboard hver dag og hadde skole, og kombinerte de to tingene, så tenkte jeg, jøss, det jo det jeg drømte om. Den gangen jeg vokste opp og måtte presse meg gjennom videregående skole I Horten, så drømte jeg jo om en sånn skole.
2: Mm.
0: Og nå finnes det. Og da var jeg blitt 27 år, og min tid som proff snowboarder begynte å skrante. Jeg var ikke ung og lovende lenger. Men jeg var jo langt ifra lei av å kjøre snowboard.
2: Mm.
0: Så hvis jeg tok den jobben på Geilo, så kunne jeg fortsatt kjøre snowboard hver dag og få lønna mi. Så det synes jeg var veldig fint. Så derfor så flyttet jeg til Geilo I 2003. Og synes det var helt vidunderlig å jobbe som trener på toppidrettsgymnaset der. For da hadde jeg jo, på en måte, det var jo en veldig kamp om å komme inn på NTG. Det var jo bare 6 plasser I året. 18 elever totalt fra 3 I hvert årstrinn. Og jeg fikk jo da bruke min kunnskap på å få disse unge hoppefulle opp og fram.
2: Mm.
0: Og det å se dem fra å komme inn som litt barnslige 16-åringer og gå ut som voksne, verdensvante 18-åringer, det var gøy å se. Og det var jo mange av de største snowboarderne etter min tid, på en måte, som gikk der, da, som jeg fikk følge I den tida der. Og det synes jeg var veldig, veldig fin tid.
2: Mm. Hvordan var overgangen fra å selv være utøver til å bli trener?
0: Nei, det synes jeg det kom egentlig ganske, det sklei egentlig veldig fint, fordi at vi har jo alltid vært trenere for hverandre. Mm. Når vi har vært på landslag og sånn, så har vi, som vi snakket om litt tidligere, at vi trenet hverandre, vi pushet hverandre, og det var liksom, vi ble glade for hverandres fremgang, og lærte en seg et nytt trikk, så skulle vi andre lære det også, og det var sånn vi utviklet kjøringa. Og det å bruke det, og kjøre foran som et godt eksempel, og bruke det jeg hadde lærdom, og dette det over på de unge hoppfulle, var kjempegøy.
2: Mm.
0: Veldig gøy.
1: Ja, så bra, Rune. For det å få deg til Geilo, da, det har jo etter hvert vist at det har vært heldig for oss i Uvdal. For når jeg snakker med folk som kjenner deg, så beskriver de deg også som en fyr som med masse ideer og pågangsmot. Og så du sånn at du ikke bare prater om ting, du får jo faktisk ting til å skje. For parallelt med å kjøre snowboard, så har du vel hatt noen andre drømmer også, har du ikke det?
0: Jo da, det jo... De 6 årene jeg jobbet på NTG, så elsket jeg å gjøre det, men jeg har jo hele veien hatt en drøm om å drive for meg selv, og selvfølgelig snowboard-relatert. Jeg har hatt en drøm om å ha snowboardbutikk, og jeg har hatt en drøm om å drive arrangementer snowboard-relaterte. Så jeg søkte da, I 2009, så søkte jeg om permisjon et år fra NTG for å prøve ut det her. Og jeg ville lage noe som ingen andre lagde. Jeg ville lage konkurranser og show som ingen andre hadde, så jeg ikke hadde noen konkurrenter. Jeg ville lage en snowboardbutikk som var annerledes enn alle andre snowboardbutikker. Derav kom navnet Epic, som betyr enestående. Og det ble at jeg klarte å lage et levebrød ut av det, så derfor så sluttet jeg på NTG og gikk min egen vei med det. Og har på en måte aldri kikket meg tilbake, for det har gitt meg full utfoldelse i alt jeg har lyst til å prøve ut av forretningsideer og sånn. Fordi altså, i arrangementsbiten da, så har vi jo gjort alt mulig fra å lage indoors snowboardkonkurranse i Lillestrøm varemesse, til skateboard og motocross-show inne i Oslo Spektrum, til tusenvis av tilskuere på snowboardkonkurranse midt i Gjello sentrum. Altså, det har blitt veldig mye, og jeg ble figuren som ble ringt etter når noen skulle ha noe sånt stort. Og det var jo veldig gøy. Da ble det jo mye jobb og masse gøy. Og det jeg lærte veldig fort med events er at er det blå himmel og sol, så blir det kjempesuksess. Er det vind og regn, så taper du masse penger. Så det, og det skjedde.
1: Ja, så hvordan håndterer du forholdet ditt til værgudene da?
0: Nei da, du må være inne med dem da.
1: Ja.
0: Så det er jo derfor jeg ble kirkesanger.
1: Ja, det er herlig, det skal vi komme tilbake til, Rune. Det er en fantastisk kobling, men når du snakker da om disse arrangementene, så er det vel 2012 og noe hopping fra snowboard på tak av Rødberghallen.
0: Ja, det var gøy.
1: Fortell om det.
0: Det var, jeg har jo på en måte et øye for plasser man kunne kjørt snowboard fra, om det er noe tak man skal hoppe fra eller ned. Når du kjører langs veien så ser du fjellsider og sånn, så en som er dedikert til snowboard, han har det øyet. Så var jeg skulle jo egentlig bare på kaffe til Morten Sommer, så jeg kjører opp forbi Rødstubben der, og så ser jeg da taket over svømmehallen der, og så ser jeg landinga, den skråbakken ned mot fotballbanen, og fotballbanen, eller Rødstubben da, som var en perfekt publikumsarena. Så tenkte jeg, oi, her kunne vi lage noe, så jeg drar jo da inn til Morten og legger frem den ideen som han bare blir superentusiastisk, og bare, ja, det gjør vi! og så skravler vi om det, og han, da skjønte jeg jo fort at han kjente jo hele bygda, og den bygda her, for dette var jo før jeg hadde flyttet til Uvdal, det var mens jeg bodde på Gjello, og her stiller bygda opp. Han kunne ringe, han kunne ordne strøm her, han kunne ordne lift der, og snøskuterkjørere som kunne hoppe fra taket de også, og lift eller en heisekran for å få det opp på taket, og det var ikke måte på, og det kunne han, ordna alt det. Så sammen så lagde vi da show på Rødstubben der, og det som var litt gøy var at Lille Rødberg samlet 1000 publikummere som betalte inngang. Og jeg mener, noen av de største arrangementene jeg har hatt på Gjello i ferien, når det er mange tusen mennesker der, er jo oppimot 1000 personer, så at du kunne få det på Rødberg, det husker jeg, det var jeg veldig imponert over. Det viste jo, og det var jo lokalbefolkningen som kom, for det var ikke så mye turisme den helga vi hadde det arrangementet, det var ikke midt i påsken liksom. Men det viste litt om hva den bygda her er da. Først at alle de som stilte opp for at vi skulle få det til, og det var ja i alle retninger. Vi ringte til og med lokale sponsorer som spyttet inn penger, og det var ja i alle retninger der også, følte jeg. Og så åpner vi dørene, og folk står i kø for å komme inn og se, nå skjer det noe. Det synes jeg var gøy. Det ga meg et herlig førsteinntrykk av Uvdal sånn i senere tid.
1: Ja, deilig.
2: Fantastisk. Men du kom jo tilbake til Uvdal sånn på ordentlig, du flytter hit. Ble headhuntet til Uvdal Skisenter. Kan du ikke fortelle litt om det?
0: Jo, det var jo sånn at jeg drev, eller jeg driver jo firma sammen med min kone Linn, og vi var jo godt etablert på Gjello, hadde snowboardbutikken, hadde masse arrangementer, og så hadde vi skiutleie på Stryn Sommerskisenter om sommeren. så vi kunde liksom det skiutleiefaget också. Och så gick vi ju egentligen och var livrädda för den dagen. Vi visste ju att det butikslokalet vi hade på Geilo att det skulle rives. Mm. Så vi var där lite på nåde i alla de åren för det var ett gammalt lokale men det var billigt nog till att vi kunde vara där och Og vi grua oss til den dagen vi måtte ut. Og så kommer da brevet hvor vi skal, hvor vi får beskjed om at nå må vi flytte ut om et halvt år, for bygget skal rives. Men altså, samme uka så får vi tilbud da fra Kjetil Nørstebø om å flytte businessen vår over til Uvdal og ta over skiutleia der og ta med oss arrangementene hit. Så akkurat som det var meningen, så da ble det egentlig ganske enkelt. Jeg holdt på å gro fast på Geilo og synes det bra å flytte litt på seg. Mm. Og Linn ville hjem til hjembygda si, så vi flyttet til Uvdal, tok pakka med oss alt sammen og reiste over et par dalføre og etablerte oss her. Og det har vi aldri angret på noen av oss. Det har vi ikke.
1: Nei, så flott. Bare to ord om Linn da, for hun jo også lokal, ikke sant? Så hvor traff du henne på veien?
0: Ja, Linn lokal, og hun møtte jeg på, når jeg hadde arrangement på Geilo, så hadde det var også Morten Sommer som hadde tatt med seg litt lokale folk over for å hjelpe til. Både som crew på å sitte i inngangen og til å rydde og sånn, så samlet han et crew fra Uvdal og kom over, og blant det crewet så var Linn, og Da falt jeg pladask da, vet du. Ja. Selvfølgelig.
1: Ja, deilig. Det jo mange spor her nå som fører deg til Uvdal, vet du, så dette jo nydelig. Men du, vi hadde jo en liten forhåndsprat, og du skryter jo veldig av, hva skal jeg si, mentaliteten og det å være i skisenteret, og i sånn apropos, der skal man få det til, liksom.
0: Ja, jeg elsker jo sånn entusiasme, at du kommer med ideer, og så møter du folk som, ja, det får vi til. Ja, mennesker, som det kalles, det elsker jeg. Og derfor så prøver jeg å være det selv også, så langt det rekker. Og det følte jeg absolutt at vi kom til her. Og bare det med at ja, vi skulle ta over skishoppen, og vi kunne, men da, altså det at vi skulle flytte vår geskjeft hit, jeg hadde jo et museum som jeg hadde veldig lyst til å ha plass til, Og jeg har arrangementer som krever en halfpipe. Sånne ting som kanskje ikke var klart i utgangspunktet. Da. Som bare, så sier jo Kjetil bare at «Nei, men kan ikke du bare låne gamle puben ved siden av kaféen til museet da?» Og så gjorde jeg det, og så ble det jo fineste museumslokal ever. Og enda flere får se det også, for det jo tilknyttet kaféen. Ja. Så det ikke bare kunder i Epic Board Shop, men det alle som besøker skisenteret. Og det, sånne ting synes jeg, og i tillegg til det, så bruker de jo mye ressurser på å bygge halfpipe, da, så at vi kan ha voksencamper, og vi kan ha All Boys NM i Uvdal. Og det jo helt fantastisk, det et drømmescenarie for min del. Jeg hadde altså, alt tilrettelagt veldig godt på Geilo, men jeg føler at det var enda enklere her.
1: Og ikke det fantastisk? Ja, det mye som bra på Geilo. Men det bedre
0: jo. Ja, helt klart. Så, og når jeg først kom hit, og jeg husker jo fra 90-tallet at det var veldig gøy å kjøre utenfor løypen i Uvdal, men når jeg kom tilbake hit i voksen alder og fikk finkjemme av alt her, så vil jeg jo påstå at det noe av det bedre på denne siden av landet, av frikjøring. Og da det i forhold til hvor tilgjengelig det utifra heiser og sånn, og hvor røft, altså hvor høyt nivå du kan finne på kjøringa da. Mm. Og sånn at vi har... Når vi har snowboardcamper, så har vi jo alle nivåer. Alt fra tidligere snowboardproffer, som jeg vil kalle et høyt nivå, til nybegynnere som skal akkurat lære seg å kjøre pudder. Mm. Og alt det treffer her i Uvdal. Tar du fjellheisen opp og kjører langs heistrasen, så det jo veldig trygt og godt, og kjempefint å lære seg å kjøre pudder. Og drar du bortover i rennene og sånn, så det jo lenger bort du drar, jo tøffere terreng det. helt fantastisk. Så jeg elsker jo, Uvdal.
1: Strålende reklame.
2: Absolutt.
1: Vi må jo snakke litt om de arrangementene som du også da plasserer her i skisenteret. Ikke sant? Du nevner voksencamper, all boys, NM, monoski og brask og barm kan vi vel snakke om kanskje etterpå. Men altså, hvor mye folk trekker du hit og hvor stor er interessen for å komme hit og gjøre, være med på tingene dine?
0: Det jeg ser er, altså i forhold til snowboardcamper så går det veldig opp og ned og det har det gjort helt siden jeg startet det, så det er du har, jeg vet ikke sånn antall mellom 50 og 100 deltagere som kommer hit på de campene, og så har du jo monoski, der er det jo et veldig det er et snevert, men godt miljø vil jeg si men vi har vel 30 deltagere på landstreffet i monoski som vi har her i Uvdal. Og det er vel nesten alle monoski-kjørerne i landet. Men det er altså så gøy, for det er jo godt voksne, jeg holder på å si herremenn, men det er også damer. Mest herremenn, men også nå har vi fått med 3-4 damer også, det er veldig bra. Som egentlig bare er her for å ha det kjempegøy og le og kose seg en hel helg og stå på monoski og en liten strammen i rumpetaska og sånn selvfølgelig. Og det er det jo ikke på de andre arrangementene mine, men på mono så hører det litt med da. Ja. Mens All Boys NM, det er jo mitt hjertebarn av arrangementer. Det har jeg hatt helt siden jeg flyttet til Geilo. Så det hadde jeg mens jeg jobbet på NTG også, for det var... Det året jeg la opp, så tenkte jeg, hvis jeg lager et All Boys NM, så får det være et samlingspunkt for alle som har lagt opp. Det var utgangspunktet. Mm. Sånn at vi kan møtes og mimres. Så det har jeg hatt i 3-24 år nå. Og det har jo vokst. Og det, altså All Boys NM er det jeg mener snowboarding er. Og det er at det er gøy. Og at alle er velkommen, og alle skal kose seg. Og ingen skal liksom, det skal ikke ha noe å si hvilket nivå du er på. Du er velkommen til å komme uansett. Og det tror jeg folk merker, og det er derfor det har blitt så populært. Så du har jo alt fra Terje Håkonsen og Daniel Frank som utfolder seg der og koser seg gløgghjel, til de som kanskje ikke kjørte noen særlige konkurranser tidligere, men har opplevd den, eller oppdaget den kjærligheten i voksen alder. Som, ja, bli med på All Boys NM, så kjører vi noen porter, og så prøver vi oss litt i pipen, og så har vi det kjempegøy. Mm. Så det er en veldig sånn inkluderende og fin konkurranse som skal være på et, kall det, ikke et lavt kjøremessig nivå, men på et lavt, vi skal aldri gå stort med store premiepenger og svære greier. Det skal være en plass hvor folk føler seg velkommen.
1: Ja, her snakker vi jo psykisk helse rett og slett, ikke sant? Og ja, møteplass og utøve ting, så det er jo nydelig. Men så lurer jeg også på, da, du snakker jo så varmt om Uvdal, altså legender da, som Terje Håkonsen og Daniel Frank, ser de også storheten da, i å kjøre i Uvdal?
0: De synes det er veldig gøy, for det at de opplever litt, for vi bygger jo halfpipe sånn som den var på 90-tallet. Da var den jo ikke 7 meter høy som han er i dag, da var den jo 2-3 meter høy. Og sånn som All Boys NM er, sånn var konkurransene på tidlig 90-tallet. Og det er det vi har lyst til å gjenskape da. Litt sånn, altså ikke så seriøst, ikke sant, som det kanskje har blitt, og litt mer løs i snippen. Så, og at vi skal ha det gøy og heie på hverandre. Så for det som har skjedd med halfpipe er at den har blitt så forferdelig stor at en ting er at den er livsfarlig å kjøre i, men en annen ting er at den er jo alt for dyr å lage og alt for vanskelig å lage. Så i Willer har de jo klart å lage den i en del år, og jeg vet jo hvilke enorme budsjetter som må på bordet for at de får det til, og det har jo på en måte drept litt halfpipe-interessen verden over. Fordi at alle små skisenter kan lage et par hopp og noen rails og ha en slopestyle, mens en halfpipe krever å være 7 meter høy, og når du da skal komme høyt i den, så må du kjøre i 120 km i timen i bånd, og da må den være helt perfekt bygd også. Mm. Så jeg er jo veldig for det at vi skal ta tilbake de små pipene, minipipes som det kalles, og det har vi jo da gjort i Uvdal, og det er... til stor glede for veldig mange snowboardere.
2: Du har jo også et arrangement som heter Barsk og Barm. Det må du fortelle om.
0: Ja, det veldig, veldig gøy. Det jo egentlig noe Kjetil og jeg har klekket ut sammen, at vi må lage noe liv I en ellers litt sånn tråperiode, altså rett før snøen kommer og sånn, at vi må skape litt fest da. Mm. Og så har det jo vært sånn at hver gang vi har vært på fest, så har det vært mye håndbakprat. Så har vi funnet ut at håndbak jo, det 99% prat, og så det litt bryting til slutt, og krangling om regler, men det jo veldig gøy. Og så utgangspunktet var jo at min svoger, Geir Helge Svensen, også kalt Sterke Geir, han satt jo på Numedalstitteren, for det var jo Numedal-mesterskap på Trollstugu en gang I, ja, var det til 90-tallet, hvor det hadde vært veldig suksess, og det kom vi prate om, og så vi skal ikke bare dra I gang et nytt Numedal-mesterskap. Så gjorde vi det. Så det jo da et arrangement som Skisenteret og Epic har sammen. Og vi kalte det da, vi kaller det da Barsk og Barm, for da det også rom for å putte andre elementer inn I arrangementet, men at Numedal-mesterskap I håndbak skal være hovedattraksjon I eventet. Så vi har jo prøvd oss litt med band, vi har prøvd oss litt med sånn monoskisimulator, men så har vi sett det at det er håndbakken som folk synes gøy og vil komme for. Og så nå hadde vi det nå for et par uker siden, og da var det vel fjerde gangen vi har gjennomført det. Så det et arrangement som har kommet for å bli, og det som veldig gøy at det forskjellige vinnere hvert år. Så det mange som kan kalle seg Numedalsmestre i håndbak, og det veldig gøy.
2: Så gøy. Hvordan responsen på det her da?
0: Folk synes det veldig gøy.
2: Ja.
0: Noen tror at det veldig skummelt, fordi at det jo mesterskap og håndbak, mens andre skjønner at her kan jo alle bare være med. Det jo gøy å være med. Og det jo ikke så mange profesjonelle utøvere i håndbak, så det jo liksom å bryte, og så kommer det noen langveis fra som som kan utfordre de tidligere vinnerne og sånn, så det alltid kjempe. Det en helt sinnssyk stemning rundt det bordet. Altså, det veldig gøy når det står på der. Da det mange som godt engasjert, vil jeg si.
2: Ja, men så bra. Mm.
1: Fantastisk, og så nevner du jo band, og da lurer jeg jo på, vi må jo... Rune Rullings jo kallenavnet ditt, og så kan man jo tenke at det har noe med skateboard-historikken å gjøre, men dette her jo knyttet til band, dette Rune, ikke det?
0: Det har ingenting med skateboard-historikk å gjøre, nei. Det rett og slett at jeg dansebandartist, vokalist I dansebandet Apache Dancers. Og som dansebandartist så har du jo artistnavn, og det ble veldig tidlig Rune Rullings. For det ruller jo godt å si det, uten at jeg hverken røyker ferdigrøyk eller rullings, så var det en del av antrekket I de første konsertene vi hadde, så var det å ha rullingspakka på lomma og sånt den syns, som var liksom en del av antrekket som dansebandartist, og da ble det Rune Rullings.
1: Ja, men så mye tid altså på et snøbrett, og likevel så har du jo også tid til dette. Og hvordan var historien her?
0: Neida, det bare humor og gøy. Vi fem bestevenner fra Horten som klekka dette ut en sein natt på en pub I Bali. At kanskje vi skulle starte danseband. For jeg elsket jo å synge karaoke, og ene kompisen min hadde jo trommesett, og så da fant vi ut den kvelden at vi skulle starte danseband, og så neste dag...
1: Ja, og nå må jeg bare si det da, for vi har jo lært før I denne podcasten at for du prater jo ikke bare om det.
0: Neida, det blir noe. Det blir ikke bare med praten, nei.
1: Nei.
0: Så dagen etter, så gnei vi søvnen ut av øya, så gikk vi ned til nabobutikken, der var en skredder som skreddesydde dresser. Så da skreddesydde vi oss fem oransje dresser, Og så reiste vi hjem, og så begynte vi å øve på Leenda, gulbruna øgon og Blue Hawaii. Og så og spilte på noen sånne lokale fester som vi hadde nede I Horten og sånn, og syntes at dette var gøy. Og så har dette altså utviklet seg så til de grader, uten at vi noen gode musikere. Vi skrangler oss gjennom låter, men vi har en sånn humor og en skjerm som folk elsker, så vi har altså nå spilt over 80 konserter, og vi har spilt på julebordet til Hotel Cæsar, vi har spilt for 3000 mennesker på Vervenfestivalen, vi har spilt på de fleste scenene, store scenene I landet, Rockefeller flere ganger, altså det jo helt utrolig.
1: Det jo sinnssykt.
0: Og så vi egentlig ikke, men som vi sier da, at det jo... Det jo ikke en musikalsk opplevelse, det et humorshow. Ja. Det en god blanding av stand-up og musikk og dans og humor som folk som treffer folk, så det kjempegøy.
1: Ja, men altså moderat god til noe, skikkelig pågangsmot og by på seg selv?
0: Ja, det blir veldig bydd på oss selv I det bandet, så det har vi det veldig gøy med. Vi hadde faktisk konsert nå på lørdag nå I Horten, og det like gøy enda, selv om vi har holdt på ganske mange år nå med det, og ikke lært oss sykt mange nye sanger de siste årene, men vi kommer oss gjennom noen hits.
1: Ja, og hvis vi da har noen lyttere nå da, som har lyst til å bli bedre kjent med Apache Dancers, så går det sikkert an å søke opp på Spotify og YouTube, og så finner man noe, eller?
0: Nei, vi har ikke vært så ivrig på å legge ut så mye, Vi har vel hatt nesten flere konserter enn øvinger.
1: Ja, men dere må oppleves med andre ord.
2: Her må det ses live.
0: Men det som var litt gøy var jo at vi plutselig ble ringt etter og spilte inn en musikkvideo for Norsk Tipping, som skulle brukes I reklamesammenheng, og var med på hele den innspillingen som sikkert kostet millioner av kroner. Og vi ble jo, altså det var jo to låter som ble skrevet, som vi måtte lære oss, og så var det å spille inn det I studio, og så var det å spille inn to danseband-filmer da, som skulle brukes I reklame for Norsk Tipping, og vi skulle jo bli superstjerner, og det skulle lage sånne pappfigurer også, som skulle stå I butikkene, og så kom koronaen, Og så var de enige om da at nå I sånn trist tid så kan vi ikke ha sånn glade reklamer.
1: Nei.
0: Fordi at det jo veldig glade greier og latter og gøy. Så det passet seg ikke. Og så har det da bare kokt bort. Så jeg har de filmene, men de har aldri blitt brukt. Og det kanskje like greit. Det var kanskje ikke meningen at vi skulle bli sånne reklamekjendiser.
1: Nei, men jeg hører jo på en måte at du kanskje bare en korona unna å bli større som dansebandartist enn som snowboarder, faktisk.
0: Ja. Så da sang vi at nå det gulltrekning på lørdag, og så greier det var veldig gøy. Men da fikk vi I hvert fall oppleve det å være superstjerner, og stå på et sett og bli varta opp av over 60 pers, som styret og ordnet med lyd og lys og sminke og sånn, og bodde på hotell, og det var så gøy at det gøyere å oppleve det enn å få all den famen etterpå, da. Så det var, det har dratt oss I mange veldig artige retninger, da, det bandet, egentlig det jeg ville frem til, da.
1: Ja, og så har jo du en allsidighet for dette med sang, du jo ikke uten ferdigheter, tross alt, og jeg har jo hørt at du har et godt, og dog litt lemfeldig forhold til O Helga Natt, for det synges jo ikke bare til jul, men ved enhver anledning, og da også ført deg til Uvdal Kirke, som du nevntes da.
0: Ja, det helt riktig. O Helga Natt, den synger jeg hele året.
1: Den byr du på.
0: I hver en lystig anledning, så drar jeg den opp av repertoaret. Jeg synes jo det en veldig, veldig fin sang, og så det jo alltid gøy, I uansett hvilken lag du I, så hvis du skal by litt på deg selv, så ta en sang, jo gøy. Så det har jeg gjort I veldig mange lystige lag, og så ble jeg da spurt om å synge I Uvdal Kirke, og det en ære å bli spurt. Og det var jo en helt annen måte å synge på enn jeg var vant til. For med det bandet og I sånne lystige lag som jeg prater om, så det jo gøy og tull og tøys. Plutselig skulle jeg synge på en måte på alvor, da, hvis du skjønner hva jeg mener.
1: Dette seriøst.
0: For du går jo ikke I kirka og tøyser. Så plutselig sto jeg da I bunaden og sang så fint jeg kunne. Og det var jo, ja, som jeg skrøyt litt av tidligere, så har vi hatt konserter for 3000 personer. I Uvdal kirke var det ikke så mange.
1: Men jeg var der.
0: Var du der?
1: Ja, det var en flott opplevelse.
0: Ja, takk for det, takk for det. Det var jo veldig få, men jeg kjente på nervøsiteten på grunn av at nå skal du ikke tøyse. Og jeg elsket den utfordringen, og vil også være en person som sier, jeg vil være det ja-menneske som jeg har lyst til å møte da. Så hvis man blir spurt, og det passer, så må man jo si ja. Og så tenker jeg jo ofte, hva det verste som kan skje da? Så da dro jeg dit og sang så pent jeg kunne.
2: Så bra.
1: Har det gitt noe sånn, hva skal jeg si, ekstra slags kredd? Eller har du på en måte blitt litt kjent med flere folk, fått litt mer respekt på en måte, gjennom dette?
0: Jeg får I hvert fall med meg at bygda har fått med seg hvem jeg også fordi at jeg da kirkesangeren. Og det jo en titel som jeg nesten har lyst til å begynne å bruke mer, for det er jo en flott titel. Men jeg vet ikke hvor mye jeg skal synge før jeg kan bruke det som en titel, da. Men jo da, jeg har vel begynt å få med seg det, ja. Helt riktig det.
2: Dere valgte på et tidspunkt å flytte til Uvdal, og nå bor dere på et småbruk. Hvordan ble veien dit?
0: Jo, det var egentlig ganske enkelt. Når vi hadde fått tilbud om å flytte hit og bestemt oss for det, så visste vi at vi må bo landlig. Det det vi hadde lyst til, og vi ville ha god plass i nærheten av skisenteret, selvfølgelig, om at vi skulle jobbe der og ha tilknytning der, og så da ble det jo egentlig at vi hadde veldig mange turer over hit og kjørte opp på ned bygda og leita etter ledige plasser, potensielle plasser, og fant da det som nå har blitt vårt gårdstun. Og den gangen vi kom hit så var ikke bygningene noe god stand. Så det var ikke noe naturlig å flytte rett inn der egentlig. Det manglet bad, og det var ikke noe sånn spesielt, men plassen var så utrolig fin, så vi gikk jo ned til elva, som da tilknyttet til gårdstunet der, og når vi kom ned til elva og vassa ut I vannet der, så vi på hverandre og bare var enige om at her må vi bo. Så bygningene, dem kunne vi pusse opp og gjøre noe med, mens plassen, den får du ikke gjort så mye med, så det var vi helt enige om. Og da startet vi også et gigantisk opppussningsprosjekt. Heldigvis så både Linn og jeg veldig glad I å pusse opp og snekre, så det var vi ikke redd for å ta på oss. Så der holder vi på enda. Vi pusset først opp kårboligen og bor I den, og så bruker vi lang tid på hovedhuset som vi skal inn I, om ikke så alt for lenge da. Det var en jobb å finne det småbruket, eller det jo ikke noe småbruk egentlig, det jo en liten stor gård. For det var mye som stod ledig, men det var ikke alt som var til salgs. Så det var en prosess, så vi måtte jobbe for den.
1: Ja, og dette jo mange folk som egentlig drømmer om, og så det et fåtal som får det til, og hvilke knapper trykket dere på, hva var det som liksom ble den utløsende faktoren?
0: Det var å finne, for vi var på tre andre gårdstun, og søkte opp hvem som sto som eiere og tok kontakt selv. Og I flere tilfeller så var det jo flere eiere, at for eksempel et gårdstun har gått nedover I arv, og plutselig så det flere, ikke sant? Det kan jo være 10-15 eiere av et gårdstun som ikke blir brukt, eller som kanskje bare blir brukt I påsken. Og da når det blir for mange eiere, så blir det vanskelig å få alle til å være enige om at vi skal selge. Ikke sant? Så jeg tror det det som mye av problematikken med at mye gårdstun står tomme, at det blir rett og slett det da. Mange eiere og at de ikke har noe tvang om å selge, at det noe boplikt der. Så det var en litt vanskelig og krevende prosess for et relativt ungt par som hadde lyst til å flytte til Dalen. Så det ville jeg jo egentlig si at kanskje det hadde vært bra å gjort noe med, sånn at det lettere. I den tida vi lever nå, så vet jeg jo at det er ikke bare vi som drømte om å bo landlig og finne et lite småbruk og sånn. Det jo mange som drømmer om det. Så det kan jo være noe politikerne kan jobbe med fremover, kanskje.
1: Og så har jo dette her da blitt en flott base også, fordi du vil bo landlig, eller du og kona vil bo landlig, og så du også glad i arrangementer, og når du ble 50 år her ganske nylig, da snakker vi rodeo, okse, banjo, band og litt diverse. Det litt om det.
0: Jo da, jeg tenkte jo når jeg først blir 50 så får jeg slå på stortromma. Så da ble det jo ranch party, så det jo litt sånn western... Western snert over det. Så da innredde jeg den gamle loven til en saloon, og så lagde vi, så hadde vi to band, og vi hadde rodeo-okse som sagt, og vi hadde American tallerken med barbecue, og ja, det var et ordentlig sjøslag, vil jeg vel kanskje si.
1: Ja, og igjen, det ble ikke bare med praten. Det skjedde,
0: og det som var litt artig var at jeg er jo født og oppvokst i en by, så jeg jo vant til at man leverer ut nabovarsler når det skal skje noe stort. Så det gjorde jeg jo her også, og det er jo noe bygda nesten har pratet om, at han leverte ut nabovarsler. Så jeg vet ikke om de har ledd av meg, eller... Jeg tenkte det var reddig, men det er jo ikke vanlig på bygda.
1: Ja, men så bra. Men dette med... Dere lever jo et flott liv da, ikke sant? Tilknyttet av skisenter, og så du litt koblet på kirka og sånn, men med all den jobben og alle disse, rekker dere liksom å smake noe på samfunnet ellers, eller det sånn at dere holder dere liksom stort sett rundt skisenteret?
0: Nei da, vi har jo en god liten vennekrets her oppe. Linn har jo selvfølgelig vokst opp her og kjenner jo veldig mange flere enn meg, men jeg har jo blitt også tatt veldig godt imot og skaffet meg nye bekjennskaper. Jeg må jo si det at det er veldig koselig når jeg flytter hit, så får liksom telefon fra naboer som ønsker oss velkommen. Det synes jeg veldig hyggelig, da føler du deg jo velkommen, ikke sant? Og det er jo lett å... Jeg har følt at det har vært lett å bli på en måte inkludert, og følt meg velkommen. Og det... jeg har mange venner som har flyttet steder hvor de ikke kan si det samme. Så jeg tar det ikke som en selvfølge på en måte, og derfor så vil jeg også si det, at det er jo, det sier jo litt om uvdørningen da, at det er hyggelig å komme hit. Så det er i hvert fall min opplevelse med det. Så og alt som skjer oppe i skisenteret, og vi prøver jo liksom å være med på alt vi rekker å være med på, og bidra med de tingene som vi kan. Og så vil jeg si sånn som alt det rundt skisenteret, alt det liv og røre som er der oppe, det synes jeg er veldig positivt, og det håper jeg at hele bygda vil være med og støtte opp under alt, og komme opp og se på når det skjer, akkurat som Rødbergdagen da, at hele Øvre Uvdal kommer ned da for å være med på det. Det er veldig positivt med sånne ting som skjer, er veldig viktig å backe opp rundt, når man spesielt når man bor på en liten plass, sånn at det ikke sånt dør ut.
1: Ikke sant? Og folk som da bor her, men ikke besøker skisenter, ikke har det på radaren, de er kanskje ikke da klare hvor mye som faktisk skjer?
0: Nei, ikke sant? Det er jo helt klart det. Så, og jeg tror jo, som sagt, det der med... Altså, hvis du bor i byen, så drukner du alt mulig rart av tilbud og sånn, mens i en liten bygd, så tror jeg det er ekstremt viktig å verne om kall det tradisjonene da, om det er gammeldans på Nordfjord, eller om det er Rødbergdagene, eller om det er NM i rumpakebrett oppe i skisenteret, så er det ting som skjer i bygda som er veldig positivt. Og det skal man støtte opp under og prate varmt om i alle retninger.
1: Helt riktig, framsnakking viktig, og du er kanskje ikke direkte involvert i NM i rumpakebrett, men ikke sant, når vi hører at nå måtte man stenge påmeldingen når det hadde meldt seg på 622 mennesker, det er sinnssykt.
0: Ja, det er helt sinnssykt, og jeg har, det er ikke mitt arrangement i det hele tatt, det er Kjetil og skisenteret som har det så så jag bidrar och säger bara bruk mig till nå hvis jag kan hjälpa till med nå så då har jag varit lite speaker där sån på frivillig basis och får då möjligheten till att se hvordan ett I utgångspunktet ganska enkelt koncept som det att skli på trumpbakebrett kan bli så populärt och så gøy och se hur folk koser sig de ler och skravler och har det så gøy och det är ju så viktigt tänk dig de 10.000 snapsa och bilder delt på sociala medier utifrån en sån helg som sätter Uvdal på kartet det är helt otroligt bra
2: fantastiskt Nå har vi jo vært innom mye av prosjekter og arrangementer, men noe av det nye at du har reetablert deg på Geilo med butikk. Fortell!
0: Ja, det jo siden vi flyttet fra Geilo, så har vi jo vært savnet, heldigvis. Men det at det ikke har vært mulig å få kjøpe en snowboardbinding eller et snowboard på Geilo etter at vi reiste derfra, Det har jeg jo visst om hele veien. Så jeg har egentlig tenkt tanken helt siden vi flyttet herfra, at det burde vært en snowboardbutikk på Geilo. Mm. For vi hadde jo den butikken I 10 år, så vi hadde jo bygd den opp på en måte. Så derfor så tok jeg tak I det nå, og fant et veldig fint lokale, fant en veldig flink ansatt, som lokal herifra, og bygde opp butikken, og gjenåpnet nå for noen uker siden, og det skal, den skal forhåpentligvis surre og gå der, mens Linn og jeg har arbeidsplassen vår her I Uvdal. Men det vi ser med å ha to butikker at da har vi jo et dobbelt så stort varelager, hvor varene kan flyte mellom butikkene, så vi har et bedre tilbud til kunden på størrelser og farger og sånn. Så håper vi jo at det blir nok butikk-ID til at den kan surre og gå da, i året som kommer. Men jeg har jo fått spørsmål om vi hadde tenkt å flytte tilbake til Geilo, og det har vi absolutt ikke. Det bare at vi synes Geilo fortjener en snowboardbutikk. Mm. Og der har vi blitt tatt veldig godt imot, fordi sportsbutikkene hadde ikke lyst til å selge snowboard der. Så da vi veldig velkommen tilbake som snowboardbutikk der da. Mens I Uvdal så vi jo både snowboardbutikk og skibutikk da, og skiutleie. Mm.
2: Mm. Så bra.
1: Ja, for da konstaterer vi at det jo helt ok at Geilo får lov å låne deg og Linn. Det byr vi på. Men vi slipper dere ikke ut igjen herfra nå.
0: Nei da, nå har vi kommet for å bli. Jeg har jo en stor love som når vi var på visning, så når jeg kikket inn I den loven, så jeg at den rommet guttedrømmen min. Og guttedrømmen min, det en diger skateboardrampe, og trampoline, og litt av hvert. Så kall det kanskje midtlivskrise, men før huset var ferdig opppusset, så var den loven ferdig bygd med diger skateboardramp og konkurransetrampoline. Så den loven full av leketøy for den... Den guttungen som sperret inn I en diger herrekropp, ja, som vi snakket om tidligere.
1: Ja, og det ble ikke bare med praten.
0: så det rommet, det kan jeg I hvert fall aldri flytte fra, for det er noe jeg drømte om når jeg vokste opp, og som jeg har fått I voksen tid. og bruker det fortsatt. Synes jeg det er gøy å stå på skateboard og sånt.
1: Ja, nydelig. Rune, vi må bare få si tusen takk for en fantastisk god prat og herlig stund med mye, mye interessant og moro. Vi må gå inn for landing, har noen faste spørsmål som vi avslutter med. Og det aller første vi lurer på da jo I dine øyne, hva det aller beste med Nore Uvdal?
0: Åh, det skisenteret, det frikjøringa. Vakre fjell som du kan gå på langrenn, du kan kjøre pudder med både ski og brett, og det den romslige og gode atmosfæren blant innbyggerne.
2: Hva kjennetegner en nordøvdøling?
0: Åpen, glad I en fest, ja, med på ting som moro.
1: Bra. Hvem den mest kjente nordøvdølingen?
0: ja, ut I verden så det jo ingen tvil om at det Marius Sommer. Han var jo en svært kjent snowboarder og mange kjenner navnet hans fortsatt. I nyere tid og internt I landet så det nok Kjetil med farmen deltagelse og hvordan han står frem på en veldig positiv måte, vil jeg si.
2: En ting du kunne endre I Nord-Uvdal?
0: Kanskje det som jeg snakket litt om med tilgjengeligheten og etablere seg.
2: Mm.
0: For folk som har lyst til å flytte hit og kanskje ta med seg businessen sin hit eller jobbe her og fylle ut det behovet, så tror jeg det veldig viktig at tilgjengeligheten til stede, og da burde det gjøres kanskje noen grep sånn at ikke gårdstuna står tom og forfaller, I hvert fall for det veldig trist syn, mm. og det jo bare en kjøretur oppover dalen, så ser du jo faktisk det,
2: mm.
0: og nedover også, I og for seg.
1: Så pleier jo det siste spørsmålet vårt, da plasserer vi gjesten vår I en heis, men I ditt tilfelle så blir det jo selvfølgelig I en skiheis. Og hvis du ble sittende fast I en skiheis og måtte snakke lenge og vel med en Nore Uvdøling, hvem skulle det vært?
0: Oi, det var jo et litt vanskelig spørsmål kanskje, for jeg har vel skravlet mye med de som jeg kjenner, og... Så, tja, si det. Det hadde jo vært kanskje kjekt å bli sittende fast med Kjetil eller Simen Nørstebø, da, for de jo fjellklatrere, hadde sikkert klart å redde meg ned derfra, med noen kreative løsninger, med noen tau og sånn. Så, men for skraverens del, så tror jeg jeg har... den klarer jeg ikke helt å svare på.
1: Da får vi se da om vi får til noen tilfeller hvor du havner sammen med noen litt mer random og blir kjent med noen nye.
2: Absolutt. Og da helt til slutt, hvis du skulle gitt et råd for fremtiden til Nord-Uvdal, hva ville det vært?
0: Det bruk det som finnes lokalt og snakk opp det som finnes lokalt. Skal du ha deg et par joggesko så handl det på sporten på Rødberg I stedet for å gå på internett og få det 50 kroner billigere det veldig viktig å støtte opp lokalt, ellers så blir det borte
2: mm.
0: Og ikke minst det der snakk opp prat positivt da det smitter utover til hyttefolk og turisme og folk som vil flytte hit det det ingen tvil om
2: mm. Fantastisk Da vi ved veiens ende av denne episoden her så da jeg bare lyst til å si tusen hjertelig takk for en veldig hyggelig prat og masse lykke til med videre prosjekter

0: Ja, godt folk. Hjertelig velkommen hit til åpning på en ny kunstutstilling I Geiro Kulturkirke. Det jeg har ikke fått fintelt, for vi var litt tilbake I arkivet, men det omtrent jubileum da. Men om det akkurat jubileum, jeg ikke helt sikker på, men vi har nok hatt omtrent akkurat 100 konserter, ikke konserter, men 100 kunstutstillinger. Her I kyrkja, etter at den ble åpnet I 2010. Og det vi glad for, at vi får det her galleriet til å fungere, og at folk gjerne ønsker å stille ut, at folk vil komme og se, og kikke, og kjøpe, og treffe folk. Så hjertelig velkommen hit I dag, og det ganske kortreist besøk fra kunstner da jeg var her. Da nede I Numedalen, bare ned til Flesberg. Og hjertelig velkommen til Kjersti Lande. Hun stiller ut både tegninger og ulike grafiske teknikker. Og det bilder fra en lang periode I hennes...
1: Hør du det nå? Nå tar tannet gikk.
2: Og da har vi tatt kunstneren selv til syes her, Kjersti Lande. Vil du fortelle litt om denne utstillingen? Altså skogsskuldre, månerøtter.
3: Ja, det er mye å fortelle. Det mange forskjellige bilder som strekker seg fra... Ja, det eldste vel lagd I 2009, og det nyeste nettopp fullført like før åpningen av utstillingen. Og jeg har jo en litt snedig titel, og det stammer jo litt fra at det med skogskuldre. Jeg har jo vokst opp I Lyngdal I Flesberg kommune, og flyttet derfra ganske tidlig når jeg var 16 år. Og så gikk jeg på skole I Kongsberg, og så kom jeg til Oslo, så var jeg litt I Bergen, og så gikk året, og så var jeg liksom... Så begynte jeg liksom smått og smått å savne mer og mer skog og natur, og liksom de små tingene som jeg var så vant til, som var rundt meg I oppveksten. Og så kjente jeg liksom på det at liksom fra begge sider, både moren min og faren min sin side, så har det jo vært... mange som har jobbet med tre og skog og liksom det der med å liksom kunne bare stikke ut av huset og være inne I skogen det var mer og mer viktig for meg kjente jeg og så kom pandemien og så flyttet jeg tilbake til Flesberg og det med månerøtter det litt mer som handler om at jeg har en bitteliten tilknytning til Vestlandet også ved at min mormor kom fra Stord Og der det jo på en måte, da tenker jeg jo på tidevann og hav og hvor mye det egentlig har å si for på en måte, ja, hverdagen dems. Men for meg som har vokst opp sånn I innlandet, så det en veldig sånn, hva skal jeg si, det noe jeg forestiller meg mer enn jeg klarer å forstå hvordan faktisk må være. Så den biten synes jeg også måtte bli med da.
2: Ja, for du hadde ikke så stor knytning til Hallingdal, annet enn at det var et altså, gjennomreisepunkt på en måte?
3: Altså, jeg har vært kjempeheldig og fått være på Level Kunstnertun I år. To omganger. Første gangen, da var jeg ganske nyutdannet. Det var I 2016, og da drev de på og bygde den fine kunstnerloven. Og jeg var liksom sånn en av de siste som var der før den ble liksom ordentlig ferdigstilt så tenkte jeg at jeg må tilbake en gang når den ordentlig på plass da vil jeg hit igjen så I 2024 da fikk jeg et nytt opphold og da kunne jeg også jobbe med grafikk og med den store fine pressa I verkstedet der så fikk jeg produsert flere av trykkene som I utstillingen her så det var en veldig, veldig bra opplevelse
2: ja, så kan hende noen har sett bildene før, men blant annet det som står ganske øynefallende midt på veggen her, det sa du at det var helt nytt, og altså hvor stort det?
3: Nå har jeg ikke målt akkurat hvor mye det har endt opp med å bli, men det omtrentlig 2,5 meter ganger 1,50.
2: Mm.
3: Og det den største tegningen jeg har lagd så langt. Og man kan jo tenke at sånn skalamessig kan det jo egentlig være. Altså, det ikke den, det aller største som finns, men når det gjelder å faktisk tegne og ikke male, når det en såpass stor flate, så det mye... mye utfordringer og veldig mye spennende som kan så det har vært en skikkelig oppdagelses ferd på en måte å få til den tegningen og når den kom opp på veggen I går da var jeg så letta det ikke bare å ta et så stort stykke ark og bare klitse opp så det en tegning som kan oppleves nesten litt sånn altså man kan liksom gå helt inn I den på en måte Så det...
2: Hvor mange kunstverk det du har hengt
3: opp her? Jeg har rett og slett 43 stykker. Så det rekord mange det også for den delen.
2: Ja. Og hvor lenge utstillingen de blir hengende her?
3: Helt til 3. oktober.
2: Ja.
3: Så det plenty muligheter med å komme innom.
2: Da det bare å ta turen til Gjerlo Kulturkirke og oppleve utstillingen til Kjersti Lande.

0: Og kommer det ikke av meg?
1: Dagligvarebutikken Sunnaas i Høve har oppe i hele sommer, 24 timer i døgnet. Fyll en kaffekopp i oss og nyt den inne i butikken eller ute i sommersolen. Og du, bingo-kuponger for Radio Hallingdals radiobingo, selg deg også her. Velkommen innom Gjøvis på Sunnaas.
2: Utstillingen Dinosauria endelig tilbake i Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Vi fortsetter suksessen med Bukkene Bruse og Badebussen og kjører et heidundrende teatershow på Setra hver dag i hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.

Hjertelig velkommen til Radio Bingo her på Radio Hallingdal. Ukas røvertall på 50 000 kroner. Får du bingo på røvertallet, får du altså 50 000 kroner ekstra, og det må være akkurat på dette tallet du får bingo. Og det i kveld tallet 19. Får du bingo på tallet 19, så det altså 50 000 ekstra. Like liten, det alltid dagens dato, så i dag det 12. Hvis du får bingo på tallet 12 på første rekka i alle spill, så får du 3000 kroner ekstra. Så spiller vi først om en rekke, så to og tre rekker på en side. Når vi har fått tre rekker der, så kan dere bla om til neste side og spille der, men hold dere på en side først. Når du får bingo, så må dere ringe inn på 32 08 91 11, som nummeret inn i studio her. Vi begynner altså på spill nummer 1, så ser jeg at det står 1 nedi høyre hjørne på kupongen. Så begynner vi å spille om en rekke. Premien her 300 kroner. Første tallet til kveld 22. 2-2.

0: 61 61
1: Aldri fiskelkål, men stappe i sekker og dyner og puter og syddat med en nål. Ja, de penger, ja, de penger.
0: 33 3 3
1: Han sløyfe gryn i vellinga og la i vei med tellinga. Kroner 1, kroner 2, kroner 3, kroner 4, kroner 5, kroner 6, kroner 7.
0: 71 7 1

56 56. Null.

84 84

44 4 4. Fire.

0: Da har vi en innringer her. Hallo!
1: Jeg håper du skal som ringer her fra Hemsedal.
0: Ja, hei du!
1: Kontornummer 22-430.
0: 2430. Da skal vi se. Da kan du få lov til å lese.
1: 3-10-30-44-80 10-24-53-51-60 og 81.
0: Yes, gratulerer!
1: Takk, takk!
0: Ha det bra!
1: Ha det!
0: Så var det en telefon til. Hallo!
2: Hei, det var Anita Johannes Belos ringer.
0: Ja, hei du!
2: Hei, og bingo på kontroll nummer 21-382.
0: 21-382. Da kan du lese.
2: 1-10-44-72-81-16-33-53-61-82.
0: Yes, gratulerer!
2: Takk skal du ha.
0: Ha det bra!
2: Ha det!
0: Da ble det 200 kroner til Hemsedal og 200 kroner til Geilo. Da spiller vi videre om tre rekker og premien på 1000 kroner. Took a stroll on the long walk of the day. 29 29

0: Da kan hende vi har trerekkeren på plass her. Hallo!
1: Hallo!
0: Navnet ditt.
1: Helge Bekkevold fra Gol.
0: Ja.
1: Kontrollnummer 20-41-5.
0: 5, skal vi se. 20-41-5. Da kan du lese, du.
1: 4-24-32-61-80. 14-25-63-72-81. 35-41-56-74-87.
0: Yes, det stemte med boka, vet du. Gratulerer.
1: Takk for det.
0: Ha det. Da gikk tusenlappen til Gol. Vi skal ha opp i alle kulene igjen her, og er snart klare for spill nummer 2.

Da kan du sjekke at det står to nere i høyre hjørne på kupongen deres. Vi spiller om en rekke først. Premi er 300 kroner. Skal du bare minne om at røvertallet er 19. Først så tar du ut dette spillet her. 28. 2, 8.

0: 48 48. Da var det telefon. Hallo.
1: Ja, hallo, hallo.
0: Hei du.
1: Er det 18702?
0: 18702. Da skal du få lov til å lese.
1: 25, 48, 58, 68 og 84.
0: Yes, det stemte, vet du. Gratulerer.
1: Ja, ja.
0: Ha det bra. Da gikk det 300 til Rødberg. Vi spiller videre om to rekker og premien på 400 kroner. 15, 1, 5,

64 64. Sextioen, seks en. 75 75.

65 65. Sextiotre. Sex tre.

0: Eller?
1: Tack, tack. Ha det bra.
0: Da ble det deling 500 kroner på hver av vinnerne, og så gjør vi klare for spill nummer 3.

Da kan du se at det står 3 nede I høyre hjørne på kupongen. Da du på riktig side. Starter med å spille om en rekke, og premien på 300 kroner. 25. 2, 5.

0: 90 9 0.
1: Du jeg, det var tjeneste å lære
2: samme det samme.
1: Nå skal jeg ha det klart.
0: 68 6 8
1: samme det samme. Ja, nå skal jeg ha det klart med selv.
0: Lurer på om det var bingo allerede. Hallo?
3: Ja, det var bingo.
0: Ja. Og navnet ditt?
3: Oddvar Klippeberg fra Rukkele.
0: Ja. Og kontronummeret?
3: 18-18-5.
0: 18-18-5. Da skal vi slå opp i boka her. Og da kan du få lese.
3: 16-25-48-54-68.
0: Yes, det var raskt det. Gratulerer.
3: Ja.
0: Hei. Ha det. Da ble det 300 kroner til Rukkedalen. Vi spiller videre om to rekker og premien på 400 kroner. 23. 2-3.

45, 4, 5. Sju.

11 1 1. Sextini, seks, ni. 81 8 1.

0: 59 59.
1: Bing bing bam dam dam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam.
2: What's going on?
1: Ding ding.
0: Da kan det hende være en telefon. Skal vi vente litt på den igjen? Hvis det ringer opp igjen, hør på litt musikk så lenge.

Nei, kom ikke noen telefon opp igjen her, så da spiller vi videre, fremdeles om to rekker da. 60, 6, 0.

1-8. Sex, tre.

To. Fire, ja. 2, 4.

0: 67 67 67
1: 29 29

Det er altså to rekker vi spiller om. 20. 2-0.

75 75. Femtiåtte.

0: 30. 3-0. Da prøver vi å spille tre rekken her. Hallo.
1: Bingo på 30.
0: Ja.
1: Reidar Slottli.
0: Mm.
1: 22-6-83.
0: Ja. Da skal du få lese.
1: 26-41-51-71-81-4-30-42-65-73-18-33-68-74-90.
0: Yes, det stemte, vet du. Gratulerer!
1: Takk skal du ha.
0: Ha det bra.
1: Ha det.
0: Så var det en telefon til. Hallo.
2: Hallo.
0: Hei.
2: Jeg ringer for Janne Brenno på Gol.
0: Ja.
2: Ja. 19-271.
0: 19-271. Skal vi se.
2: 2.
0: Å, et 30. Lite øyeblikk her, skal vi se.
2: Ja.
0: Da skal du få lese.
2: 2-30-63-74-89. 11-29-89. 36-58-67
0: 18-38-45-59-90. Yes, den var på plass, vet du. Gratulerer.
2: Ja. Takk skal du ha.
0: Ha det.
2: Ha det.
0: Da ble det en 500-lapp på hver. Og så gjør vi klare for fjerde og siste spill.

88 8 8

48 48. Da var det røvertall 19 1 9

Nei, kom ikke noen telefon her nå. Det betyr at røveren holder seg på 50 000 også neste uke. 50 000? Ja. Fjorten. En, fire.

39 39. Trettiseks. Tre, seks.

0: 47 47 47. Da var det bingo 3, hallo.
1: Hallo, jeg ringer på Tom Audun Modal, hallo.
0: Ja.
1: 19 9 55.
0: 19 9 55. Da kan du få lese.
1: 9-34-47-63-88.
0: Yes, gratulerer.
1: Takk,
0: takk. Ha det. Så var det en telefon til her. Hallo.
2: Hallo, det var på 21-190. Venke Thon, Bromma.
0: Ja. Da skal du få lese.
2: 14-34-47-63-88.
0: Yes, gratulerer.
2: Takk skal du ha.
0: Ha det. Da ble det en liten deling mellom Bromma og Gjælo her, 150 kroner på hver. Vi spiller videre om to rekker og premien på 400 kroner. 30. 3-0.

8-0. Fire. Seksten.

84 84. Fem.

90 90. Femtini, fem, ni.

57 57 6 6.

21, 2, 1. Elve. 1, 1. Sju, sju. To, sju.

55 55. En, 21,

0: Oh, nå skal jeg være og lese den. Jeg skal se om det er bingo her først. Hallo.
1: Hei du, Rema Hagen.
0: Hei du. Ja, så bra. Kontrollnummeret ditt.
1: 18024.
0: 024. Da skal du få lese.
1: 6, 14, 36, 57, 70, 24, 47, 65, 71, 80. 19, 38, 48, 67, 78.
0: Yes, det stemte, vet du. Gratulerer.
1: Takk skal du ha.
0: Ha det bra. Og da var vi ferdige. Det var det vi hadde å dele ut under kveldens radio bingo. Røveren, den gikk ikke nå, så den er på 50 000 også neste uke. Og vi regner jo med at den går neste uke, men hvis den ikke gjør det, så blir den da delt uka etter der. Så nå siste gangen er på 50 000 neste uke, så bare å spille. Til dere som har vunnet i dag, for at vi skal kunne betale ut premien til dere, så trenger vi et bilde av siden dere har hatt bingo på, og ta bildet av hele siden. Og så kan dere fylle ut forsiden og ta bildet av den, eller bare skrive det direkte inn i mailen. Så sender dere inn til bingo@radiohallingdal.no. Vi kan også få kupongen i postkassa. Da kan du legge den der hvis du er i Hol, eller sende den til Radio Hallingdal, Ålmannveien 14 35 76 Hol. Vi må si tusen takk til Gunnar Agnel Stigen, som har hatt musikk og teknikk i dag også. Så er det Mia Langås Flåta som har lest tal her. Da høres vi igjen om ei uke. Takk for kveld!

0: Dagligvarebutikken Sunnaas i Høve har uppe i hele sommer, 24 timer i døgnet. Fyll en kaffekopp gøys og nyt den inne i butikken eller ute i sommersolen. Og du, bingo-kuponger for Radio Hallingdals Radio Bingo, selger deg også her. Velkommen innom gøys på Sunnaas.
1: Hei alle i hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som gir internettopplevelsen sømløs.
2: Utstillingen Dinosauria endelig tilbake I Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Vi fortsetter suksessen med Bukkene Bruse og Badebussen og kjører et heidundrende teatershow på Setra hver dag I hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.
3: Hei, jeg leter etter noen. Noen med tid, lyst og overskudd til å hjelpe. Dere som har en trygg og fin hverdag og plass til barn. Hvis det deg, håper jeg du tar kontakt.
4: Det mange barn I Buskerud som trenger et nytt hjem. Ta kontakt med fosterhjemstjenesten I Buskerud. Les mer på fosterhjem.no.

Velkommen til Norsk Country-time her på din favoritt radiostasjon. Et program produsert og levert fra Norsk Country Radio som du kun finner på internett norskcountry.net. Den første artisten som skal synge for dere I denne utgaven av Norsk Country-time Arthur Stulien. Og Arthur Stulien skal fremføre sin egen låt Per One Up.

Sølvi Bakken og Eidin Sørdal var de med Seven Spanish Angel. Neste ut Stine Nilsen og Living West. Her kommer de med låta Just an Illusion.

Stine Nilsen og Living West, Just an Illusion. Vassendgutane neste ut, og her kommer de med sangen Langt inne I en fjord.

When the train left town, det var Tone Sylvia Holen. Rotløs neste artist ut, og her kommer de med å låta Hold meg tett.

Hold meg tett, sang gruppa Rotløs. Valentina skal fremføre låta Coat of Many Colors her på Norsk Country-teamet.

Valentina med låta Coat of Many Colors. Da det klart for Sivert Bjørdal her på Norsk Kontritime. Han kommer med låta Cold, Cold Heart.

Sivert Bjørdal med låta Cold Cold Heart. Tone Vattum det som skal slippe til med låta Catfish John.

Tone Vattum med låta Catfish John. Neste ut på Norsk Kontretime Ottar Big Hand Johansen. Han skal fremføre låta Havets evige bølger.

Ottar Biggen Johansen, havets evige bølger. Du lytter på Norsk Country-teamet her på din favoritt radiostasjon. Et program produsert og levert av Norsk Country Radio, som du kun finner på internett, norskcountry.net. Tom R. Fredriksen er det som skal slippe til som neste artist ut her, og han skal fremføre låta Okie from Skokie.

Tom R. Fredriksen, Oki from Skokie. Sier gubba er det som skal fremføre neste låt, og den heter Vin i dag.

Steven Kvinlaug og låta Alone in a Barroom. Too Far Gone neste ut, og Too Far Gone skal synge låta Hjertet har fått fred.

Det var Norsk Kontritime for denne gang, et program produsert og levert av Norsk Kontriradio, som du kun hører på internett, norskkontri.net.

Nå skal vi på klubben og feste som det faktisk skulle vært bursdag. Og det faktisk bursdag, fordi jeg har faktisk bursdag I dag. Tage Slettemoen, eller Wildstar of Norway heter jeg, og velkommen så mye til DJ Mix. I og med at jeg har bursdag, så skal jeg gjøre noe på DJ Mix som jeg så å si aldri kommer til å gjøre, fordi at dette programmet var ikke ment for at jeg skulle reklamere for min egen musikk, men... Jeg gjør et unntak I dag og kommer til å spille låter jeg har produsert og gjort scratching på og sånne ting innenfor sjangeren hiphop på hele showet I dag. Så det låter jeg har vært med på fra begynnelsen av 90-tallet og fram til 2021, altså nåtida. Og det jo naturlig å bare begynne med begynnelsen egentlig, så vi kjører det tilbake igjen, spoler tilbake igjen til 1993 og New York og Jamalski som kommer her med galgetreet sitt, nemlig Hangin' Tree.

Det du hørte der altså, det var den første låten jeg noen gang var med på som ble gitt ut. Og det var Columbia Sony Roughhouse I USA, New York, som ga ut den låten på albumet Roughneck Reality til en rapper og toaster, altså reggae-type rapper som kalte seg Jamalski. Og på den måten så tok vi opp tråden fra forrige DJ Mix litt grann, for da spilte jeg bare dancehall reggae, så jeg ble jo kjent med han I den tida der også når jeg bodde I New York. Men I hvert fall, den låta Hangin' Tree, den endte opp med å bli brukt på soundtracket, altså filmmusikken til Arnold Schwarzenegger-filmen Last Action Hero, også I 1993. Så det var en pangstart for meg og på plate. Det jeg gjorde på den var å scratche, og så var jeg med å mixe og produserte låten, husker jeg. Og vi spilte den på en varm sommerdag på Unique Studios I Trump Towers I New York, mens Donald Trump satt ute I biljardrommet og holdt på å digge ræva. Så jeg, nei, det gjorde ikke jeg så noe tull men det var andre som var der og spilte billiard og hørte på og var bra inspirasjon til den dagen blant annet Busta Rhymes og Queen Latifah husker jeg, så det var en kul sommerdag midt på Manhattan I New York der sammen med Jamalski og DJ Jazzy Nice og meg da, som det var Vito som produserte og scratcha på den og så hadde vi med en tekniker også som ansvarlig for å ha produsert Life's a Bitch med Nas fra Illmatic, som jo blir sett på som den største hiphop-klassik albumet gjennom tidene, og Jason Fogel het han teknikeren som rydda opp I galskapen vår I studio den dagen I New York. Altså den første låta jeg var med på fra 1993 på Columbia Roughhouse, som også var det plateselskapet som Fugees ga ut albumene sine på, med Jamalski der og Hangin' Tree. Vi spolte fram faktisk hele 8 år, og denne ble først spilt inn I Oslo, og så ble den spilt inn vokalet på nytt I New York. I 2001 kom den ut, og det var Destroy fra gruppa The Arsonists fra New York, produsert og med scratching av meg, og en låt som kom på maxi-single som hette Rollout, så det var altså den første låten jeg produserte for en hiphop-artist fra USA, så vi bare kjører på med den. Transform and roll out! Yeah, yeah! Ha! What? Happening! Happening!

Der har vi spilt et knippe låter som jeg har både produsert og gjort scratching på. Den siste jeg spilte her, den var fra debutalbumet mitt Renegades, som kom ut I 2005. Den var featuring Superstition og Rax One eller Emilio Rojas fra North Carolina, og låten het Action. Det var åpningslåta på debutalbumet mitt Renegades. Jeg spiller bare egenprodusert musikk I dag fordi jeg faktisk har bursdag, så dette her blir unntaket som bekrefter regelen, fordi at det litt grann sånn fy skamme seg å spille egen musikk på eget radioshow, så jeg kommer ikke til å gjøre det ofte, for at jeg har jo ikke Dynamix for å reklamere for mine egne produksjoner. Men jeg unntaket siden jeg har bursdag I dag 8. oktober. Wildshare of Norway, eller Tage Sløttemoen heter jeg. Før action der så hørte du Mayle Sparks og Grand Agent og en låt som het Leisure. Den husker jeg vi spilte inn I Sverige I et mer eller mindre underground studio der. Tusen takk til DJ STQ fra Örebro I Sverige som hooket opp hele den greia der og fikk Grand Agent og Mayle Sparks eller Rashid da over fra USA for å gjøre konserter og spille inn et par låter, og det der var en av de. Leisure, som kom ut på det belgiske plateselskapet B9000 og ble distribuert av Groove Attack I Tyskland, som var det største distribusjonsselskapet for hiphop-utgivelser på ja, som slutten av 90-tallet, begynnelsen av 2000. Før den igjen så var det kanskje den største hiphop-klassikeren og hitten jeg noen gang har hatt. Den var innom Billboard Top 50-lista når den kom ut I 2006. Og det var AOTP, eller Army of the Pharaohs, og Narrow Grave, som jeg produserte sammen med DJ Villa, også fra Geilo. Historien bak den var at han gikk på, jeg tror han gikk på gymnasiet nede på Gol, eller han var bare nede på Gol, og var på biblioteket der, og fant noen vinylplater, og så bare tok den med seg hjem, og så jeg tenkte han skulle lage noen beats, og se om han fant noen samples på de platene fra biblioteket der. Og det, den som ble samplet på Narrow Grave, det var den ene plata han lånte med seg, og han rota på med den lenge og lagde beats, og en annen kompis også, Morten Kaupang, gjorde det, og han kjøpte en gammel PC, og der var tilfeldigvis det samplet. Og da tenkte jeg, kan du ta og lage en beat med jeg også? Så var det sånn at jeg hooket opp med Vinnie Pass fra Jedi Mind Tricks, som jo en av gutta I AOTP, eller Army of the Pharaohs crewet. Og Planetary fra Outer Space, som en annen gruppe I det crewet, og Self-Titled fra Demigod, som også en annen rapper fra det crewet. Og da sendte jeg dem en beat-CD, for at de var på jakt etter produsenter fra Europa som kunne produsere for debutalbumet til Army of the Pharaohs eller AOTP, som heter Torture Papers. Og bare for å fylle ut en CD, vi sendte jo CD den gangen, det var altså nettet var ikke så kjapt, de færreste hadde bredbånd, og streaming var det jo ikke finne opp enda en gang, så da var det å sende CD over med beats, altså instrumentaler som rappere kunne plukke for å ha med på albumene sine, og jeg slengte på den biten med det samplet fra Didi Villa og helt på slutten av CD-en, som en sånn ekstra bit bare for å fylle ut CD-en, og guess what, det nesten typisk, så var det den biten de plukket til albumet, så det ble det altså produsert av meg, The White Shadow of Norway og Didi Villa, også fra Geilo der, Narrow Grave, med AOTP fra Torture Papers albumet, som var på Billboard Top 50-lista I hvert fall, og blir ansett som en nyere underground hiphop-klassiker nå I dag. Når vi prater om AOTP-crewet, så var jo Self-Titled med der, og han hørte du sammen med Gurma for Magic Most fra Demigods også på låta før der, som heter Extra Tugsos, som var fra en vinyl-EP jeg slapp I 2005 var det vel det, og 2003, jeg ikke helt sikker, vet du, jeg begynner å bli gammel og glemsk og greier av og til, men så det mange utgivelser også, fordi jeg har jo produsert 500-600 utgitt låter opp gjennom tida, så det I hvert fall Extra Tugsos der, som jeg også hadde med på debutalbumet mitt, Renegades. Og på Renegades-albumet så holder vi oss litt til, mens jeg tar turen til Milwaukee med en gruppe jeg har jobbet med mye der, som kaller seg for Strange Brew og eller Pistamen, og en rapper fra Boston også som med på den her som heter Mike Styles, som var med en gruppe som heter Schizophrenics, og en låt som heter, handler om å ikke selge sjela si for penger og så videre, altså No Sellouts.

0: stop to see what you got.
1: The God MC, eller guderapperen Rakim fra Eric B. Rakim, toner ut der altså, med produksjon og cuts av meg. Hadde noen sagt det til meg 1985, når jeg satt og digget Eric B. Rakim og Paid in Full album og sånn, og Eric B.'s President og sånn, at jeg kom til å få sjansen til å produsere en låt featuring Rakim en gang, så hadde jeg hadde ikke trodd på det. Jeg hadde bare ledd, men sånn ble det, og jeg går gjennom noen av de beste låtene jeg har produsert de siste 25 årene I dag, så det var Rakim som var feature på den, og The Paragraph Chemist het den. Masse bra features på låta før der også, med Joel Ortiz fra Slaughterhouse og KRS-One fra Boogeyman Productions, Cool G Rap fra Cold Children og Juice Crew, og Raskas med Underground, og så før der igjen så var det enda bedre features, nesten I hvert fall like bra da, med Big Lim og Immortal Technique og KRS-One igjen, og kokken, eller sjefen fra Wu-Tang Clan, nemlig Chef Raekwon, og det var Monumental. Før den igjen så var vi tilbake igjen på debutalbumet mitt med Pista Men og Mike Styles og No Sellout. Vi tenker vi fortsetter her med litt mer Cool G Rap og KRS-One, og denne fra det siste albumet mitt på en måte. Jeg lagde en sånn dekalogi, heter det vel Dekalogy, I hvert fall på engelsk, med 10 album featuring masse gjestartister fra USA primært, men også rundt om I Norge og Europa, og dette var en av de kuleste låtene fra de albumene der, og var fra den siste I den dekalogien som heter Ghost, heter albumet. Og denne featuring KRS-One igjen, og Cool G Rap, og heter, som det passer seg, Trouble Double.
2: Carries two guns, one to stop trouble and one to make trouble. Born in the ghetto and raised in the streets, you can count yourself out. If you're looking for trouble, look out, 'cause trouble is here.
3: Trouble.

0: En remix av en tidligere låt jeg ga ut som jeg remixet for å feire 50-årsdagen min der, og den kom ut I 2019. Oi, nå sa jeg hvor gammel jeg var, og jeg hadde tenkt å si før I dag at nå jeg bursdag, og endelig jeg 18 år, men den det vel ingen som tror på allikevel, tenker jeg. Så I hvert fall da, det var 50-year White Shadow remix der av en låt jeg kalte The Anthem, og den var featuring Keith Murray, han I crew med blant annet EPMD og Redman, og så var det Snoop Dogg på en liten feature mot slutten der, og Chuck D fra Public Enemy som startet låten som heter The Anthem der. Før den så var det KRS-One og Kool G Rap, to store, to av de største hiphop-legendene fra New York der, og Trouble Double. Tage Slettboen, eller White Shadow Norway heter jeg, og I dag spiller jeg bare egenprodusert musikk, fordi jeg har bursdag, og jeg fortsetter med det nå, mens vi tar en tur til en av plassene jeg bodde I New York, når jeg bodde der, en av de verste ghettoene I Brooklyn, faktisk, og som heter Bed-Stuy, og den låta her heter så mye som The B, The A, The O, The O, The K, The L, The Y, The N, og hva det for noe? It's Brooklyn!
1: They don't know nothing about Bed-Stuy, you know what I'm saying? They don't know, and a lot of them, a lot of the young people now who see the whole image of hip-hop cool, and they can actually come and live where this culture develop, evolve, and their parents can afford to like buy this

0: Dagligvarebutikken Sunnhov i Høve har oppe i hele sommer, 24 timer i døgnet. Fyll en kaffekopp i oss og nytt den inne i butikken eller ute i sommersolet. Og du, bingo-kuponger for Radio Hallingdals radiobingo, ser deg også her. Velkommen innom i oss på Sunnhov.
1: Hei alle i hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som gir internettopplevelsen sømløs.
2: Utstillingen Dinosauria endelig tilbake i Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Vi fortsetter suksessen med Bukkene Bruse og Badebussen og kjører et heidundrende teatershow på Setra hver dag i hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.
3: Hei, jeg leter etter noen. Noen med tid, lyst og overskudd til å hjelpe. Dere som har en trygg og fin hverdag og plass til barn. Hvis det deg, håper jeg du tar kontakt.
4: Det mange barn i Buskerud som trenger et nytt hjem. Ta kontakt med fosterhjemstjenesten i Buskerud. Les mer på fosterhjem.no.
5: Vurderer du å bli fosterhjem? Fosterhjemstjenesten i Bufetat holder kurs på Gol med oppstart i oktober. Les mer på fosterhjem.no.
6: Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år. Og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttargåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går i sin helhet til drift til Radio Hallingdal. Alt til store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42 Entek 58 49 42. Takk for at du støttet lokalradioen din.
7: Da avslutter vi i Radio Hallingdal sendinga for i dag, men vi tilbake igjen fra 06.00 i morgen tidlig. Ansvarlig redaktør Mia Langås Flåta, og teknisk ansvarlig Geir Ove Østrå.